Kur isha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futboll, volejboll, basketboll, not, peshë ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam më i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar të blej kupa në treg. You sexy motherfucker. Club FM

Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit.

0: sa gruaja mbrëm. Në qovë se nuk fik laptopin tani, do t'a hedhë nga dritarja.
1: Ta provoj, por jokin fjero t'wir të klom bu ylam haut mëltal ma haut dung.

Çfarë kosht të vështirë që po jetojmë, ha? E dashura, shpirti, zemra ime, kishte parë një ëndër se unë e tradhtova. Nëse kam një javë që e shoqëroj në shopping për t'i kërkuar falje.

Mbrëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: "Pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht mua?"

dje bërë ashar me gruan. Nuk je mirë, të ka ikur truri, të është bërë mendja pushime, më bërtiste. Them të atësojnë plajsh këtë fundjavë. Me siguri do t'i vjetë truri, do që të sotë.

sotëve orën e zile. Ka filluar më del gjumi fix 2 minuta para alarmit edhe rri me syt, ja, në tavan. Si thoni, ta kem nga dashuria për punën.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjell, një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum, lajmi mirë është imërzi.

pasmijesh kallët elektrike, këto që përdoren për qendra tregtare nuk prishen kurrë. Thjesht bëhen shkallë. Atëherë, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaj thjesht përkohësisht shkallë. Kaq. Still

Kyshi më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

Gjëja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. Ua, çfarë kënaqësi. Club FM, Kapi.

Nuk e di për juve, po pallati ku unë jetoj i vjen era petulla. Nuk janë të këqija petullat.

0: Më pyeti cuni mbrëm.
1: O, ba, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: A, faleminderit, ba.
0: Ska gjë kara.

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: Asa më pëlqen kur vjen bor. Rije, shikoj me orë të tëra. Televizor. Si do mos tani që jam në flash.
1: If your hopes get alight, the dust across your track.
0: Klab FM, kap e verës.

Mbrëm doli vllai nga dhoma dhe më tha: "A mbajnë këto tuta të dukem i shëndosh?" "Jo, mbrëm vllai, tulet. Ato të bëjnë që të dukesh i shëndosh, jo tutat."

kushta që unë jam dëmbel. Thjesht është shumë vabë në përqenë të rishtëria. Ah, si kur ti isha në gjithë në.

0: bërëm ishë dashura më mori në telefon dhe më pyeti.
1: Qa po bërëm?
0: Ja, i thash. Po shofin film. Është historia një djali që i vdiqe, ja ma. Edhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti jatin. Monsta! Je duke par peshkun Nemo. Spondaj filmat nga realiteti.

0: Për kuk shukaj shpeti?
1: Për kuk shtu, shef.
0: Për ti më zutal, për kuk shukaj shpeti për të pysë?
1: Seriosisht e kam më shef, për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Për ti shumë, po e the edhe i herë, për kuk shu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kuk shukaj shpeti?
1: Për kuk shtu?
2: Se për kuk shtu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të Radios Kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga Veriu në Jug, nga Lindja në Perëndim. Mirëmëngjes, un jam Andi Begolli dhe jemi në Përkuk shtu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bash deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë sa më bukur, do mundohemi të bëjmë të pamundur, pra, të kalojmë sa më mirë. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndiqin nga ana anës botës, që na ndiqin nëpërmjet klabfm.al, shumë e thjeshtë për ty, si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm klabfm, por edhe klabfm Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. Gjashtë radio brenda faqes tonë zyrtare, dhe jo vetëm, sepse këto radio mund t'i gjeni edhe tek aplikacioni i Klab FM-in, nëse s'e keni shkarkuar akoma, bëjni më një herë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë është e gjitha, me fare pak internet, ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht të keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të shkojë më së miri. Mirë, do ta nisim më një herë me Here I Am nga UB40 dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Është e vërtetë se kam shumë shoke miq serioz rreth vetes. Për këtë arsye në fund javë ne bëhemi pak si budallënj. Na kap dalldia. Por keni parë që nga kjo krijohen kujtimet më të bukura?

0-6-9-20-7-12-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj është një është gjithmonë kjo lufta mes meshkujve dhe femrave. Pyetja është, sipas jush, kush korruptohet më lehtë, burrat apo gratë? Është një pyetje shumë tronditse, në fakt është një pyetje, jam shumë krenar për këtë pyetje që kam bërë sot. Kështu që edhe një herë, pra, sipas jush, kush korruptohet më lehtë, burrat apo gratë? 0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetjet që kemi. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ne ndërkohë do të shkojmë një herë, do të dëgjojmë, do të dëgjojmë. Sa bukur, Tonsandai, Dance Monkey.

0-6-9-20-7-10-22-2 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pjesën e korruptimit. Sipas jush, kush korruptohet me lehtë, burrat apo gratë? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë do flasim pak për një jam mbledhur në Zvicër, shumë njerëz, tek diku te 400 persona. Po për çfarë kanë bërë këtë gjë? E kanë bërë sepse kanë dashur që të thyej një rekord botëror Guinness. Janë mbi 400 persona që janë veshur me kapele të zeza, me mustaqe si furça dhëmbësh dhe bastun, u mblodhën të dielën në Zvicër duke kërkuar që të thyeni rekordin për grumbullimin më të madh të sozive të Charlie Chaplin. Mbështetja e pazakontë që të roqi fansat të Charlie Chaplin të gjitha moshave u zhvillua në një muze kushtuar regjisorit legjendar në ish shtëpinë e tij, pra, para se të ndronte jetë, ai në Zvicër ndroi jetë. Ndërkohë i planifikuar për të shënuar 10 vjetorin e hapjes së muzeut, mbledhja në fund tërhoqi 429 sozi të Charlie Chaplin, duke qenë më pak se rekordi botëror i vendosur në vitin 2017, ku morën pjesë 662 persona, pra pas ka shkuar dëm kjo gjëja. Por mirë, do besoj se do ta thyen në një vit tjetër gadal në një diell përvolues. Chaplinët u mblodhën së bashku për të formuar një numër gigant në lëndinën që shtrihej, pra, për më tek shtëpia e Charlie Chaplin. Nuk e di, është shumë interesante kjo. Janë personazhe Michael Jackson, Charlie Chaplin, janë dy personazhe që kanë përshtypjen që janë imituar më shumë nga njerëzit në botë. I kam pasur këtë karakteristikën e tyre, domethënë Charlie Chaplin me këto mustaqet, me atë shkopin, me atë çadrën, shkopin në dorë, me kapelen, ndërkohë që Michael Jackson me ato çorapet si gjata, me ato të ngushtat, me flokët si të gjata, po si gjata, po si të çu, me kapele, me ato lëvizjet karakteristike. Domethënë kanë qenë të lehtë për tu imituar. Dhe e kanë bërë në fakt, nuk është se ka qenë, do të thënë, një sfidë, por është imituar në masë. Madje Michael Jackson duket sikur i shikon kështu nëpër rrugë, se okay, Charlie Chaplin ka nevojë edhe për ato jo kapele, jo shkop, është sikur si më ndërlikuar, por Michael Jacksonin është imituar jashtëzakonisht shumë. Nëse gjithsesi ne do të, po mirë e thash, po jo, më keni dëgjuar që parë një Michael Jackson. Do ta dëgjojm pak më vonë, do e vendosim një Michael Jackson. Tani do të dëgjojmë Zucchero, Puro Amore, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: shoku i punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha:
1: "Po sikur qumshti soj aty jetë qumshti rregullt dhe thjesht po prezanton veten në spanjisht."
2: Çfarë ti thoja?
3: Club
2: FM.
3: Para no verte más.
2: Cape Radio.
3: Romperé tus fotos.
4: Si pas jush, kush korruptohet më lehtë, meshkujt apo femrat? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Rudina na shkruan dhe thot: "Mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve, një javë të mbar ju uroj." Të përshëndes edhe një javë të mbar. Ndërkohë kemi një telefonat. Sot kemi ca si çiksu si probleme teknike, por do t'i rregullojmë nga dal nga dal. Ndërkohë, alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi.
5: Mirëmëngjes Andi.
4: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, ti si je?
5: Mirë, si jeni ju, si u gdhit?
4: Mirë, si duker sot?
5: Mirë fare.
4: Si shkoi fundjava?
5: Mi shumë mirë Andi.
4: O, oh, më bëtë qefi, më bëtë qefi. Edi, si pas teje, kush korruptohet më lehtë? Meshkujt apo femrat?
5: Tani Andi, për kem meshkuj, ta themi për qeveritata, për...
4: Jo, në përgjithësi, dhe më dhanë. Në përditshmëri, dhe më dhanë, se të themi të vërtetën, ne në Shqipëri kemi pasur fatin e keq që jetojmë në mes të korrupsionit, nuk është vetëm në qeveri, por edhe vërdall. Tashi,
5: un po them për këtë që mendoj un.
4: Po.
5: Un them më shpejt korruptojmë ne Andi se femrat vallaj. Nuk e kanë era shkopi kollaj.
4: Do të thonë mendojnë që meshkujt korruptojnë më lehtë.
5: Po.
4: Okej. Pse mendojmë se jemi më të dobët në të shkuptim?
5: Do të them po. Me këtë që jetojmë Andi, Nuk e gënjen kollaj,
4: e kuptoj. E kuptoj. Mirë. Si, nuk të dëgjova?
5: Këtë mendim kam.
4: Patjetër që po. Mirë, të përshëndes edhe të uroj një javë të mbarë, një të sa më të bukur e di. Të
5: bëj një urim Andi.
4: Patjetër. Patjetër.
5: Këtë shtunë të diel më keni kënaqur me Big Weekendin me Euro Ramazotin.
4: Na, më bëhet qefi, më bëhet qefi.
5: E kam gjuar në të gjitha këngët, më keni lënë pa gjumë.
4: Okej, më bëhet qefi, më bëhet qefi. Të përshëndes edhe të uroj një ditë mbarë. Ciao. Mirë, ndërkohë do të kaloj me një herë, një sekund. Okej, do kaloj me një herë, do të gjojmë Bob Marlin me Get Up, Stand Up. Dhe rikëthemi vetëm pas pak.

0: në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe do të lexojmë një mesazh që na ka ardhur nga Alma dhe thot një sekond, mos hap. Okay. Alma thot mirëmëngjes o Flori. Më shpejt korruptohen femrat, sidomos ato politikane. Dhe qesh Alma, ndërkohë javë të mbar andot. Përshëndes Alma, të uroj një të hënë sa më të bukur dhe një javë të mbar dhe ecje sa më të bukur. Vazhdoni na shkruani ose na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal në 069 20 70 222. Për pyetjen pra, kush korruptohet më lehtë, meshkujt apo femrat? Është një pyetje fakt shumë e sikletshme, një pyetje rrënqetëse, domethënë, një pyetje që të le edhe pa gjumë ndonjëherë, por që nuk kemi ç'bëjmë, duhet t'i japim përgjigjet e duhura, ashtu siç duhet, jo vetëm kështu që, por duhet t'i japim përgjigje të zgjuara më saktë. Ndërkohë do të flasim pak për shanset që një person të përfundoj në një përleshje me një kangur me një erë pas uljes me parashut janë jashtëzakonisht të ulta, por jo krejtësisht të pamundura. Kështu ka ndodhur në Australi në një situatë vërtet komike, ku një person është hedhur me parashut, pra, dhe në vendin pra që ka rënë, aty rastisi që ishte një kangur. Ky kanguri në fakt nuk ishte aq miqësor, nuk është se e priti edhe aq mirë të pjesën e uljes së këtij. Ky sa është ulur një tiar dhe ai kanguri gjuaj grusht ai. Bam njoni, ku ti bjen ti e? O nuk e lëshonte asnjëri. Nuk e lëshonte dhe bam. Nuk e di tani aty kishte aty njerëz afër që vinin basta apo jo. Kjo është një pyetje tjetër, pra që nuk i takon pyetjes së sotme, por grusht mes kangurëve dhe njerëzve. Unë e dija që kangurët dhe njerëzit shkonin mirë, por e pas kam ditur shumë keq. Domethënë nuk është se kanë arritur në ndonjë lloj paqeje apo jo, s'ka lidhje me paqen, pra vazhdojnë të jenë në luftë mes Po me siguri kam një përshtypje që kangurët i kanë pas ka ardhur momenti që i kanë njohur se kush janë njerëzit. Prandaj ata kanë filluar që ti sulmona e nuk i lejnë të qetë. Ja siç ndodhi dhe me këtë tipin që sapo zbriti nga avioni me parashut, direkt e sulmoi se tha ah ju njerëzit, ah ju.

0: Si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursime tona e ke shpenzuar vetëm për qende shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne. Klab FM, Kape Radio.
1: 069-2070-222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme dhe pyetja ka të bëjë me korrupsionin. Sipas jush, kush korruptohet më lehtë? Meshkujt apo femrat? Çdo ditë në, e di si më duket si ka ajo reklama që ka qenë çdo ditë në Vision Plus, në orën 20:45. Kush korruptohet? Meshkujt apo femrat? Gjithsesi, vazhdoni ra shkruani ose na telefononi ta diskutojmë gjëra gjatë pyetje. Ndërkohë do flasim për një fshatin e krokodilve në Afrikë, quhet Burkina Faso. Ka tërhequr vëmendjen e shumë vizitorëve botëror. Krokodilët konsiderohen të shenjtë për shkak të një legjende që daton 500 vjet më parë dhe mbrohen nga banorët vendas në këtë fshat, i cili është vetëm 30 km larg kryeqytetit Vagadubu. Jo, një sekond. Vagadugu. Okej, okay, Vagadugu. Hajde si vagabond duket. Turistët shkojnë në rajon për t'i parë nga afër krokodilët në mbikëqyrjen e kujdestarëve të tyre, të bëjnë foto dhe t'i ushqejnë me pagesë. Disa nga vizitorët e fshatit prekin krokodilët dhe bëjnë foto me ta, i prekin kështu si, ke parasysh si letatohet një qen? Oh, edhe te qenit dhe oh bubi bubi bubi. Kurse krokodili, krokodili. Oh, nuk e di tash se ka raste për shkak që ti mund ta çosh dorën duke e përkëdhelur krokodili dhe hopa dora dhe ngelesh edhe pa dorë. Mund të rastisi kjo gjoja, për shembull. Po ti jam në këtë Vagadugu, si e kishte kjo? Një sekondë edhe një herë në Vagadugu. Unë se kam në mendje që të shkoj te ky fshat i krokodilëve. Nuk e kam në mendje për të shkuar për di parë. Haj, okay, mund të shkoj di shoh. Pasi e kam në mendje që të rrit të ledhatoj krokodilët si puna e qenve. Se nuk akoma s'm ka lënë truri deri në këtë pikë. Okay, mund të kem ndonjë kështu lajthitje të vogël, po deri në pikën që të shkoj të ledhatoj krokodilët, po jo po. Prit një herë se kako.

0: Do më marë mali për shkollën e lartë. Ku do t'i gjej më unë i shkreti 4 vjetë pushime? Klab FM, ka pushime dhe verës.
1: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me korrupsionin. Si pas jush, kush korruptohet me let? Meshkujt apo femrat? Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të që ndërkohë do të flasim pak për më duket se doli prapa i David Rush në plan të parë. Nuk e di më burr, nuk e marr vesh tash ky rri, un sapo i afrohem, sapo sikur më duket sikur më vjen një ide që të thyej një rekord botror Guinness. Ngrihet ky David Rush, ky një ishi i rekordeve Guinness, dhe thyej një të ri dhe të demoralizon komplet. Se duket sikur nuk kanë vetur më rekorde botërore Guinness vërdall që thyer se si ka lënë ky. Ka thyer së fundmi një rekord për të mbajtur 5 balona në ajër për më shumë se 1 minutë. Ai ju duk shumë e komplikuar në fakt. Ndryshe nga topat, balonat janë kaotike, balonat tullumbaca, domethënë që ta sqarojmë të pjesë. Ato lëvizin për plaset dhe lëvizin pas si ush në mënyra që e bëjnë djekjen e të 5 balonave një herësh, për thuaj se të pa mundur. Shu ka thëmë pra këj David Rush se e majnë edhe një intervjist, duhet të flasi këj. Aji ka njëftuar si ju deshën 17 përpjekje për ta rritur qëllimin. Në fund ka rritur që të rëmbejë rekordin botëror me një kohë prej 1 minutë e 14 sekonda e 89 qintat. Dhe për këtë pra përpjekje 5 tullumbaca. Nuk e di. Unë përfundimisht unë nuk do ta thyej kurrë një rekord botëror Guinness. Do dorëzojmë që tani. Do dorëzojmë që tani sepse sa vjen edhe Sponali e ky. Ky Rashi i vogël.

0: Për ku kështu?
1: Jemi në Për ku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli dhe do të jemi së bashku deri në orën 7, është ora 5:49 minuta në këtë moment. E kemi nisur udhimin së bashku që në orën 5 e bëjmë çdo ditë, nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me korrupsionin. Sipas jush, kush korruptohet më lehtë? Meshkujt apo femrat? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë pyetje, në 069 20 70 222.

0: dini kur vera është e vërtet. Kur gocat ecin me këmbë zbathur në rër, por me një kusht, edhe zemrat i kanë zbathur. Club FM, Kape Plajë.
1: Rikthehemi në studio dhe do të lexojmë një mesazh që na ka ardhur nga Ibrahimi dhe thot: një sekond, mirëmëngjes Santi, ju uroj një javë të bukur. Mendoj se më lehtë korruptohen femrat dhe më shumë meshkujt. Ah, okay, shumë interesante përgjigja. Më lehtë, kurse më shumë, domethënë në masë jemi ne meshkujt. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi jeni, si kaluat?
2: Mirë, si kaluat?
1: Mirë, për ku kështu njërë është ora 5:54 minuta, për ku je nisur?
2: Unë po i se jam rojën një kështu, në një parkinge po i jeti dhe puna.
1: Po shkon të këpuna apo e mbarobe?
2: Po i këtë tani, po i jam rojën kështu paradite.
1: Paradite, oke, okay. Si po shkon puna, si duket?
2: Po mirë.
1: I knaqur? Mirë.
2: Po, ja, kështu, po sigur t'ishte qik, ishin qik ato drita qik më të ulta, ishte ujt qik më pak, karburantit ishte qik më i lirë, më mirë.
1: Ishte rroga pak më e lartë.
2: Po, aty sigur si dhe janë pronarit, po, ishin këto të tjera, ishin qik më të ulta, këto mirë do ishte.
1: Mirë do ishte, e vërtet, e mira s'ka fund, po ta diskutojmë kështu e hy. Dhe më thonë,
2: po, po, ne sekretët bëjmë llogari këto, kemi rastysh se kemi filluar të hamë spinaq në vend mishit, e kupton?
1: Po, pse ka që ka hekur e kështu, ka që thonë që ka hekur e.
2: Po, që ka hekur e ti ishte ashtu ndërtojsh i nurat me spinaqin,
1: nuk e kështu. E, pra, gënjeshë që kështë e qenë edhe ajo.
2: Po, që spinaqi ka hekur, thua
1: ti. Jo, për da kështë gënjur, kot, ha, ne, gjoja, se do bëjmë si... Si ajo, që është, Iron Man, si ai njeriu i hekur, mos më asgjë.
2: Ore, e kishte zënë gjumja dhe, kur po bënte ato, po nxirte ato statistika dhe ai, edhe zuri gjumit e spinaqi. Edhe kishte vend zeron ai, kishte vend dhe njështin, po kishte vend pikën. E, vuri pikën mbrapa njështin, të futi një zero, e doli sikur spinaqi na kishte hekur.
1: Hajtë, nese, gjithësit pak të ne kemi marrë veshë që kështë që një gjenjeshtër e madhe. Si pas teje, kush korruptohet më letë?
2: Nuk ka,
1: meshkujt apo femrat?
2: Po s'ka korruption?
1: Jo, jo, s'ka korruption, shiko, unë po them në një bot tjetër, jo këtu të ne, nuk diskutohet kjo. Unë them në një shtet tjetër largë.
2: Po qa thua, vla, nuk ka korruption, vla, ledhani, mos e diskutohet me këtë mod betë, nuk korruptohet njëri.
1: Nuk korruptohet, ha?
2: Jo, s'ka
1: shansë. Po mirë, tani këto vendet e tjera, shtetet e tjera larg ne nga flas vendet skandinave, po flasun to Suedia, po, Norvegjia, këto, po, jo, jo ne, jo.
2: Po çfarë thua, deri te urës kombinit kam qenë.
1: E kuptoj. Po nese, mirë, gjithsesi nuk kur s'ka korrupsion, s'ka korrupsion, s'ka, nuk kemi pse të diskutojmë.
2: Christmas pas ka patur.
1: Jo, s'ka patur, jo, e vërtet.
2: Po mundohesh
1: ti. E vërtet.
2: Uroj ditë të mbar.
1: Gjithashtu dhe për ty dhe me krah të lehta në punë. Çao, kënaqësi. Mirë, do të kemi telefonat tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
3: Grupi i Vrapit Vlor Andi.
1: Përshëndetje, grupi i Vrapit Vlor, si jeni sot?
3: Mirë, grupi plot. Mashallah, temperatura kuptohet. Tani fillon. Ja, dhe neve 2-3 ditë mund të jemi, fillojmë pastaj notin. Kështu.
1: Okej, shumë mirë. Shumë mirë.
3: Uroj
1: që t'ja kaloni sa më bukur. Tur, si pas teje dhe si pas jush, kush korruptohet me letë, meshkujt apo femrat?
3: A tjetër që femrat e kanë e diskutuar me grupin edhe dole në konkluzion që femrat korruptohet më shpejt.
1: Femrat? Okej. Okay. Pse, pse nxorët të konkluzionin kaq një zëri, kaq... Më fal, një sekondë tash. bashortet tuaja ju dëgjojnë në mëngjes kur flisni këtu? E din ato se çfarë mendimi keni për kështu?
3: Po, din ato se në 7 që vemi në shtëpi kështu të kopat që apo.
1: Okej. <Okay. laughs> Dakor, ashtu ka, ashtu të vazhdoj flasim atëherë.
3: Ti po ai më ka thënë lirshëm në.
1: Jo, jo, e kuptoj. Më shkoj mendja apo thash se si thash po e bëj si pyetje. Po mirë, pse mendon që ndodh kjo? Pse mendon që janë femrat?
3: Pa pak me humor dhe me shaka, ishte se ka femra shumë të zgjuara që janë në postë drejtuese në kuptimin jo në po flasim lart në qeveri në këto poste,
1: po, po, patjetër.
3: Në për ndërmarrje, në për biznese private, në për kafemra, në për shkolla ka fëmbra shumë të zonja, shumë të... Po në natyrën, në bështësin që ka fëmbra, në natyrën, në ndoshta, po them edhe në traditën, pa vazhdi se është prishur një qik, po që tëse ka marrë fëmbra, realisht ka marrë shumë liri, merë vendime vetë, vendos vetë, po prapë mentaliteti në shumë njërës, në shumë zonat të vëndit, prapë është ai mentaliteti që fëmbra gjithmonë është ajo shtëpiake, është ajo që duhet merret ka këtë profilin këtu. Si jam fare dakord me këtë gjë.
1: Bëj një pyetje për të ngacmuar. A mendon po, që a nxisim femrat meshkujt ose më saktë a nxisim grat burrat e tyre, nuk po flasim konkretisht që të bëjnë korrupsion femrat, po a nxisim grat burrat e tyre që të bëjnë korrupsion?
3: Andi, po dhe i nxisin, sepse në momentin që ti vete në shtëpi dhe fillojnë gjykalla, s'për e këtë, s'për e atë, mungon kjo, mungon ajo, që i zoti, ja i bati e bëri kështu, a i bëri ashtu, a i bati bëri këtë, bëri atë, fillojnë dhe me shkët vasaj që orientojnë shkëtët. Të orientojnë dhe kjo është një shtys për të quar drejtë
1: korupti. Për të quar drejtë saj.
3: Po, kështu që I shtyn.
1: Ne e kuptoj. Mirë. Tur të përshëndes kënaqësi që folëm. Ma bëm përshëndet edhe grupin, edhe uroj që t'ia kaloni sa më mirë në këtë ditë shumë grupi, shumë bukur, në fakt.
3: Grupi një zëri të përshëndet andaj dhe të uron një javë të mbarë
1: ty. Shumë faleminderit.
3: Dhe gjithë dhe klub BFM.
1: Shumë faleminderit. Kalofshi mirë, çao, kënaqësi. Çao. Mirë, do bëjmë një shkëputje shumë po komplet fare të shkurtër dhe do rikthehemi vetëm pas pak.
0: Ora 6:01 minutë.

0: kokë shukaj shpeti?
1: Burn për kokë shtu, shef.
0: Por ti mos u tall, për kokë shukaj shpejt po të pyes.
1: Seriozisht e kam, shef. Burn për kokë shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe një herë, për kokë shtu do të fus mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kokë shukaj shpejt.
1: Për kokë shtu?
2: Bothe për kukshtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me korrupsionin, një fjalë e huaj të vërtetën për fjalorin shqiptar. Por gjithsesi besoj do t'a keni parë në për filma. Do t'a keni, do t'ju a keni thënë njerëzit që jetojnë jashtë, njerëzit tuaj që jetojnë jashtë, do ju kanë treguar për korrupsionin që ndodha andej. Kështu që nuk është edhe aq e panjohur, pra për ju. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp është edhe në numri normal. Kush korruptohet më lehtë, meshkujt apo femrat? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp është edhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do të flasim pak për një gjë shumë interesante, pak e frikshme në fakt, se po mendoja thash, imagjinoni sa kështu të brisht që jemi, sa në dorën e të tjerëve jemi. Pse e them këtë? Sepse Google ka kërkuar leje nga qeveria amerikane për të lëshuar deri në 32 milion mushkonja meshkuj të sterilizuara në Kaliforni dhe Florida me qëllim reduktimin e përhapjes së sëmundjeve si dengue, më duket, Zika dhe ethet e verdha. Këto mushkonja nuk janë të zakonshme. Ato janë meshkuj dhe janë trajtuar me një bakter natyral të quajtur Wolbachia, i cili bën që kur ato çiftzohen me femrat e egra, vezët të mos zhvillohen dhe të mos lindin pasardhës. Programi quhet Debug dhe është pjesë e një iniciative të Google nëpërmjet kompanisë së saj shkencore Verily, që përdor teknologji, inteligjencë artificiale dhe biologji për të ulur popullatën e mushkonjave që përhapi sëmundje. Qëllimi është që duke liruar këto mushkonja të mira, të ulet gradualisht numri i mushkonjave të rrezikshme pa përdorur pesticide kimike. Imagjinoni pra se çfarë kanë në dorë. Imagjinoni këta të hedhin mushkonja, i fusin një kështu. Imaginoni nëse duan të heqin qafe kështu në mënyrë natyrale. Një di futur një lloj helmi i vdekje e prurës, edhe thot ma helmo pak të popullin që ështëu. Dhe i një talshuar me këto mushkonjat edhe iku, miropafshim. Hajde se flasim, domethënë sa të brisht jemi, sa të pafuqishëm jemi përballë kësaj teknologjie të, nuk e di, të jashtëzakonshme që rrotullohet nëpër botë sot.

0: E cova dje gjyshen të doktori lagjes. Pse më dhëm këmba e djaf? I tha, nga pleqëria në ne. Po mirë mor djal, po edhe e majtat njëtën moshka. Pse s'më dhëm?
1: Doti që doktori ngeli pa fjal. Somebody that you...

Rikthehemi, në studio dhe do lexojmë një mesazh që na ka ardhur, një numër me 352 në fund, dhe thot: "Përshëndetje, korrupsioni është bërë epidemi tek ne, e bën kushdo që ka mundësi, ditë të mbar." Rustemi, përshëndes. E vërtetë, kjo. Po mirë, nuk mendojnë që për shembull, njëra gjini ka më dorë ose dorëzohet më lehtë përballë kësaj joshjeje që të bën korrupsioni. Ndërkohë, mirëmëngjes Andi, ne në Shqipëri, tek ne në Shqipëri, korrupsioni s'ka dallim, nuk ka ngjyra, korruptohen të gjithë. Thot është një numër me 590 në fund, me shenjën e Juventusit. Okej. E dëgjoj, kam lexuar një pankartë tek protesta me këtë pjesën e Juventusit dhe thoshte qeveria është si Juventusi që i ka marr kampionatet me korrupsion. Urojmë që të shkoj siç po shkon Juventusi. Ishte shumë e bukur. Nuk e di, nuk arrita do t'i bëj foto, po ishte shumë e lezetshme si gjë. Ja, shikoj, jo se po them un se Juventusi ka marr kampionate kështu, do të thënë pa me pa të drejtë ose me korrupsion apo me dallavere, ha, nuk e them asgjë. Thjesht po them çfarë lexova te këto pankartat që ishte e kishin lidhur me Juven. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Sipas jush, kush korruptohet më shumë, më lehtë, meshkujt apo femrat? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Ndërkohë të flasim pak për një 48 vjeçar. Ai porositë çdo ditë një lojë me këto deliverit, një lojë domino në shtëpi. Çdo ditë, kjo kompania e deliverit korrekte u kthye si në një rutinë. Nuk e di sa lloj punojnë, si janë ndruar te kjo kompania. Ndrohu njëri, ndrohu tjetri, ishte kështu, ishte taksative, pra që tek shtëpi e filan shtëpi ai do të porosisi një lojë domino. Okej. Mirë deri këtu. Por pas 10 vjetësh, 10 vjet të tëra, çdo ditë asnjë ditë pushim, një ditë bukur, ky zotnia nuk porositi gjë. Po mirë, kaloi një ditë, kaloi dy ditë, kaluan 3 ditë, kaluan 4 ditë, 5 ditë, 6 ditë, 7 ditë, ata të kompanisë u bën merak, tha, ore, çfarë ka ndodhur? Se s'ka ndodhur asnjëherë kjo gjë, asnjë ditë nuk ka qenë pushim, jo më 7 ditë, 8 ditë, kaloi dita 8, u ngritën, i kapi sikleti, ore, të gjë. I thot shefi, menaxheri i këtyre që shkonin me që dërgonin porosi me deliver, i thot: "Kur të shkosh në filan vend, kur të kalosh tek ajo zonë, shko dhe do të kontrollosh, do të i bjerë ziles, do të këmbgulesh të shohësh se çfarë ka ndodhur me këtë zotrin." Okej, tha ky i deliverit, sepse ishte bërë si i familjes ai. Menjëherë një dvajtur atje dhe bjerë ziles nuk kthenin përgjigje. Bjerë ziles, bjerë derës, bjerë këte, a ka njeri, a s'ka njeri, fare. Në fund fare u detyrua e hapi derën me forcë.

hapi derën me forcë dhe pa që ky zotëria kishte pasur kishte një problem shëndetësor, dhe ishte, domethënë, po mos te kishin hapur derën kështu, kam përshtypjen që ai do të kishte ndruar jetën. Menjëherë ka lajmëruar urgjencën, e kanë çuar në urgjencë me shpejtësi dhe në spital me urgjencë, pra me dhe arriti të shpëtoj vetëm nga ky fakt, pra që këta të ditë deliverit e kishin ndjerë këtë mungesën ose këtë prishjen e rutinës të këtij zotërisë. Sa fat, po një pyetje kisha unë, po në fakt është s'ka lidhje me këtë, sepse është mënyra moderne e jetuarit. Sa më shumë, sa më modern po bëhemi, aq më të vetmuar jemi.

0: Radio
1: Rikthejemi, rikthejemi në studio dhe do lexojmë disa mesazhe që na kanë ardhur në WhatsApp. Edhe një sekond. Atëhere Turi Divjak na shkruan dhe thot: mirëmëngjes Andi, juroj një ditë dhe javë të mbarë ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen. Të përshëndes Turi dhe një javë të mbarë të kesh. Ndërkohë Rudina thot: meshkujt korruptohen më lehtë dhe me një buzëqeshje janë shumë më ndje lehtë. Femrat janë më të zgjuara, thot Rudina. Okej. Një sekond, ndërkohë përshëndetje Andi, për korrupsionin specifikir, Suedia nuk publikon rregullisht statistika të thjeshta. Nuk publikon rregullisht statistika të thjeshta meshkuj kundër femrave për çdo vit. Megjithatë, shumica e rasteve të profilit të lartë të korrupsionit dhe krimeve ekonomike kanë përfshirë meshkujt, pjesërisht sepse meshkujt janë ende më të shumë në shumë pozicione të larta drejtuese dhe politike. Siç e dini, Suedia është një nga vendet e vetme në botë që nuk ka korrupsion. Kam një pozicion pune që po ta kishe në Shqipëri, bëje namin me lek, por tu na është bërë edhe ne edukat, mos korruptimi, se fluturon nga puna. Të përshëndes, Ola Suedi. Ola, të përshëndes, edhe mua më vjen mirë që janë këto lloj rregullash, sepse jeni para punës punon më qet edhe me kokën lart, pa pasur edhe flen, po flen qet në dark. Flen qet, pastaj rroga e justifikon të gjithën atë gjë. Do të thonë me rrogën që merrni nuk ka nevojë që të bëni, domethënë të bësh korrupsion. Janë të gjitha, janë plotësojnë njëra tjetrën dhe krijohet ai puzzle-i që mos ketë korrupsion. Edhe këtu un prap shiko, për Shqipërinë çfarë nuk thuhet. Po edhe në Shqipëri nuk është e pamundur që të mos që mos bëhet korrupsion. Domethënë, nëse nuk do vitha askush në pjesën e shtetit dhe nëse do shkonin të gjitha ato fondet publike në vendin e duhur, jam i sigurt që rrogat do të rriteshin, jam i sigurt që nuk do bëj 18 herë një rrugë. Nuk do bëj e njëjta gjë 13 herë. Sepse kush janë lek të hedhur akot. Sa e bën 5 herë një rrugë, ti e bën një herë, e bën mirë dhe ato lekët e tjera, 4 herët e tjera që duhet ta bësh që e ribën rrugën, ti i jep, nuk e di, ngren përqindjen e rrogave. Ul taksat, ul, ku diun, domethënë ka mundësi për këtë gjë. Kështu që edhe në Shqipëri nuk është e pamundur, thjesht nuk është dëshira e mirë për ta bërë këtë gjë. Nuk është nuk vjen së brendshmi kjo. Prandaj edhe na ndodhi këto. Gjithsesi unë uroj që të vi në një frymë re dhe ta ndryshojmë këtë gjithë këtë gjë që na është fokus, nuk e di, na është ngulitur në mendje sikur nuk mund të ndryshojë.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Për ti më zutal, për ku shukaj shpiti, po të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu, se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarshe që kemi për ditën e sotme. Si pas jush, kush korruptohet më lehtë, meshkujt apo femrat? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Ndërkohë, do të flasim pak për një histori që ka ndodhur në Alaska. Në një zonë ku, në një fshat, kishin ikur dritat, në fakt, hikan dritat edhe në Alaska, unë u çudita fare, domethënë, më deshën 3 orë të marr veten nga ky lajm i befasishëm që në Alaska hikan dritat. I thash, mirë se erdhët mes nesh në Shqipëri. I thash tyre alaskianëve, jo, një sekond. Alaskajanëve. Okej. Gjithsesi, ata e kuptuan me njëherë, unë i thash, i tregova si është, i është pa drita, këshu e i futa në te, mirë, edhe ata e kuptuan që paska dhe më ketë se alaskianët. Jo me alaskianët, ti se konë tani. Alaskajanë vetë. Ah, oke, okay, shumë i. Qëfar këndodhur? Këndodhur që mbi Alask po kalon dhe një avion, dhe brëndan avion kishi një emergjens për dikë, ishte një pasagjer që nuk ishte mirë nga ana mjekësore dhe duhej patjetër që të zbriste, që të shkonte në spitalin më të afërt dhe të t'i bënin ndërhyrjen e duhur, pra që të shpëtonte. Menjëherë kanë janë lidhur me këto radare, me kështu me kufje ku diun, dhe alo, përshëndetje, marrje. Dhe në fund fare kanë thënë, ku jemi filan vendi, i kanë thënë ata të kullës së vrojtimit. Po mirë, po nuk shohim gjë. Ore, ke malin, thash. Ke fshatin poshtë, je mbi fshat thjesht, edhe kanë edhe një pistë avionësh që ti mund të zbresësh. Ore, i thosh te ky pilot, ore ti, o zotri, mos na bëj tani, se unë e di se çfarë them. Ktu s'ka asgjë. Jo, s'ka. Një luftë e madhe gjithsesi. Kishin lajmëruar më njëherë ta të fshatit dhe kishin thënë, ore, kshu. Puna, duhet zbresi një avion. A e zbresim do të se s'pas ka drita aty. A, po, nuk ka drita se ka rënë jo një herë, ka rëzuar një shtylla, jo shtylla, rëzoj shtyllën tjetër, dhe nga ka lënë gjithve në një ersirë në bujo të vërtet. Në fakt, fshati ishte shumë i vogël, ishte ndiku të 68 persona, kaq gjithë fshati. Duket si këto fshat raton. Jo, këtu jemi të 35 persona fshati, për nese. Me njerë këta 68 persona që jetonin në këtë fshatin në Alaska, me njerë kanë marë makinat e tyre, kanë shkuar tek pjesa e aeroportit e pjesa e pistës, dhe çfar kanë bërë, janë rreshtuar për balë njëri tjetër, dhe më thënë një nga një kra, një nga një krau tjetër, dhe rreshti gjatë, diri sa kanë krijuar pistën e avionit, për të ndriçuar pra, të gjithë pistën që piloti i lartë ta shikonte se ku është pista, sepse nuk shikonte asgjë, ishte një errësirë totale. Dhe është kanë krijuar një korridor të jashtëzakonshëm, imagjinoni në mes të atij ftohti me borë, me një tmerr i madh. Kanë arritur që ta bëjnë atë korridorin e avionit, e ka parë piloti pra. Oh, po ja ku qen ka pista, i ka thënë atij të kullës së vrojtimit, e gjeta e parë se ku ishte. Një të bërë një zbritje të papar, marrin me njëherë atë të personin pra që ishte në gjendje të rëndë, e kanë çuar në spital dhe më në fund shpëtoi, por një reagim i jashtëzakonshëm i këtyre banorëve të këtij fshatit pa drita në mes të Alaskës.

Atëherë Turi Divjak në ka shkruar dhe thot korrupsioni nuk ka gjini, po erdhi eri pari i vendit, ere keqe të gjithë që e rrethojnë do qelben erë. Okej, mirë, vazhdoni na shkruani, kemi edhe pak kohë për ta diskutuar këtë gjë. Sipas jush, kush korruptohet më lehtë? Femrat apo meshkujt? Sipas eksperiencës tuaj ose sipas informacionit që keni pra në lidhje me njohjet që keni, kush shikoni që korruptohet më lehtë apo edhe më shumë, edhe kjo. Ndërkohë do flasim pak për millennials dhe generata Z. Gen Z, si që thonë, unë fakt kërë dëgjoj Gen Z, më duhet si Jay-Z, por gjithsesi është generata Z dhe millennials. 82% e këtyre dy generatave do të pranonin pas sondazheve pyetësorve që janë bërë, do të pranonin një punë me më pak lek se sa një punë stresuese dhe me shumë lek. Domethënë, me më pak lek dhe të jetë e qetë nga mendja, të jenë të qetë, domethënë ta shijojnë punën, të ketë atë paqen brenda punës, se sa një punë shumë stresuese, të paguar mirë, por ama stresi vu. Dhe kështu pra millennials dhe generata Z nuk do ta pranoni këtë gjë. Bravo i qof, nuk e di, unë hyte një nga këto dy generatat dhe të vërtetën e kam parim parsor këtë gjë, që po nuk isha i qetë në një punë, nuk dua ta bëj, nuk dua të shkoj në një punë që më streson, e nuk dua të shkoj në një punë që nuk has për plasje të kota, që s'ka lidhje me punën, që nuk has budallëqe që s'ka lidhje me punën, dhe i theme një herë jo. Edhe natën e mirë, më mirë ti jesh në një punë që ose që të pranosh projekte apo ku ta di unë, që të punosh me njerëz që e di që në fund fare do ta shijosh, sesa edhe me pak lek, s'ka problem. Një para sa për të thënë, sesa të merresh gjëja e mbyta leku, rroga, pa ama stresi edhe shqetësimet e përplasjet janë në nivel të jashtëzakonshëm.

0: Oferta shpothyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod. Për ku kështu? Në radion kombëtare Klab FM.
1: Rikthehemi në studio dhe do të flasim për në një kategorinë e dytë, një ngjarje, nuk di domethën, në Ekuador ishi futur, u dëmtua një lojtar i një ekipi, tani nuk duhet, kam përshtypjen që duhet ishte i miqve, dhe është futur kjo makina, që e makina e vogël që futet me këtë me barrelën, pra për të marrë atë personin që është dëmtuar. Edhe ai ishte kështu, komba, dhe duke mbajtur këmbën ky e hypin sipër dhe fillon niset ky shoferi, pas se kishte mendje se po mbante këtë zotnin mbrapa, që ha, je mirë më, ha, e përballon thua, ha. Dhe duke i folur këtij mbrapa, kur t'ia kërcasi një lojtari tjetër, është e përplas me makinën e vogël, pra të që ka barrelën, dhe rrëzohet ai, sigurisht që janë shumë delikat, sepse një dëmtim i vogël mund t'i shkaktojë një sezon të tërë edhe më shumë madje. Dhe ju ti turren me vrap ti shoferit, çfarë po më ku i ke syte? Gati nuk plasi sherri i madh në mes të fushës me këtë tipin, pra me shoferin e barrelës së këtij ekipi të këtij stadiumit në Ekuador. Nuk kush ja di emrin tash i këtij ekipit. Por gjithsesi, në fund fare çdo gjë u sheshua, nuk pati më përplasje, trazira, dhe çdo gjë vajti më së miri. Na ka sjell një video, po nuk e dëgjojmë dot. Na ka sjell Edi Lushnja një video, kam përshtypjen të prit një sekond. Të kam përshtypjen që është një moment, jo. Nuk e dëgjojmë dot. Më vjen keq Ed, se nuk arrit dot që ta vendosim, që ta shohim çfarë. Gjithsesi, të përshëndes, uroj ditë të mbar. Ne do të dëgjojmë në këto momente Vaja Kundios dhe do rikthehemi vetëm pas pak.

Shtuem, mbyllëm edhe ditën e sotme. Erdhëm në fund pra të emisionit për ku kështu. Vetëm pas pak do t'jeni me klubin e mëgjesit, me katërshen fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10, shu që ju vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Klab FM. Ndërkohë që bashkë ne do të dëgjohemi sërish nesër në po të njëjtën orë, gjithmonë në orën 5. Juroj të kaloni sa më bukur sot, edhe sa më bukur në këtë javë. Ciao, dëgjohemi nesër. Paçi.

0: ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot as 1 kg qeshi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh yeah. Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Ende të klinik. Ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategorit në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Ora 7.
3: Ju po dëgjoni
4: klubin e mëngjesit
3: me Gentin,
4: Evin,
3: Sashën
4: dhe Altinin.
5: Mirëmëngjes.
6: Sashën jo, domethënë jemi ne pjesa tjetër e skuadrës.
5: Vetëm Genti, Evi dhe Altini.
6: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithë dhe kudo që ndodheni lart e poshtë. Data 8 qershor, një ditë mrekullueshme, plot me diell, plot me energji, me freskë fiks aq sa duhet, në fakt
5: fiks.
6: Ai sa duhet, jo
7: që kesh një bluzë me mungë shkurtra pa ndjer freskë.
6: Pikërisht, jo që të zgjohesh shpërfituar në gjumi me një çarçaf të lehtë për ata që banojnë në zonë.
5: Pa qafën e djersitur, pa
7: pasur të nxehtë dhe çarçafi s'bën punë.
5: Ai qafa e djersitur, domethënë është e mërshme, kur të kap edhe gjatë ditës për më tepër, që ti thua, ore duhet të hap kondicionerin, nuk do të ftoj.
6: Duhet
5: edhe me flokë të kapura. O zot, do me flokë kapura më kapi të shtunë, më duket një gjë e tillë që djersita komplet dhe nuk pushon djersa.
6: Domethënë
5: edhe kthej ndizja kondicionerin kthej fikja.
6: Ruaju.
5: Po ç kuçoj.
7: Ore dhe rruar nuk pushon.
5: Nuk pushon. Mirëmëngjes të gjithëve. Ora shënon 7:01, siç tha dhe Genti, data 8 qershor, sot është dita e Barceletave.
6: Shikoj, një mit i përhapur Evi dhe Altin thotë që 80% e nxehtësisë së trupit del nga koka, pra humbet nga koka. Por shkencëtarët, apo tani si me shkencë ditën sot, kjo thonë që nuk është e vërtetë. Në realitet koka humbet nxehtësi afërsisht në të njëjtën masë si çdo pjesë tjetër e trupit që është ekspozuar ndaj të ftohtit se të ngrohtit ose s'ka rëndësi tek një rritur. Koka përbën 7-10% sipërfaqes totale të trupit, prandaj zakonisht humbet edhe 7-10% të nxehtësisë. Pra, në qoftë se ti qet kokën në zero, kjo 10% do të çlirohet nga koka jote.
7: Po vetëm 10%.
6: Është koha e berberit.
5: Unë e di këtë për fëmijët, që fëmijët kanë nxehtësi më të lartë te koka dhe shpeshherë djersisin më shumë te koka dhe është krejt normale, domethënë, edhe unë kam parë edhe djalim që për shkakun ndonjëherë ka shumë nxehtësi në kokë, ndërkohë nuk është temperaturë. Domethënë, është thjesht nxehtësi e truporat moment
6: që foshnjat kanë edhe problemin që ende nuk rregullojnë dot sistemin e flokët, po që si ka tamam, po.
5: Ky mi ka çik gjatë.
6: Që nuk e rregullojnë dot temperaturën, prandaj thuhet se duhet të kesh shumë kujdes, sidomos në fazat e para, sidomos tani në vapër, në natë reja, me kujdes sepse mos të nxehen, nuk arrin që ta rregullojnë vet.
5: Po, edhe djersinë shumë.
6: Nuk arrin që ta kontrollojnë ashtu siç duhet temperaturën e trupit, ende nuk kanë mësuar.
5: Vërtet.
6: I dam gjithë këshillat që kishin për dhënë.
5: Protestat vazhdojnë.
6: Po të shohësh ballinat e portaleve të ndryshme për shembull janë shumë interesante, nga që bëjnë clickbait, e quajtur në anglisht ose
5: një
6: karrem për të klikuar. Rama jep dorëheqjen, thot njëri nga portale. Dhe ti thua, wow, çka ndodhur? Dhe pastaj / shkruhet nga sheshi Skënderbej protestuesit një zëri, nesër jemi më shumë bashnor, pra, kanë thënë protestuesit
5: që
6: Rama jep dorëheqjen, jo se Rama ka dhënë dorëheqjen. Dhe dikush tjetër, ballina tjetër thot pamje magjike me dron nga protesta në Tiranë, mira qytetarë mbushën bulevardin. Tjetra, opozita jemi ne, prej më shumë se 5 orësh marshim protestuesit revolucion. Video pas marshimit në rrugët e Tiranës, protestuesit kthehen. Ore, një pyetje kam unë, si ka mundësi, sepse është vërtet për shumë nga gjithë analistët, në protest ka njerëz të gjitha sferave
7: të rëndë.
5: Po.
6: Si thotë kryeministri Rama, ka influencers.
5: Po.
6: Ka influencers, bën edhe disa poza kryeministri për sa i
5: përket. Pam deklaratat e influencerave. Po.
6: Pra bën edhe për influencerat, e vërtetë është ka të majt, ka të djath, ka të mesëm, ka të komuniteteve të ndryshme, ka ekstremist, ka ndej, ka këtë
7: gjithçka.
6: Po si nuk u ngrit njëri për skuterat moral, ti un kam kaq kohë.
5: Aty brenda dhe këto,
6: po jo mos ka një pankartë për skuterat brenda.
5: Shikoj, aty është brenda dhe ai kur zgjidhim këtë në fund themi a mund të heqim të fusim përsëri skuterat.
7: Po mendoj që ai që do marrë drejtimin do mendoj edhe për skuterat.
5: Pa merak se brenda na
6: të ndar mendin ë që
5: në atë ka fazë është kërkesave dhe skuterit.
7: Por që Rama ka bërë një pyetje goxha Nëse ja pundërheqen.
6: Po, kush do vi?
7: Kush do vi?
5: Sa dush ka që presin?
6: Që presin po më va diskutim.
7: Kush do e marri fatin e vëndit, ka thënë? Ha, më thoni një emër.
5: Ja sa emra kemi nxjerrën në përkuice personazhesh. Hapi ti arkivat dhe do nxjerrësh një.
6: Kush do e marri?
7: Ai lindi sot.
5: Pse çka ka Ronela? Ai syllësh.
6: Asgjë mos ka, asgjë
5: thjesht. Këngëtare është.
6: Ronela for

0: Mirëmëngjesi, po duhet të dal para Elisit. Elisi na shkruaj një mesazh
1: se
0: përket protestës. Si u
1: emra, ka emra konkret apo jo?
0: Si unë dhe Genti kemi dalë në protestë dhe Elisi thot mirëmëngjes. Po hajde edhe ti o Genti, thot të gjithë kanë një arsye të dalin, ti hajde për skuterat. Mos prit të dalin të tjerët për ty.
2: Jo, aty kam qenë unë, aty kam qenë tani thjesht.
0: Prandaj thashë ti dal para.
2: Thjesht domethënë kam fjalën në pankarta, në përgjithësi nuk po shikoj një pankartë ngritur për skuterin.
0: Ti do të dalësh pankartën e skuterit për shkakun. Ti isha ai.
1: Po mendoj që mes aty
2: ishte pankarta, një pankartë për
0: që
2: thoshte vajza ime ende nuk e ka parë nartën. Se kemi çuar akoma. Faj.
1: Bëj një pankartë ti.
2: Mos po protestonte gruaja ka shimeje, mos e kishte. Shikoj, se cili ndjen. Nxjerr hallet e veta.
0: Se ke çuar në pushim me pushime thotë ja.
1: Po pra me iden. Mesazhi kam ushtruar.
0: Në nar se ke çuar.
2: Do të shojë vërtet është fakt, nuk kemi gjithmonë vazhdoi drejtun, ikim në Florë, vazhdojmë në
1: Florë, jo.
2: Se kthyer kurrë aty në fund të autostradës.
0: Po. Rrotullohesh.
2: Ja pra ta. Si është puna?
0: Arriti tjetër të zbresim protestë të japim mesazhin,
1: më jeni mesazhi fshehur.
0: Pra pankarta tjetër Genti vazhdon protesta. Protesta edhe sot vazhdon.
2: Sot ka mbaruar vërtet.
0: Mund të protestosh edhe për skuterat sepse është një hallë vetë,
1: po. Bëj një pankartë ti po skuterat.
0: Skepse se skuterat kanë dalë në qarkullim, unë i shoh. Jam prapë.
2: Po, një sekond tani, sepse për shembull kjo ka krijuar një ndjesi. Unë për shembull kam dalë 2-3 herë me skuter, edhe shikoj policët kështu me.
0: Po s'të bëjnë gjë pra.
2: Shikoj, aty është puna, shikoj vëngër dhe tani më është krijuar një lloj ndjesie sikur jam në faj me çdo lloj mjeti tjetër transporti, dhe me makinë dhe kur jam me këmb, shoh atë uniformën e policit.
0: Dhe
2: them, po çfarë kam?
1: Ka një lloj adrenaline.
2: Pastaj shikoj këmbët e mia dhe them, jo, nuk jam me skuter, jo.
0: Je me skuter, po nuk son gjë policët, sidomos të di që me jo, protest.
2: Po, reali është ne si qytetarë të drejtë dhe të denjë të këtij vendi që paguajmë taksat më herët se sa ç'është për t'i paguar. E pagova ato të bashkisë Altino.
1: Jo, akoma.
2: Yeah, okay. Peace. Ne si qytetarë të drejtë.
1: Akoma më mbledhur shumë tani, do të kushtoj lekët,
2: dhe të denjë ne përpiqemi
1: që
2: të jemi që të jemi të drejtë me pagesat, pra mos të ashtu edhe për sa i përket ligjshmërisë së skuterit. Unë dua ta kem të shkruar që o vlla, këto rregullat unë do respektoj rregullat, mbaj kokorët, mbaj jelek, të kem patent dhe pasaj të dalë në shesh.
0: Lardi na shkruan mëngjesi klubi mëngjesit e përshëndes protestën dhe uroj të arrij synimet. Juve ju uroj ditë dhe javë të mbarë.
2: Faleminderit shumë i dashur.
0: Edhe ne përshëndesim me çdo protestues. Sot është dita e barsaletave.
2: Sot është dita e barsaletave. Dërgoni barsaletat tuaja aty në protestë, mos keni folur me shoqërin edhe keni dëgjuar ndoshta ndonjë barsaletë ose ka sepse ndonjëherë ngjarje të tilla edhe krijojnë edhe barsaleta vet, domethënë.
0: Kështu
2: që mund na tregoni nëse keni dëgjuar diçka. 0692070222 numrioni për hershëm i telefonit. Ndërkohë meqense folëm për revolucion, do flasim për një këngë revolucionare.
0: Po.
2: Sot ka lindur Nancy Sinatra, si sot pra në 1940 ka lindur Nancy. Dhe kënga e saj, kënga e saj e famshme These Boots Are Made For Walking e 1966 është konsideruar një revolucion për mënyrën se si ajo këngë ndroi qasjen ndaj botës së gruas kashiburrit. E para punës e largoi Nancy nga ideja që hëmës është goca e Frankut. Kjo nga kjo ide krijoi identitetin e saj, krijoi identitetin total listë saj, edhe normalisht kënga vajti në majat e hit paradeve në Shtetet Bashkuara dhe jo vetëm.
1: Absolutisht.
0: Ai se ndimoi fare domethënë babai.
2: Edhe e ndimoi deri në atë pikë, pra duhet ta kesh një babat të famshëm,
1: sa të çojë njerëzit e duhur.
2: Sa të shtyj.

0: edhe këtë verë, prap po vit e këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
2: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera, fillon në Jumbo.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: Mirëmëngjesi dhe lajto fondë. Gento merr edhe tim me skuter dhe nuk të ndalon kush. Kam parë un pa fund që dalin me skuter, thotë. Domethënë kanë shpresën tek ti, o kryetar.
1: Jo,
0: nuk është rasti.
1: Nuk duket
0: është trim kështu, po jo, kaq sa të dalin me skuter në protesta. Me skuterin vaj kështu në duar lart. Skuterat.
1: Ku mbahet mesë 25 kg, jo më jevi.
0: Më shikon
1: se jam unë në korfsir.
0: Merr të gocës.
1: Nëse përqendrohemi, jemi gati për një mendim dite.
2: Po,
1: kam dy në fakt dhe jam për baballëkun, kështu që
2: atëherë le të japim.
1: Gati. Zhdrëngësh.
3: Mendimi ditës.
1: Mendimi ditës. Atëherë, mendimi i parë ditës na vjen nga Gabor Mate, një psikanalist, një psikolog i jashtëzakonshëm në fakt, i cili shpeshherë flet për se si ndikon fëmijëria tek traumat e fëmijërisë, pra se si ndikojnë tek shumë freudist në disa pikpamje,
2: por gjithsesi për momentin.
1: Gjithsesi edhe mendja e hapur ndryshon për pikpamje të tjera. Thot për shembull, shumica e prindërve nuk i formzojnë fëmijët atyre ashtu siç mendojnë ata. Pra se ne mendojmë që ja, unë formzova fëmijën e çova drejt këtij drejtimi. Shpeshherë ne mendojmë që fëmijët tan janë zgjatimet tona, por jo.
0: Projektimi jo nuk është.
1: Dhe Gabori thot, shpeshherë prindrit nuk i formzojnë fëmijët atyre, por aksidentalisht klonojnë dhimbjet e tyre të pasgjithura. Pra problemet ose traumat e të kaluara së tyre
0: i klonojnë
1: tek fëmijët e tyre. Dhe dyta, kjo është enkas vetëm për baballarët. Diçka, si thua, problemi më i madh që mund të shkaktojë një babai tek fëmia, nuk është mungesa e tij. Është mungesa e prezencës emocionale. Pra, një baba i cili ndodhet në tavolinë,
0: ndodhet në
1: tavolinë fizikisht, pikërisht, pra ndodhet në tavolinë fizikisht, po ndërkohë syti ka karbon, i ka të djegur totalisht,
0: sepse mendon për punën,
1: për kredin, për ku diun, 1 milion gjëra të veta, nuk është emocionalisht prezent për fëmijën. Më mirë nuk je fare.
2: Fëmijë shkon punë.
0: Edhe gjithë fëmia që ti
1: sosh. Po. Faktin ato 10 minuta që do të shkëlqejnë syt nga dashuria për fëmijën apo nga fakti që i ke zgjidhur.
0: Interesante që fëmia vërtet e tregon këtë gjë që në momentin që ti je prezent emocionalisht, ai është edhe më i lumtur, të përqafon, është më i përfshirë, më duket tek fëmia.
1: Unë ndjej me vajzën time sa herë që kam një gjë timën, edhe ajo e ndjejnë, fëmijët arrin janë si magjistar.
0: Më
1: thot babi, je mërzitur që me mua. Dhe kjo është gjëja që më vjen sa herë ma thot këtë fjali, gjithmonë trishtohem më tepër sepse më duket sikur ja kanalizoj vajzës mërzitë time që mund të kem nga 1 milion arsye. Babi e mërzitur me mua, po jo më ba, jo ku
0: çfarë thot babi? Punë.
1: Dhe fillon babi
0: kësaj. Kam hallë punë. Ç'të bëj? Mirëmëngjes, na thot dhe Albani.
2: Janë hallë që s'ndan dot.
0: Është normal. Mirëmëngjes dhe javë të mbarë, uroj të keni kaluar një fundjavë produktive, thot Albani.
1: Faleminderit.
0: Me një video na përshëndet nga ura e Astirit që po afrohet aty tek sheshi, tek rreth rrotullimi fabrikës së miellit, po shkon drejt mbushjes, me sa shoh kjo rrugë.
1: Ndërkohë zot Dimitri gjithashtu dërgon mesazhin e tij. Mirëmëngjes klubistat dhe klubist, kalofshi një javë fantastike. Thot, faleminderit shumë i dashur. Ndërkohë presim Barsaleta nga ju 069 20 70 222.

0: Mirëmëngjes të gjithëve dhe me një foto nga Lajdoni, i cili në fakt është në autostradë, nuk e keni idenë sa e ngarkuar që nga autostrada.
1: Jo,
0: mos të pjesa e Rina si.
1: Është një gjë shumë e bukur në fakt që dje po dëgjoja në protestë si po flitej shpeshherë dhe në rrjetet sociale që shkruhet ore, do bllokojmë autostradën. Ç'ti bllokosh autostradën, është gjithmonë e bllokuar. Pra,
0: ai që ka mbetur bllokuar.
1: Pikpami autostradës ne jemi në gjendje proteste gjatë gjithë kohës.
0: Jo,
1: unë them madje në shenjë proteste ta lirojmë autostradën.
0: Ti
1: shtrojmë dhe ja 3-4 kursi të tjera.
0: Asnjë makinë autostradë. Vetëm skuq.
1: Bukur, bukur, bukur. Dëgjojmë pak muzikë të mirë dhe rikthehemi pas pak për të vazhduar me kuicë dhe me çuditërat e ditës së sotme. Mos harroni Barsaletat kanë ardhur.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech. Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
1: Ora 7:31 minuta.
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit, eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo veze zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
2: O Vital, cilësi në 4 stin.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.

0: Mëngjesit e gjithëve jeni në klubin e mëngjesit Deno dhe jemi së bashku.
1: Bërsaleta të vogël, Bërsaleta është një shumë të mirë. Atëherë thotë mirëmëngjes si jeni, mirëmëngjes Blenardi dashur. Ishte një plak duke kaluar rrugën te Via e Bardha. Kalon një shofer, e shtyp padashje dhe i thyen këmbën. O bo, më fal, i thot shoferi. Si mund të ta shpërblej gabimin që bëra? Mi jep 10 milion lekë, thot plaku serbes fare. Po pse mo ça duke mund ty milioneri, thot shoferi. Po pse mo ça duke mund ty, thot plaku, shumë këmbësh.
0: Keqe çik.
2: Shumë keqe, por e drejt. Por e drejt.
1: Shumë drejt. Ndërkohë vjen një Barcelonë tjetër nga Endri, i cili thot e pyet mësuesja një nxënës, çfarë punë të bën babi ty? Shet qumësh, i thot. Po ty tjetrit, shet kputc. Po ti çat bën babi ty tjetrit, ti atje ti te fundi. Po? I bie këmbanës te kisha. Dëgjoni, thot mësuesja se sot na vijnë këta të Ministrisë Kulturës edhe do bëjnë një lloj anketimi. Ju lutem ti ngrini pak profesionet e prindërve që dukemi sikur jemi me status
2: ndryshe,
1: me status tjetër si shkollë. Ju lutem mos ta përbajni. Ne vjen kjo përfaqësuesja, revizori nga ministria, ku diun ç'ishte. Vjen atje dhe i thot, "M'fali, thot, ç'a punë bën babi ty?" Babi ka fabrikë qumshti, i thot i pari. Okej, shumë mirë.
0: Oligark.
1: Po ti të shpun të bën babi, ka fabrikë pucësh babi.
0: A, dhe kjo oligark.
1: Po ti vogli ti ati të fundi, ti të fundi. Të shpun të bën babi, ngelli kjo shkreti së shtë thoshte. DJ të kisha, tha.
0: DJ të kisha.
1: I bitë të këmbarës, DJ të kisha.
2: Bravo.
0: Shiko, ua, po kështë veçant.
1: Jo, shumë veçant. Shumë
0: veçant. Ku ka profesionet e tila, ma.
1: Mirëmëngjes klubi dhe juroj një javë të mbar, ju dhe dëgjuesve të radios. Ishte një ditë gri nëntori.
0: Ani.
1: Uji kishte pushtuar rrugët shtëpit kujtimet. Njerëzit me zihecnin, fëmijët qanin të mëshuarit ngecnin. Por në mes të atij kaosi ai vinte me uniformën e verdhë të lagur, gjer në palc, me helmetën mbi kokë dhe me forcën e dikujt që nuk njeh lodhje. Ai ngriti në krah nënën e dikujt, një grua e vogël, e thinjur, me sy të plot mirënjohje. Dikush nga bregu bërtiti: "O zjarr fikës, pse qesh në mes të kësaj fatkeqësie?" Ai ngriti kokën me buzëqeshjen akoma në fytyrë dhe tha me zë të qetë, ndërsa e mbaja në krah, ajo më përshpëriti në vesh: "Djal, më kujtove natën e dasmës."
0: Oh, shkretë.

0: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen. Proshutë e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshutë e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
1: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shija, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping, 52% më lirë. Barbecue, deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi, deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
0: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Mëngjesi Linda Belgjika na përshëndet.
1: Mëngjesi
0: të bukurit e radios dhe jo vetëm, shpresoj të keni kaluar bukur në fundjavë. Uroj edhe një ditë dhe javë të mrekullueshme për gjithë ju, për qaputh fort fort.
2: Ndërkohë jemi gati për të luajtur pak siç e premtuam pak më parë, sepse Evi Reçi ka parë një dudum dudum.
0: Gati gati.
2: Ti ke parë një burr?
0: Po.
2: Burr këngëtar.
0: Jo.
1: Gjatosh.
0: Gjatosh mirë.
1: Atër është politikan apo?
0: Jo.
2: Nuk është kryeministri. Pra, atër është
0: se s'ka dyr.
2: Gjatosh. Ky merret me jo me politikë smeri, jo. me moderim.
0: Po.
2: Ky është ka folur në protest në fakt, mori mikrofonin.
0: Nuk e mori mikrofonin, jo.
2: Nuk e mori mikrofonin. Jo. Okej, okay, që nga Ibra.
1: Ky është edhe aktor, besoj?
0: Jo.
1: Si ka mundsi?
2: Ky as nuk këndon, Altin as nuk aktron. Ky është më se i vërtet, është gazetar, tamam, tamam.
0: Sam moderator pra.
2: Po pra, nuk është, okay, jo thjesht më ndova, mos është specifikisht gazetar.
0: Jo.
1: Ka një emision të tij, besoj.
0: Po.
1: Dhe i fillon me B emrin.
0: Jo.
2: Me B, nuk i fillon me B.
1: Jo, mirë,
2: provojmë shkrojmë
0: tjetër. Ka provuar disa emisione.
2: Fillon me A.
0: Me A.
2: Me A.
1: Bravo, AK.
2: AK.
0: Jo, s'është AK-ja.
2: Nuk është AK-ja, atëherë është AM-ja.
0: AM-ja.
1: Bravo, bravo.
2: 0-6-9-20-7-10-2-2-2 numri joni për herëshëm i telefonit.
0: Bukur, ka stil, do më thënë, ta theksojmë të gjë. Ndryshe nga qunat të tjerë.
2: Ndërkohë, sot e kemi ditën të mbushur me kuitse, me çuditëra, apo jo, Evi?
0: E kemi, por
2: do të bëjmë pas pak.
0: Gati për dëgjuar muzikë mirë.

0: Mirëmëngjesi
1: gjithë.
0: Kemi një fitues personazhi që kisha parë unë faktet akova edhe në protestë dhe ishte disa ta ditë që po zbriste në protestë si një vlonjat i vërtet Arion Muça.
1: Ndërkohë fituesja më e shpejtja me shpejtja. Çka mund sot më ne shtojmë në një
0: gjë sot po.
1: Atëherë është Melisa me numrin e telefonit 615 në fund. E dashur Melisa, ke fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit. Çdo ditë të enjtë nga ora 3 deri në orën 6 në redaksinë e Club FM mund të vish të tërheqësh biletat e tua.
0: Okay.
1: Ndërkohë kanë ardhur dhe barsaleta të tjera, do t'i lexojmë që të gjitha pas edicionit informativ kanë përshtypjen apo jo
0: atin.
1: Do të rikthehemi së shpejti.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
4: Apo ky ka lajfitur fare?
5: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 8:02.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Protesta e 8 qytetare u zhvillua këtë të dielën në Tiranë me marshime nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë dhe në rrugët e kryeqytetit, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, më shumë transparencë dhe kushte më të mira jetese. Tubime të ngjashme u mbajtën edhe në Shkodër dhe në Korçë. Kryeministri Rama gjatë 35 vitorit të Partisë Socialiste në Elbasan mbrojti projektet e mëdha turistike dhe investimet në huaja, duke i cilësuar si motor të zhvillimit ekonomik, punësimit dhe rritjes së të ardhurave. Ai solli në shembull transformimin e Tivatit në Maltezi, pas investimit në Porto Montenegro. Albin Kurti shpalli fitoren e lëvizjes vetvendosje në zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit dhe paralajmëroi konsultime me partitë politike për formimin e institucioneve të reja. Sipas rezultateve paraprake, lëvizja vetvendosje mori 42.92% të votave, duke mbetur forca e parë politike. Mbi 1.2 milion besimtarë dhe vizitorë mbushën rrugët kryesore të sheshit të Madrid duke përshëndetur Papa Leonin, që atë ceremonisë kryetari i Bashkisë së Madridit, Jose Luis Martinez, i dorëzoi atit të shenjtë çelësin simbolik të qytetit. Ishit me lajmet në Radio Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Klubi i mëngjesit.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
4: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju fletë Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevoj për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.

0: Jemi rikthyer në mëngjesin ora shënon 8:09 minuta dhe data 8 qershor. Jeni bashkë me ne deri në orën 10 sigurisht. Pas pak do na bashkohet edhe Denada, siç e dëgjua tek lajmet orës 8, kështu që vazhdojmë programin.
1: Ndërkohë vjen një mesazh, vjen një barsalet tjetër në fakt, kemi disa barsaleta të cilat i lam për pas orës 8 normalisht. Në një qytet, jo, kjo nuk ka ndonjë gjë të keqe. Në fakt, në një qytet ra epidemia e pleshtit. Nastradini ju lut tregtarëve që ditën e diel të shiste vetëm ai ilaç për t'i vrarë pleshtat. Tregtarët pranuan, ditën e shtunë Nastradini dogji disa dru me qëllimin që ditën e diel hirin e tyre ta shiste si ilaç. Kur banorët shkonin nëpër tregtar që të blinin ilaç, ata i drejtonin tek Nastradini dhe banorët shkonin se s'kishin çfarë të bënin, kishin rënë ujdi.
0: Po pra.
1: Pasi mori ilaçin një xhaj e pyeti Nastradinin si ta përdorte, Nastradini i tha: "Pasi ta kapësh pleshtin, tregoj një barsalet." Dhe kur ai të qeshi më të madhe, hidhi pak nga ky ilaç në gojë dhe pastaj lëshoje se pleshti ngord vet. Vazhdojmë me barsaletën tjetër.
0: Okay,
1: është nga Eno, i cili thotë: "Mirëmëngjes i grupit, kam një barsalet me polic, ta them."
2: Thuaj, thuaj pse
0: ka problem.
1: Eno thotë: "Dy polic kalojnë pranë maternitetit." Edhe lexojnë një mesazh edukativ. Tre profesionet më të rrezikuara nga sifilizi. Aktorët në vend të parë, shoferët në vend të dytë, policët në vend të tretë. Njëri nga kolegët e pyet shokun, domethënë, "Fal, po ç'është më ky sifilizi?" Ky tjetri ia fut në shpull: "Bau!
0: Oh.
1: Për ignorancës tënde jemi në vend të tretë, se mund ishim në vend të parë."
0: E pra. Çan këtë situatë kështu. Shumë të gabuara. Okej, okay, mëngjesi thotë edhe Adi, mëngjesi ka të fantastikë ti javë të mbar, një të shkurtër se kemi punë thotë. Do ta lezosh pak
1: gjendjen e celularit, se kemi katër celular këtu.
0: Me çesë shkurtër. Jepi i minut.
1: Gjyshi im ka thënë se kur është nisur Titaniku, ai ka qenë aty. Ka bërtitur që mos të hipnin, por nuk e ka marrë njëri seriozisht. Gjyshi e dinte që do të ndodhte diçka, prandaj ka vazhduar të bërtasi: Mos hipni, derisa ka ardhur policia dhe e ka nxjerr nga kinemaja.
2: Gjyshi
0: vizioner, po.

0: Mirsevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që paisën me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
3: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 8 qershor. Të gjitha tekstilet e verës deri në 50%. Bluzë për femra 459 lekë, pantallona të shkurtra 299 lekë, jastëk 399 lekë, heku rrobash 999 lekë, mikser 3 në 1 3600 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
4: Ne e dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: Oferta që po thyen çdo rekord. Dy sheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjoj çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.

0: flisim për prindërimin në fillim të emisionit. Në fakt, Genti po na tregonte disa mënyra se si të jemi më prezente. Në fakt, do ta vazhdojmë pak me psikologjinë e fundit, ku zbulohet fjalia që çdo fëmi ka nevojë të dëgjojë nga prindri.
1: Jepi.
0: Dhe në fakt, e lexova...
2: Kemi leko, bab. Apo jo, s'është kjo,
0: është tjetër. Kjo mund të jetë e dyta, pas saj.
2: Kemi prona.
0: Kur fëmia, për shembull, ju tregon diçka që e shqetëson, apo e mërzit, apo e turpëron, fjalia që do të dëgjoj dhe që e mban më në gjithë jetës, është, jam shumë e lumtur, që po më fletë për këtë.
2: Pra ti thuash si prind, po.
0: Fëmijës tënd. Dhe në fakt, pra jam shumë e lumtur që ti po e ndan me mua këtë gjë, që po ma thua, sepse shpeshherë kemi një ndrojtje, kemi një ngërsh për t'i treguar prindërve diçka që na shqetëson ose na mërzit, sepse mendojmë do na paraqyjojnë, do na bërtasin edhe kështu me radhë. Dhe sipas Good Inside, që është platforma më e konsiderueshme për prindërim.
2: Do provoj të them mamas një herë, ti them diçka që s'e kam thënë kurrë.
0: Jo, do ta thot ajo.
2: Po ja ti them të pres përgjigjen.
0: Nuk e di si do
2: reagoj. Tur që ta thash të.
0: Dhe
1: si emocionim.
0: Më e bukur ishte që para disa kohësh së pashë historinë e Emma Watson, vajza e Hermione-s, e dimë të gjithë. Ajo tregoi
2: Granger.
0: Po, ajo tregoi në fakt kam qenë ta në sa isha bërë e famshme dhe isha në një party. Po. Në një party që nuk e di si përfundova në këtë party dhe nuk po m'pëlqente çfarë po ndodhte rreth me.
2: Deri këtu ndaltini kemi gjë
1: të shpesh. Po.
0: Dhe njerëzit që ishin rreth me nuk më pëlqenin trajtimin dhe çfarë bëra, tham e mendova disa herë dhe shkoi mamit tim. Mam, eja më merë sepse jam në një party. Thesh kaq, asgjë, eja më merë. Dhe mami saj brënda natës me bijame erdi, unisa dhe e mori. Dhe tregon Ema që gjatë rrugës nga party, po, nga vendi, e deri tek shtëpia, në makinë mami im nuk më pyeti asnjë gjë, kush, pse, ç'a ndodhi, si ndodhi.
2: Dhe
0: u lida, u rrita, u bëra, nuk më dha kurrë kjo përgjigje derisa një ditë e pyeta mam, pse nuk më pyete, more çfarë ndodhi, më kë ishe, a pive diçka? A më kupton në këtë situatë?
2: Pse nuk pije me ngjyrë? Pije me ngjyrë.
0: Asnjë gjë nuk e pyeti dhe tha në fakt mami tha nuk më intereson asnjë gjë, mua më intereson që ti më zgjodhet, më marrësh në telefon dhe të kuptosh që unë në çdo moment të ditës apo të natës unë do jem aty pa dashur, pa paragjykime dhe pa frikë. Dhe
2: kjo
0: është shumë e bukur.
2: Këtë situatën e
0: nuk është shqiptare, nuk është ballkanase.
2: Do ta kthejmë në Altinin dhe Gentin e 2013-s, 2012-s, pra ti i shkruan babit një mesazh në 3 natë. Ba.
0: Ai e merr
2: nga ky vend.
0: Ku erdhe? Ku përfundove, drejt?
2: Refleksioni nuk
1: po nuk e të dhoma ti.
2: Do vish vet apo të vi unë?
0: Ja erdhi atë moment. Pastaj në makinë. Çfarë ndos?
2: Makinë, s'kishim makinë, domethënë.
0: Nice. Taksia. Ha, vjen taksia.
2: Taksi, mirë që vjen në 3 natë.
0: Taksi,
2: lek për taksi.
0: Po si kthehet ti?
2: Me kom. Dilte pia rrugës.
1: Normal.
0: Dhe pastaj ditën tjetër
2: që ti ishe esër.
0: Po mirë, ditën tjetër të bën të pyetje.
2: Po, si u gdit?
0: Çao ndodhi, pse ndodhi? Si ishe? Ëh, nuk bën të pyetje. Go gentle.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategorit në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Ora 8:30 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
4: O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fiks 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
8: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
10: Better than before. Club FM Power Play.

0: Better Than Before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
5: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
6: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
7: Bukur Tirana ka nisur ta ndjej pak nga pak afrimën e verës.
8: Është vërtet kjo
7: pjesë. Edhe pse rrugët boshatisën gjatë fundjavës, po ta shikoni, gjithë shkojnë drejt Bregdetit. Njerëzit fillojnë të kalojnë më tepër kohë në qytete bregdetare. E duke folur për qytete bregdetare, kush të vjen në mendje?
6: Concentrix.
7: Dursi, Dursi në Concentrix, edhe nuk bëhet fjalë për tragedia apo për crocher, bëhet fjalë për një nga liderët globale të customer experience dhe shërbimit ndaj klientit që tashmë keni edhe në Erabin dhe në rrugën e Durrësit në Tiranë, por në Durrës kishte munguar, kështu që u menduan
6: ta bëjmë. Durrës.
7: Tani ju mund të shikoni në Concentrix Albania disa detaje, po ne flasim për një kompani që është ndërtuar shumë mbi kulturën e punës dhe njerëzit, me mundësi zhvillimi profesionale, benefite well-being, aktivitete me ekip, fleksibilitet për të punuar edhe nga shtëpia në varësi projektit, ta bësh online punën
6: me
7: tashmë. Të gjithë dursakët dhe dursakët mund të gjenjë Concentrix Albania të ankoruar në Durrës.
6: Fantastike. Ndërkohë kam pjasur Barceleta radhës na vjen nga Dori. Dori dihet që i ka cikletshme, po gjithsesi është përmbledhur pak. Dihet të dhuzura me gruan. Ti nuk më kupton, më tha. Ti nuk e shikon jetën nga këndvështrimi im. Kam një orë që shoh nga dritarja e kuzhinës, por nuk po kuptoj se çfarë donte të thoshte gruaja. Po Dori, okay, po.
8: Nga këndvështrimi i gruas, pra.
6: Ndërkohë vjen një Barcelet tjetër, mirëmëngjesi, javë të mbar, shkon një grua tek prifti për t'u rrëfyer. I thot: "At, kam bërë dashuri me priftin e një fshati tjetër. A është mëkat?" "Mëkat i madh," i thot prifti. "Ne kemi kishën tonë, s'ke pse shkon në fshat tjetër ti?" Bukur. Vazhdojnë vin Barceleta në mesazhe klasike. Një sekond.
7: Kemi tjetër Barcelet.
6: Ju mirëmëngjesi, ju uroj një super fillim jave sa më të mbar edhe sa këndshme. Evi që ta reduktosh pak vapën, të sugjeroj ta ruash më pak se pjesën e pasme të kokës, thotë. Unë kam aplikuar vjet.
7: O zot, çfarë tash apo thotë?
6: Dhe ishte shumë qejf.
7: Po janë ide të gentë këto,
6: ishte flokë. Edhe me flokë të gjatë si vajz, edhe si çun. Unë jam edhe pak vajz trendi tani, thotë. Ju kam shumë xhanë ju Deli Branda. Thotë Deli Branda, unë kam aplikuar këtë pjesën e të ruajturit gjysandej gjys
7: këtej. Jo, nuk ruaj gjë. Okay. I kam flokë dhe kam bisht.
6: Ndërkohë Altin është një Barcelona e keqe me polic tani, nuk e di më thuaj.
7: Jo, nuk pranohet. Mirëngjesi dhe javë të mbar na thos Sokoli nga Kreta. Kalimera.
6: Kalimera.

0: Mirë më gjesi, mirë më gjesi dhe njerë. Kam plasur mesaje, kam plasur bërsaleta. Nuk e di në më thënë gjitha bërsaletat me sikletë sot janë në duhet që të bëjmë i censurim shumë të matë.
1: Dë ne e përmi pak më shumë kosh.
0: Mirë më gjesi grupi thot Endri, mirë më gjesi dashur. Ta lecim shpetë shpetë këtë alit. Atër, në një shtëpi ku jetonin dy pleqë të rokiti dera. Kush është, pyet i plaku? Jam vdekja. Kam ardhur të marr njërin nga ju, tha zëri. Më merr mua, tha njëri. Më merr mua, duke u zënë plaku me plakën, më merr mua. Ndërkohë vdekja tha, juve zgjidheni këtë marr para. Edhe po i këtë marr ti këtë tjetër. Ndërkohë që po e zgjidhni këta gërë vërë, duke u zënë me njëri tjetër, jo po unë meritoj ti ke para se ti je më e mirë kështu. Plaku i tha plakës si moment dëgjoj, tha unë po vete po shtëpi një kafe. Në moment plaku e pi kafen, shkon në shtëpi prap, i bie derë tak dhe mendon që të bëj një lloj rrengu me plakën. Edhe e bën zërin si vdekja, i thot: "E vendoset këto merrni. E kete kafja poshtë kot plaka."
2: I tregova.
0: Bukur. 069 20 70 222. Largohemi, dëgjojmë pak muzikë të mirë dhe rikthehemi pas pak.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
2: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një val i nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shfëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
5: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me smeg.
6: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
7: Përpara përdorimit e lexoni fletuzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
8: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojrat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
9: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
8: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
4: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Mirëmëngjesi,
1: kemi një foto ose një video live.
2: Buongiorno.
1: Live nga kthesa e Rinasit, mbi 2 kilometra trafik sot. Të kanë ngecur njerëzit aty shumë bukur. A çfarë? Mendani
0: ja,
1: nuk e di.
0: Ja, bëjmë edhe një përditësim lidhje me trafikun, por ndërkohë Evi do ju flasë në fakt lidhje me Enetot the Hospital, me mundësimin.
1: Sa të them më shumë.
0: Rendërim që mundson klubin e mëngjesit.
1: Se fakti që ka përmirësuar jetën e shumë njerëzve, estetika në fakt është pamja e parë që njeriu ka, duhet ta zhurgulloj situatën që për shembull nuk e ka hundën në mirë ose veshët, thot ok, un dua ta ndryshoj. Nëse ti e ke vendosur për ta bërë, vendi më i mirë dhe ideal është Enetot the Hospital me doktor Julian Dervishan tek rruga e Dibrës, ngjitur me fakultetin e mjekësisë.
0: Ndërkohë meqenëse po flisnim për situatën e trafikut, fatosi na nisi një mesazh dhe një video në lidhje me çështjen e trafikut. Atëherë është ngarkuar nga
1: e vërtet.
0: Një sekondë. Atëherë
2: ja,
0: dalim nga
1: lapraka.
0: Dolëm nga lapraka,
2: gjithçka duket okay.
0: Ecim, është e lirshme fare, kalon mbi kalimin e autostradës Tiranë-Durrës, shumë mirë, çdo gjë okay. Sapo fillon zbritja, pra faleminderit shumë Altin. Fillon bëhet trafiku verdhacuk, por verdhacuk do thotë që është i moderuar, pra nuk është se ka ndonjë ngarkesë të madhe. Ecën, jeshil prapë, ecën, pastaj bëhet kur tamam Altin, ju sheku, domethënë
2: është gangrena.
0: Ose tamam ku fillon nxjet është diku te drejtoria rajonale e shërbimeve të DRSH-s, aty që bëhen targat, e ke parasysh.
2: Diku aty po.
0: E kemi parasysh gjithë. Pra nga aty dhe drejt kthesës së Rinasit tmerr.
2: Kështu që
0: me kujdes ruani distancat, kthesa e Rinasit, pastaj gjithë pjesa e Rinasit është deri në Bruk, pra nga kthesa e Rinasit deri në Bruk.
2: Jashtëzakonisht
0: e ngarkuar, kështu që rikthehemi tek ajo alternativa, nëse keni për të kapur avionin 80 lekë, jo më, është kjo rruga alternative.
1: Sa ishte puna e lekut?
0: 80 lekë mund të paguash edhe mund të shkosh në Rinas në orarin e duhur.
1: Flasim pak për Taylor Swiftin që unë nuk e kam qejf fare, por që duhet t'i japim Cezarit atë që i takon. Taylor Swift është bërë muzikante e parë në histori që hyn në renditjen e miliarderëve kryesisht fal karrierës së saj muzikore. Jo ka hapur link kosmetik, jo vetëm si këngëtare.
0: Si muzikante, po.
1: Ka një pasuri që arrin 2 miliard dollar, dy fish më të lartë krahasuar vitin
0: e kaluar.
1: Pasuria e saj vlerësohet përfshir rreth 800 milion dollar të fituara nga këngët dhe koncertet. Ajo zotron dhe pasuri të paluajtshme me vlerë rreth 110 milion. Në maj të 2025-s Swift njoftoi se është se kishte rifituar të drejtat e
0: albumeve. Dhe vërtetoi që leku e hedhuin përpjet, po,
1: të cilat kishte riregjistruar dhe publikuar nga fillimi, dhe ndërkohë kërkesa e zakonshme për turneun e sajt Era është nuk di domethën, por është muzikantja më e pasur sot për sot në histori.
0: Ta dëgjojmë, ta dëgjojmë, t'ja shtojmë dhe ne pasurinë,
2: se jo.

0: Mirëmëngjes, jemi gati për tingullin misterioz. Gati,
1: 1, 2, 3,
0: 2, 1, let's go!
2: Mysterious sound. Mysterious. Tingulli misterios.
1: Nduket se u qet.
3: E, iku, iku.
0: E, mi kështu thoni gjithmoni ju po. Aha, aha. 0-6-19-20-7-10-22-2 vetë mesajë zanore, vetë mesajë zanore. Ju presim gati.
1: A mund të gjendë njërë të lutem?
0: Edhe njërë të lutem, po Altin. Duhet i frysh nga pak. Se bëhet dynjaja e laq. 0-6-19-20-7-10-22
1: Mendoj që u gjetë.
0: Numri joni për erëshëm i telefonit.

0: 9:02.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Protesta e 8 qytetarëve u zhvillua këtë të dielën në Tiranë me marshime nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë. Tubime të ngjashme u mbajtën edhe në Shkodër dhe në Korçë. Gjatë protestës, një fëmijë 10 vjeçar që humbi në turm u gjet pas pak minutash me ndihmën e qytetarëve. Në tubim u shfaq edhe një gomone si simbol kundër emigrimit. Gjatë protestës, qytetarët kanë shtuar kërkesat për shëndetësinë, arsimin, bujqësinë, pensionet dhe trajtimin e minatorëve. Kryeministri Idi Rama gjatë 35 vjetorit të Partisë Socialiste në Elbasan mbrojti projekte të mëdha turistike dhe investime të huaja duke i cilësuar si motor të zhvillimit ekonomik, punësimit dhe rritjes së të ardhurave. Ai solli si shembull transformimin e Tivatit në Maltezi, pas investimit në Porto Montenegro, duke argumentuar se Shqipëria nuk duhet të humbasë investime strategjike që nxisin turizmin dhe ekonominë. Albin Kurti shpalli fitoren e lëvizjes vetëvendosje në zgjedhjet parlamentare të së dielës dhe paralajmëroi konsultime me partitë politike për formimin e institucioneve të reja. Sipas rezultateve paraprake, lëvizja vetëvendosje mori 42.92% të votave, duke mbetur forca e parë politike, por me rënje krahasuar me zgjedhjet e dhjetorit, pasaj u renditën Partia Demokratike e Kosovës me 21.06%, pjesëmarrja në votime ishte rreth 35%. Brazili fitoi 2-1 ndaj Egjiptit në provën gjenerale për parabotrorit. Gjermania mundi shëban 2-1 ndërsa Argentina mposhti Hondurasin 2-0. Portugalia fitoi 2-1 ndaj Kilit me gole të Guedes dhe Fernandes. Megjithatë, vëmendja nuk u përqendrua vetëm tek rezultati. Rafael Leao u bë personazhi kryesor i mbrëmjes pasi u përfshi në një përplasje me kundërshtarin, episod që i kushtoi kartonin e kuq. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Andrea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
4: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Club FM, mirë mëngjesi, falenderojmë Enetot Day Hospital dhe GoTech Electronics që mundësojnë klubin e mëngjesit, ndërkohë kanë ardhur disa alternativa për sa i përket kuicit të tingullit misterios. Është gjetur objekti, por nuk është gjetur se kujt i përkon objekti, pra me çfarë është duke bërë ky objekt me... Gati. Mëngjesi.
1: Kur gryhet diçka me lim ose me thik.
0: Sakt. Sakt, lim, por çfarë është duke gryer lima? Kjo është pyetja e vërtetë. Çfarë është duke gryer lima? Dëgjojmë alternativën tjetër.
2: Ose lima,
0: okay. Lima sakt, por lima çfarë është?
3: Po ti ke për të vështirë Gendi tani, edhe pajisjen, edhe zhurmën, edhe çfarë bën kjo pajisje
0: tani? Tani ti, atëherë çfarë është duke gryer kjo lima? 1 2 3 altin të lutem. Opa.
3: Çfarë?
0: Jo, ka njerëz që e kanë proces kënaqësie këtë gjë. Ka njerëz për shkakun që unë e kam shumë bezdi. E kam shumë bezdi ta bëj si gjë. Nuk e di,
3: më jep siklet, më jep siklet.
0: Jep shumë siklet, nuk e di.
3: Nuk do të
0: flasim për kopjen pak çuna goca. Keni kopjuar evi ti si me kulturë europiane për shkakun.
3: Unë kam pasur probleme me shikimin shumë shpejt me Suzan, nuk shikoja dot.
0: Nuk tu dha.
3: Nuk më dha. Po më
0: okay.
4: Pastaj do e zgjerojmë si informacion. Evi s'paska kopjuar.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: përsa e përket kuisit të tingullit misterios, gati. Po, po, po, Lima e thonjve, Ina me numrin e telefonit 765. Dashur Ina, ke fituar dy dhurata nga Klinat mrekullueshme. Para një çantë nga këto çanta që mund të marrë çdo lloj gjëje,
1: cooler bag.
0: Cooler bag i thon, është për kulera. Për kulera,
2: dhe gjithë me marr një kulera.
0: Një palkufje që dëgjosh, klubin e mëngjesit kudo që të ndodhesh me Bluetooth.
1: Sepse të tjerët e thon ujë me gaz, ne i themi Glina. Tashmë në tryezën tonë kemi çdo herë.
0: Tashmë kemi gjithë jetën.
1: Tashmë kemi vënë re, thash, sigurisht në për gëzime, në për çdo gjë,
0: në çdo rast e ke glinën.
1: Masi një glina, thonë.
0: E falenderojmë glinën, Ndërkohë, e dashurina dhe të gjithë ju që keni marrë dhurata, mund vini çdo ditë e njëjtë ora 3 deri në 6 në redaksin e Club FM për të marrë dhuratat.

0: Tani do flasim pak për Altini thot kalim, kalim shpejt e shpejt, po jo më se kemi premtuar që do flasim pak për kopimin. Atëherë, shpejt e shpejt.
1: Po, Lame vetëm nuk kopjon, do vazhdojmë.
0: I drejtësisë në Spanjë u bë famshëm për një nga mënyrat më të pazakonta të kopimit aty.
1: Kopimit, kujdes.
0: Çështja është që kishte lënda në të cilën donte të kopjonte, ishte për juridik. Ky dhe ishte si procesohen krimet. Pra ishte një lëndë e cila fliste për krimet, ndërkohë ky po bënte një krim vet. Atëherë, kishte marrë 11 stirolapsa bik. Nga këto bikët e vetë,
2: një bëgjës e lapsa.
0: Në vënd të njërit prej majave të sirulapsave, kishte vënë një agë gjilpëre dhe kishte shkruar tek ato pjesët e sheshta që ka sirulapsi, keni parasysh, me një saktësi absolute të gjithë leksionet e mundshme që kishte nevojë të kopjonte. Pra 11 leksione të ndryshme sipas rradhës. I kishte vënë tek xhepi këmishës siç i vëre Reis Çiço, po kishte vënë 11 njëri pas tjetrit dhe i nxirrte një nga një, një nga një, mbaroi provimin. Disa vite më vonë është zbuluar nga mësuesja e cila po pastronte klasën, gjeti sirulapsat. E identifiko, e kanë ngelur. E kanë ngelur më pas
1: 11 vite.
0: E kanë ngelur më pas, ky me sa
2: duhet. Ko pas 11 vite tani pse?
1: Ky tani ka marrë dhe për vojë 11 vite.
0: Jo, 11 stirolapsa për sa shpejt e zbuloj,
2: nuk është se.
1: Ai zbuloi shpejt, ai sa ishte 11 vite.
0: 2022 ka ndodhur si histori. Un vetëm për këtë lloj përfshirje do ja kisha dhënë klasën.
2: Ai është gjeni.
1: Do ta kishte bërë profesor.
0: Jo, pra aq kosa ka ndonjëherë të shkruaj në zëri sytë, atë mund të kishte mësuar,
2: ëh.
1: Normalisht.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe GoTek. Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Ora 9:30 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 sti.
5: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.
6: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
7: Asgjë.
6: Është ide e keqe në fakt.
7: Shumë e keqe.
6: Dhe pikërisht për këtë
7: funksionon
6: makinë me dy timon.
7: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
6: do të ishte shumë e mërzitshme.
7: Makinë me dy timon.
8: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
9: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto experience.
10: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
10: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
10: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
10: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
10: Tjera shesori se është plot. Unë po vi nga shkallët.
11: Shpar. Jeto më mirë, shpezo më pak.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.

0: Vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzinë, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti, vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: Better Than Before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një DV mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si DV, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
5: Klubi i mëngjesit.
6: Mirë mëngjesi.
7: Shpejt Barceleta radhës përpara se Evi të kaloj tek informacioni i saj. Atë vjen Barceleta nga Adi, i cili thotë edhe një herë si ishte ajo statistika, thotë Adi. Atëherë, dashuria, jo një sekond. Ua, për
6: cila statistikë, se folën për shumë.
7: Atëherë, në Gjermani, atëherë, dashuria e burrit për çin është më e fortë, thotë thotë Adi.
6: Për çin.
7: Në Gjermani. Ka, pra Gjermani, ka grua, ka dhe dashnore, por do gruan më shumë. Në Itali, ka grua dhe dashnore, por dashnore në do më shumë. Shqiptari, ka grua dhe dashnore, por do mamin më shumë. Rofshin mamat.
6: Okay. Do flasim pak për shëndetin dhe për mënyrë se si trupi ynë reagon ndaj situatave që ti njihni më mirë.
7: Gati, jemi shumë gati, jemi mezi e presim të moment.
6: Shëndet e pare. Do ju ndihmoj të kuptoni momentin që ndjeni diçka në një nga organet e trupit, çfarë do të thot? Për shkak të dinit që nëse ke një ndjesi tek gjoksi, do të thot që është frikë.
8: Frikë.
6: Nëse ti ndjen diçka në stomak, është intuit.
8: O zot hajt buk.
6: Do të thon, jo, po flasim për anën emocionale. Okay, ke pasur se thu më bëhet një lëmb shtek, është ka kuptim, pra.
8: Është intuita.
6: Gjoksi, gjoksi është frika.
7: Unë frikën e ndi.
6: Stomaku është intuita.
7: Po s'është nervi pleksus atë mbrapa, on ty ndi unë të gjitha, se janë pleksur të gjitha aty edhe.
6: Ty të janë ngatruar organet. Tani,
7: ç'e ndi në krahërorun frikën? Nëse.
6: Një dhimbje në kokë do thotë nervozizëm.
7: Do thotë, po, e kemi këtë, dhe mungesë gjumi dhe mungesë uji.
6: Dhimbja muskulare do thotë anks.
7: Ose temperatur.
6: Ajo 73,
7: ajo të këput fare.
6: Dhimbjet e goja do të thotë diçka që t'jep neveri.
7: Dhimbjet e goja.
6: Një ndjesi te goja. Për shembull, un po
7: dëm goja dy
8: sikur ndjen diçka.
6: Jo të dëm sikur ndjen diçka. Për shembull, gjithmonë ta vendosësh veten tënde teksa je duke biseduar ose je në një situatë dhe ndjen këto situata
7: kështu. Diçka goj.
6: Është neveri. Nëse ke
7: këtu,
6: nëse ndjen diçka tek fyti, është diçka që të krijon trishtim.
8: Ah,
6: është më mblodh në fyt ose më lëmsh.
8: Po, është e kemi atë lëmshin.
7: E kemi lëmshin, e kemi në fakt.
6: Nëse ndjen diçka tek fytyra, është turp.
7: Në fytyrë,
6: është kuqesh. Ndjen,
7: okay, drejt, kuqesh, po ndjen sa sipicë në fytyrë.
6: Dhe nëse ndjen gjithçka në trupin tonë nga fillimi deri në fund, është gëzim.
8: Shkoviz,
6: është lumturi.
7: Shkovizitor. Ti shkovizitor, nuk është normale të gëzohesh në këtë kohë.
6: Do të thonë, është ajo.
7: Ç'është ky gëzim?
6: Ora, dëgjoj. Listen to your gut. Listen to your gut, sot angleze, pra të ndjesh intuitën tënde. Pra, organet tona flasin për anën emocionale. Pra, nëse keni këto situata her pas here, mendoni mirë.
7: Zorra është truri i dytë apo dalin pa pasur kushtime, më thonë që është truri i dytë zorra. Po për të tjerat
6: pastaj. Për të tjerat ditë tjetër, ose se ka.

0: për ti.
1: ENT Clinic, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin në fermës. Aplikimet kryen online në eAlbania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 83 83. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
7: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashk me set qarqafësh dhe 2 jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud, me ofertën ekstreme, vetëm 24.990 lek. Dysheku më i kërkuar memory, me çmim special, vetëm 19.990 lek, plus transport falas. Komodita Home, ndjehu komod.

0: let you know.
1: Mirëmëngjesi dhe teksa temperaturat rritën. Ne ulim çmimet në GoTech Electronics, freskon vera me super oferta, sepse tashmë keni nevojë për një kondicioner Hyundai 32.990 lekë.
2: Fantastic. Më
1: pas, mund të merë një lavatrice Hotpoint 8 kg 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost të timban perfekte ushimet.
2: Oh, si timban.
1: 24.990 lek. Ndërko, kemi dhe hekurin Philips Optimal Temperature 10.990 lek. Por, ka një skadencë. Dej me datë 30 qershor, këto super shmime në të gjitha kategorit i gjenin në të gjithë rjetin
2: dhe
1: Go Tech Electronics.
2: Ndërko, ne ka ardhur momenti që të shpallim edhe Barceletën fituese më të mirën, më të bukur kurën për ditën e sotme, na pëlqeu goxha ajo e Dashit me Priftin, kështu që
1: urime!
2: I dashur Dashi ke fituar një orë nga Rivaldi Watches me Dashi me numrin e telefonit 280 në fund, mund të vish atë regj çdo ditë tinte nga ora 3 deri në orën
1: 6
2: në Klab FM. Jo, mos e sigurt kaq për sot, jo.
3: Do kthehemi pas
1: pasadel.

0: Zek, kështu e mbyllim edhe për sot ditën e hënë. Ju falenderojmë shumë që na keni ndjekur. Falenderojmë Menata Day Hospital dhe GoTech Electronics dhe për të gjithë ju që na keni nisur Barsaletat. Vazhdoni qëndroni në Club FM, vjen Nërgesa Zaimi me Music Box.
1: Më pas do të kemi Çunat, kemi Egin me Brianin me Gjoktu.
0: Më pas kemi Kelin dhe Gretën me Makinë me dy timon.
1: Dar do të kemi Elsën në mix. Mos harroni sipërherë rrjetet tona sociale Facebook, Instagram, Club FM pikal, TikTok për të na patur gjatë gjithë ditës me vete kudo që ndodheni pa varësi nga radio analoge. Pra që të keni
0: edhe
1: dhe mbi gjitha arsyeja mos arsyeja si bëhet arsyeja stima, më do të psonaj shumë arsyeja, sa arsyeja që vetëm klubi.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic dhe GoTech.
1: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
0: Ora 10:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmin e shkurt. Protesta e ditës së 8 në Tiranë kundër projektit në Zvërnec mblodhi sërish qytetarët përpara kryeministrisë me zgjerim të kërkesave duke përfshirë edhe çështje si shëndetësia, arsimi, bujësia, pensionet dhe minatorët. Në fund të tubimit u bë thirrje për një protest mbarkombëtare në 10 qershor. Kryeministri Edi Rama ka publikuar në rrjetet sociale pamje nga liçeni Shkodrës pas përfshirjes së tij në UNESCO. Në mesazhin shoqërues, Rama e cilson këtë vendim si një arritje të rëndësishme për Shqipërinë dhe trashëgimin natyrore, duke theksuar se përfshirja e liçenit në rrjetin botëror të rezervave të biosferës është rezultat i punës diplomatike dhe kujdesit për këtë pasuri natyrore. Kreu i qeverisë cilsoi zhvillimin si një tjetër lajm të mirë për Shqipërinë e gjelbër. Osa Osmani deklaroi se lëvizja vetëvendosje nuk ka arsye të refuzojë kandidaturën e saj për një mandat tjetër në detyrën e presidentes së Kosovës. Në një konferencë për media kryekryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdiçiku, Osmani tha se rezultati i zgjedhjeve është vetëm hapi i parë drejt ringritjes së partisë. Suedia po përballet me një debat të ashpër mbi drejtësinë penale për të miturit pasi një numër në rritje të krimeve të dhunshme kryhen nga fëmijët nën 15 vjeç. Qeveria ka propozuar uljen e moshës së përgjegjësisë penale në 13 vjeç. Kundërshtarët paralajmërojnë se burgosja e fëmijëve mund të ketë pasoja psikologjike dhe sociale dhe sugjerojnë institucione alternative. Sipas planit qeveritar, burgjet do të ofrojnë arsimim, aktivitete sportive dhe programe riabilitimi si pjesë e përditshme e jetës së të miturve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirë mëngjesi të gjithve, kudo ku na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Unë jam Urgesa Zaimi dhe jemi bashkë çdo ditë në takimin tonë përditshëm me Music Box. Ju vjen më njëherë pas klubit të mëngjesit. Ditë e hënë sot, data 8 qershor, për t'ju uruar një ditë sa më të bukur dhe një javë sa më të mbar. Do ta nisim me ata që e kanë pak problem zgjimin në mëngjes. Blue Monday vjen nga New Order, për të cilës do të hënë vetëm pas pak Top 5 Club FM.

Jemi bashkë në Music Box me një pasi kemi dëgjuar nga New Order këngën Blue Monday. Është ora 10:14 minuta, është 26 gradë temperatura në këtë ditë të hënë datës 8 qershor. Për të nisur tani me klasifikimin e ditës që na një me 5 këngët më të dëgjuara këtu në Radion Kombëtar e Club FM. Do të dëgjojmë në vendin e 5 një super hit viral i njohur së fundmi, edhe pse kënga nuk është një këngë e muajve të fundit, vjen Tame Impala në vendin e 5 me Dracula.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
3: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shfëtuar vërtet nxehtësis ekstreme, vizitoni My Windows dhe merë një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

dëgjuar këngën më të re të grupit Maroon 5 Heroin, e transmetuar gjithashtu si kënga më luajtur në Radio Kombëtare e Club FM. Përcjell në vendin e tretë një tjetër këngë të re nga legjendarët Rolling Stones, vjen In the Stars.

dëgjuar nga Rolling Stones in the Stars, grupi legendar është rikthyer në muzikë me një këngë të tyre të re që i kthen në rrënjët e bluesit, përcjellën në vendin e dytë nga Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: ora 10:31 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
3: Roy Sullivan, një rojtar pylli në Virginia, mban një rekord mjaft të çuditshëm. Midis viteve 1942 dhe 1977, ajo u godit nga rufeja saktësisht 7 herë. Pavarësisht rrezikut të madh, ai arriti të mbijetonte të gjitha këtyre aksidenteve natyrore. Goditjet i shkaktuan dëmtime si djegja e flokëve dhe humbje e dëgjimit të njërin vesh. Libri Guinness e njohu zyrtarisht si njeriu më magnetik ndaj rreziqeve të tilla.
1: Club FM Guinness.
3: Ura e gjirit Yao Zhou në Kin mban rekordin si ura më e gjatë mbi ujë. Ajo u hap zyrtarisht për qarkullimin e automjeteve më 30 qershor të vitit 2011. Gjatësia totale e kësaj strukture gjigante arrin saktësisht në 42.5 kilometra rrugë kalimi. Ndërtimi i saj zgjati 4 vjet dhe kushtore 2.3 miliard dollar amerikan. Kjo ur, lidh qytetin e Qingdao me rrethin Jiazhou përmes 6 kursive.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
4: O më qa bone, a do vishë ta pishi kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
5: O më, si e, qa bone?
4: Hajde, hajde, se ta porosita i bourbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Caffè Borbone e ti senti un re.

Music Box, jemi rikthyer me Invaj dhe Am I Wrong. Është ora 10:37 minuta për të nisur tani me këngët që do na kthejnë pas në kohë, në kujtime, në një kohë që nuk kthehet më, në hitet të jashtëzakonshme dhe shkëlqyera. I radhës është një duet që në kohën kur është realizuar është quajtur si një nga duetet më epike midis dy artisteve amerikane. Donna Summer, cila në atë kohë ishte shumë e njohur për hitet e saj disco, bëhet fjalë për vitin 1979, dhe divës Barbra Streisand me baladet e saj për muzikat e filmit, një aktore e shkëlqyer. Të dyja krijuan një shkrirje shumë interesante që askujt nuk ja priste mendja se si mund të bëhet bashk Barbra Streisand dhe Donna Summer në një këngë. Me një fillim të shtruar të këngës dhe që më vonë zhvillohet në një material tipik disco, në ato vite kjo këngë u shndërrua në një himn të vërtet feminist për dy gra të cilat akuzojnë burrat e tyre duke ju dhënë duart. E sjellim një nga duetet më të mirë të gjitha kohërave, Barbra Streisand dhe Donna Summer me No More Tears.

Enough is enough, thonë Donna Summer dhe Barbra Streisand në këtë hit të jashtëzakonshëm të vitit 1979 që na ktheu pas në kohë. No More Tears ishte kjo këngë dueti i dy artisteve amerikane. Për të qëndruar sërish të herë me 10 vite pas këngës, në 1989 shkruar nga Kenny Gamble dhe Leon Huff, kjo këngë është kënduar për të parë nga grupi Harold Melvin and the Blue Notes, ndërkohë që grupi pop soul britanik Simply Red e realizuan pikrish në vitin 89, ku ka qënë numër një në chartet britanike dhe billboardin Amerikan. Kjo këngë që ne do të gjëmë tani ka fituar titulin si një nga këngët e shekullit dhe mbetet hiti më njohur i grupit Simply Red. E silim në Music Box, If You Don't Know Me By Now.

0: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Puna nuk pret. E asnjë skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

Me bashkë në program kemi dëgjuar Styrio, është nga albumi Evolver dhe përdor një metaforë të sistemi stereo për të përshkruar një marrëdhënie romantike, dy njerëz që funksionojnë më mirë kur janë në harmoni, ashtu si kanali i majt dhe i djath i një stereo. Kush është muzikant e kupton shumë mirë këtë gjë, se kush punon në studio dhe i di këto punët e stereos. Kënga që sapo dëgjuam është e John Legend dhe ne do të qëndrojmë bashkë në programin Music Box për të sjell një këngë e cila në kohën kur është publikuar ka qenë një hit masiv, duhet thënë. Është e para e realizuar nga atëherë aktoria dhe më vonë këngëtarja Jennifer Lopez, është pjesa e albumit të saj debutues On The Six, që na kthen pas në vitin 1999. Duhet thënë që në kohën kur Jennifer Lopez po provonte që të bësh një yll i vërtet, jo vetëm i ekranit, por edhe muzikës, ka pasur shumë, po shumë kritika në atë kohë që ajo nuk ja del dot, sepse nuk është se ka në një zo wow, por sot është treguar me fakte dhe me vepra që nuk është se njerëzit e mendojnë shumë këtë punën e këngëtares, më shumë se sa një artiste cila interpreton, kërcen, ka një karizëm edhe njerëzit e duan shumë edhe për disiplinën e hekur që ajo ka treguar gjithë këto vite për trupin edhe për palestrën edhe për ushqimin. Është thënë nga Jennifer Lopez që ka një 12 vjet pa futur bukë në gojë dhe është e tmerrshme në fakt se si mund ta realizosh këtë. Kënga që ne do sillim tani u pozicionua më njëherë në vend të parë në Billboardin Amerikan për të bërë kënga e parë e suksesshme numër 1 e J-Lo që e sillim në program If You Had My Love.

Një fakt shumë interesant për këngën që ne sapo dëgjuam, bash autori Corey Rooney dhe producenti këngës ka treguar se kjo këngë e J-Lo ju dërgua të parit Michael Jackson para publikimit. Michael e pëlqeu shumë, por tha se nuk ishte e përshtatshme për të dhe parashikoi se kjo këngë do të bëjë hit për dikë tjetër, gjë që ndodhi me Jennifer Lopez. Edhe duhet të thënë që videoklipi i këngës në vitin 99 ka qenë goxha shumë më para kohës vetë, le të themi, sepse J-Lo e shikonim në internet përmes kamerave live, një ide që sot gjan shumë me këto transmetimet e rrjetet sociale moderne apo idenë Big Brother is watching you. Mirë, për të vijuar në Music Box me muzikë të mirë dhe këngë të përzgjedhura, do sjellim Electric Avenue, edhe pse shumë njerëz e kujtojnë si një këngë argëtuese për kërcimin, në të vërtetë është një këngë proteste. Eddie Grant e shkroi pas trazirave në vitin 1981 në zonën e Brixtonit të Londrës, e shkaktuar nga papunësia, varfëria dhe tensionet racore. Titulli i referohet rrugës Electric Avenue, e cila ishte një nga rrugët e para të tregut në Londër që u ndriçua me energji elektrike. Dëgjojmë Electric Avenue për të rikthyer më njëherë pas lajmeve të orës 11.

0: 9 minut.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Me thirrje të forta si zgjohu Shqipëri, komuniteti shqiptar në Toronto, Kanada i është bashkuar protestave qytetare. Të veshur me bluza dhe flamuj kuqezi, protestuesit kanë përdorur simbole të forta patriotike. Prej 8 ditësh, protesta po zhvillohen në bulevardin Dëshmorët e Kombit në Tiranë, ndërsa qytetet të tjera janë bashkuar paralelisht. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish në protestave të qytetarëve kundër projekteve në Zvërnes dhe Sezan, duke kritikuar gjuhën e përdorur ndaj socialistëve dhe duke publikuar komente nga rrjetet sociale. Në reagimin e tij, Rama shkruan se këto projekte nuk do të ndalen dhe do të shndërrohen në shëmbulltyra krenarie kombëtare dhe motor të zhvillimit ekonomik të vendit. Presidenti Donald Trump i bëri thirrje Iranit të rikthehet në tryezën e bisedimeve dhe të arrijë një marrëveshje pas sulmeve me raketa ndaj Izraelit. Në një deklaratë për Fox News, Trump tha se zhvillimet e fundit nuk ndihmojnë negociatat, duke shtuar se palët ishin shumë pranë një marrëveshje. Ai i bëri thirrje Iranit të japë fund sulmeve, ndërsa paralajmëroi kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu të mos ndërmarrë sulme akmarrëse. Gushtica strategjike e Hormuzit do të mbetet e hapur për lundrimin ndërkombëtar, por me kushte të reja të përcaktuara nga Irani dhe Omani, përfshirë tarifat tranziti për anijet. Këtë e deklaroi ambasadori iranian në Rusi Kazem Jalil. Sipas tij, tarifat do të lidhen me shërbimet e sigurisë dhe administrimit të trafikut detar. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë,
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon. Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
8: O zemre, erdha unë.
9: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
9: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
9: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
9: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
8: Tjera shesori se është plot. Unë po vi nga shkallët.
10: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
9: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
12: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
9: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt marketit poshtë pallati dhe na i merr.
12: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
9: O palma, mos harro.
12: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Jemi rikthyer në Music Box, ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM. Ky ishte Kid Rock dhe kënga Born Free, e cila u prodhua nga producenti legjendar Rick Rubin, i njohur për punën me artistë si Johnny Cash apo Metallica. Kënga që ne sapo dëgjuam shënoi një kthesë të fortë për artistin Kid Rock drejt një tingulli pak më country dhe Heartland Rock. Ne do të qëndrojmë këtë pjesë të dy programit Music Box deri në mesditë me muzikë të mirë dhe të përzgjedhur. Do të kemi tani një këngë të famshme të ajo është edhe më famshme se kënga, është Taylor Swift në fakt. Kënga Cruel Summer u publikua në albumin Lover e vitit 2019. Nuk u publikua më njëherë si single, vetëm në 2023-shin fal popullaritetit të madh në rrjetet sociale dhe gjatë turneut të saj The Eras Tour, kënga erdhi si një single zyrtar dhe arriti vendin e parë në Billboardin amerikan. U shkrua nga Taylor Swift bashkë me Jack Antonoff. Shumë fanse konsiderojnë si nga këngët më të mira të Taylor Swift dhe pse u deshën 4 vite për ta bërë hit global. Cruel Summer, Taylor Swift.

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Merta një falas kartën Gold dhe përfito kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gold marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blektorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 883 883. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
2: Oferta që po thyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një as. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shfutuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.

Në Music Box ju na dëgjoni si çdo ditë në radion kombëtare Club FM. Kemi dëgjuar këngën Two Hands, u shkrua si një thirrje për veprim konkret. Antarët e grupit Jars of Clay thanë se mesazhi I këngës është se ndonjëherë ndryshimi nuk vjen nga fjalët e mëdha, por nga ajo që mund të bëjmë me dy duart tona për të ndihmuar të tjerët. Është pjesa e albumit The Long Fall Back to Earth dhe për të qëndruar me muzikë të mirë do të kemi tani kënaqësinë të dëgjojmë Bryan Adams, të këngë rock kompozuar nga veta I dhe Robert John, si single I albumit të 7 që na kthen pas në 1996. Kënga dhe stili frymzuar nga muzika rock e viteve 80, teksti flet për rinin e përhershme, një sukses I madh në Angli dhe në Amerikë për të pushtuar majat e klasifikimeve muzikore. Sado që mund ta kalojmë këtë moshën 18 vjeç, gjithmonë kthehemi pas edhe mendojmë që duam të jemi përjetësisht 18 vjeç. Bryan Adams na sjell këtë emocion të bukur në 18 Till I Die.

Bryan Adams në zërin e tij të jashtëzakonshëm me këngën 18 Till I Die, përqendruar me këngë monumentale, e vërtet është dhe e patepruar kjo që sapo thash, sepse do të kemi tani një këngë kompozuar nga kantautorja legjendare e muzikës country Dolly Parton e vitit 1974. Historia e këngës referohet një shtëpiake e cila ndihet e kërcënuar nga bukuria e një vajze të re me emrin Jolene, e cila tundon burrin e saj. Shtëpiakja i lutet që të mos ia marr burrin. Kënga më e suksesshme e Dolly Parton dhe pa diskutim që është një nga këngët më të suksesshme të muzikës country, një frymëzim për çdo gjë që erdhi më pas në muzikë. Një artist e re dhe shumë e talentuar Dolly Parton, këmbgulit që këngët që ajo vetë kishte kompozuar mos të guxonte askush t'ia këndonte. Por nuk e parashikoi dot suksesin e I Will Always Love You dhe e pranoi faktin që Whitney Houston atë këngë ka kënduar më bukur. Por këtë këngë ne do ta sjellim pa diskutim në zërin dhe interpretimin e Dolly Parton, Jolene.

0: Ora 11 e 30 minuta.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Platforma e transmetuese Netflix dhe kompania IAG Presents kanë njoftuar se do të sjellin një turne botror me koncerte live për fansat e filmit animuar K-Pop Demon Hunters. Lajmi u bë publik gjatë prezantimit të Upfronts 2026 të Netflix. Fansat e filmit animuar që është fituesi i çmimeve Oscar së shpejti do të kenë mundësinë të përjetojnë jetën reale, energjinë dhe atmosferën e filmit përmes një turneu global. Sipas The Hollywood Reporter, detajet për turneun janë ende të pakta në këtë fazë. Netflix nuk ka bërë me dije nëse ky turne do të përfshijë ndonjë nga talentet muzikore të filmit, qoftë për antarët e grupit muzikor Huntrix, për të cilat bëhej fjalë në film, aktorët Audrey Nuna, Ray Ami apo për grupin tjetër muzikor të filmit Sia Boys. K-Pop Demon Hunters u bë filmi më i shikuar ndonjëherë në historinë e platformës Netflix.
1: Club goes to Hollywood.
3: Britney Spears është bërë sërish tem diskutimi pas një darke në një restorant të Los Angeles, për të cilën disa dëshmitar pretenduan se ajo kishte sjellje të pazakontë. Megjithatë, përfaqësuesit e saj kanë mohuar këto pretendime duke thënë se situata është ekzagjeruar nga mediat dhe dëshmitarët. Spears kishte dalë për darkë në restorantin Blue Dog Tavern në Sherman Oaks, e shoqëruar nga një burrë dhe një grua. Disa persona që ndodheshin aty thanë se ajo ngrinte zërin, bërtiste dhe në disa momente imitonte lehin e qenit, duke e përshkruar atmosferën si kaotike dhe paksa të trishtë. Megjithatë, përfaqësuesi i saj reagoi ashpër ndaj raportimeve, duke i quajtur ato të fryra dhe të padrejta. Mëtej i kritikoi mënyrën si po trajtohet këngëtarja nga mediat.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga vipat, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Better than before. Club FM Power Play.

0: Better Than Before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
5: Music Box.
6: Jemi bashkë në program. Kemi ardhur nga fundjava në fakt dhe do të kemi një këngë tani që na sjell një duet që fillimisht Chris Martin, vokalisti themelues i grupit Coldplay, kishte imagjinuar si një këngë festive me tekst që përfshin frazën "Drinks on me", pra pijet i kam unë. Por kur filloi puna dhe mendimi për të ftuar Beyoncé në këtë projekt, kënga mori një drejtim pak më emocional dhe u shndrua në një himn gëzimi dhe transformimi. Beyoncé nuk është thjesht një e ftuar në këtë këngë, zërisa është nga elementi kryesor që jep atmosferën pak më madhështore. Kënga u bë një nga hitet më të mëdha të albumit A Head Full of Dreams të grupit Coldplay dhe videoklipi xhiruar në Indi gjatë festivalit Holi i mbushur me ngjyra të ndezura ka grumbulluar miliarda shikime në YouTube. Kur Coldplay bashkoi forcat me Beyoncé, rezultati është Him for the Weekend.

Dhe me njëherë pas Coldplay dhe Beyoncé, do të kemi tani kënaqësinë të sjellim një nga këngët e filmit më epik, Dirty Dancing. Në fakt, të gjitha kolonat zanore të filmit janë të jashtëzakonshme. Një film i vitit 1987, i prodhuar në Amerikë dhe shkruar nga Eleanor Bergstein, me regji nga Emily Ardolino. Me film luajnë Patrick Swayze dhe Jennifer Grey, një duo epike tashmë televizive. Historia është një dramë e moshës që tregon rebelimin e një adoleshente ndaj babait saj, duke nisur një marrëdhënie dashurie me instruktorin e kërcimit në kampin veror ku familja pushonte. Si fillim i nisur me një buxhet të ulët dhe jo shumë pjesëmarrje, le të themi aktorësh të famshëm, përveç yllit të Broadway Jerry Orbai, i luan rolin e babait të bebit në Dirty Dancing, u bë një film shumë i pëlqyer dhe i shitur, për të patur zili pse jo. Në 2009 fitimet arritën në 300 milion dollar, po ashtu dhe kolona zanore shitjet më dha për të fituar dyherë diskun e multiplatinë, shndërruar në një film kult për subjektin e zëmos për anën e kërcimit edhe të këngëve. Cilësuar si një ndër 100 filmat më të bukur të gjitha kohërave, nga Dirty Dancing do të shkëpusim Eric Carmen, Hungry Eyes.

0: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

0: Kemi dëgjuar Super Groupin Killers në këngën Human. Jemi në takimin tonë përditshëm në Music Box me mua Urgesa Zaimin për të vjuar me muzikë të bukur, të mirë dhe të qenësishme. Një këngë e cila ka fituar festivalin e Sanremos vitit 2023 për t'i dhënë Marco Mengonit fitoren e tij të dytë në këtë festival, 10 vite pas suksesit të këngës L'Essenziale në vitin 2013. Due vite ose dy jetë i referohet dy versioneve të vetes që shpesh bashkëtojmë brenda nesh, personit që jemi dhe atij që dëshirojmë të jemi. Mengoni e ka përshkruar këngën si një reflektim mbi kohën, gabimet, rritjen personale dhe pajtimin me veten. Pas fitores në Sanremo, kënga përfaqësoi Italinë në Eurovision Contest në 2023, ku u rendit mes këngëve më të vlerësuara të këtij kompeticioni. Duhet thënë që Marco Mengoni është një nga artistët kantautorët e rinj me më shumë premisa për ta vjuar traditën e bukur dhe të rëndësishme të muzikës italiane. E dëgjojmë në program Due Vite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade con

Kemi dëgjuar nga Marco Mengoni këngën Due Vite dhe do ta mbyllim programin Music Box për ditën e sotme me një projekt që bashkoi grupin gjerman Scorpions me Berlin Philharmonic, një nga orkestrat më prestigjioze në botë. Albumi përmban versione simfonike të hiteve të njohura si Rock You Like a Hurricane, Wind of Change dhe Still Loving You. Shumë menduan se Scorpions po ndiqnin shembullin albumit simfonik të Metallica, por antarët e grupit kanë treguar se ideja për bashkëpunimin me Filharmoninë e Berlinit kishte lindur vitin parë, madje para publikimit të projektit të Metallica. Kënga Moment of Glory u zgjodh si himn zyrtar i Expo 2000 në Gjermani për t'i dhënë projektit një rëndësi të veçantë ndërkombëtare. Për ta mbyllur programin për sot me Scorpions dhe Moment of Glory, me mua Orgesa Zaimi, dëgjojmë nesër. Bye bye.

Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Koptani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Koptani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Koptani.
1: Ora 12.
2: And now, the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajme të shkurt. Protesta e ditës së 8 në Tiranë kundër projektit në Zvërnec mblodhi sërish qytetarët përpara kryeministrisë me zgjerim të kërkesave duke përfshirë edhe çështje si shëndetësia, arsimi, bujësia, pensionet dhe minatorët. Në fund të tubimit u bë thirrje për një protest mbarkombëtare në 10 qershor. Kryeministri Edi Rama ka publikuar në rrjetet sociale pamje nga liçeni Shkodrës pas përfshirjes së tij në UNESCO. Në mesazhin shoqërues, Rama e cilson këtë vendim si një arritje të rëndësishme për Shqipërinë dhe trashëgiminë natyrore, duke theksuar se përfshirja e liçenit në rrjetin botëror të rezervave të biosferës është rezultat i punës diplomatike dhe kujdesit për këtë pasuri natyrore. Kreu i qeverisë e cilsoi zhvillimin si një tjetër lajm të mirë për Shqipërinë e gjelbër. Osa Osmani deklaroi se lëvizja vetëvendosje nuk ka arsye të refuzojë kandidaturën e saj për një mandat tjetër në detyrën e presidentes së Kosovës. Në një konferencë për media, kryekryetari të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdiçiku, Osmani tha se rezultati i zgjedhjeve është vetëm hapi i parë drejt ringritjes së partisë. Suedia po përballet me një debat ashpër mbi drejtsinë penale për të miturit pasi një numër në rritje të krimeve të dhunshme kryen nga fëmijët nën 15 vjeç. Qeveria ka propozuar uljen e moshës së përgjegjësisë penale në 13 vjeç. Kundërshtarët paralajmërojnë se burgosja e fëmijëve mund të ketë pasoja psikologjike dhe sociale dhe sugjerojnë institucione alternative. Sipas planit qeveritar, burgjet do të ofrojnë arsimim, aktivitete sportive dhe programe riabilitimi si pjesë e përditshme e jetës së të miturve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
6: Apo kjo ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: gjakëtu.
1: Bota ishte ndarë dhe në luftë të vazhdueshme mes katër popujve. Dheri,
2: zjarmi,
1: uj,
3: firoma.
4: Por çdo gjë ndryshoi kur filloi
0: The Gjakëtu.
5: And now listen here on Club FM, Albania National Radio.
6: Ja pra të dashur miqë dhe mikesha, shok dhe shoqe, vlezër dhe motra. Kemi filluar emisionin Dëgjoj Këtu për ditën e sotme në këtë të hënë të datës 08/06/2026 dhe jemi në transmetim të drejtë përsi drejtë në Radio Kombëtare Club FM për rreth 3 orë me muzikë të mirë. Imagjino kur filloi me Pavarotin, kuptojeni vet ku do shkojë muzika sot. Me lajme interesante, me showbiz, me gossip, me informacione, me ekspertizë, me shkencë, me natyrë, me protest, me marrëdhënie dhe këto dhe të tjera do t'ja tregojmë neve të klubit, unë Glina Knori dhe Briani.
7: Ka që zgjuar jemi, profesor.
6: Që sonte është, o sonte, më saktë ose sot është i shplodhur, i ngopur nga fundjava, i karikuar dhe është gati t'i shërbejë me gjithë kapacitetin e tij, full capacity, me muzikë të mirë që vetëm ai di ta përzihet.
7: Totalisht.
6: Faleminderit Luciano që na e ke bërë jetën më të bukur dhe në një farë mënyrë kemi jetuar në kohën tënde. I referohem Pavarotit.
7: Yes.
6: Shijojeni ditën, është ditë e ngrohtë, eksitojnëse, muzika dhe garantuar, vapa është garantuar në këtë diskutohet, rrugët ka trafik pa tjetër që pas e fillen e vashavash piqet, ose piku.
7: Po, dhe nesër dhe jetë më shumë.
6: Le tjetë, laskazë e mre fare. Sot ka protestor në gjasht, kështu që e themi thjesht për të ndarë si lajme ju, dëmë dhe. Kështu që ka lëfshë një super ditë sot, ne do jemi këtu, ju lutem, ju që jeni me makina, shioni, kondicionerin, për shembull, qofse temperatura jashtë është 28 deri 30, ju temperaturën brenda mund ta vini 23-24 ose 24.5, që të ketë ato 5 ose 10 gradë diferencë, që mos smureni dhe ta shioni. Deri këtu jemi rregull. Po? Muzikën maksimum, se nuk t'ju ndalo policia, nuk ju ka pradari, nuk ju vë gjop njerëj.
7: Yes.
6: Gazi minimum.

0: doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Alo. Po vitë ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapë po vitë këtë.
1: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lekë. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Komodita Home, ndjehu komod.

0: ditën e hënë, në këtë të hënë, do më thënë, vëndi ymë po ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme. Ai, moti ose mondi, parashikohet i kthjellët si dhe do të ketë alternime vranësirash deri mesatare dhe hera herës deri të dendura më të theksuara, do të jenë përgjatë relieveve malore në lindje dhe jug të vendit. Eca ty, eca ty. Prej orëve të mesdites apo deri ato të pasdites në relievet kodrinore malore të vendit, rreshjet e shiut do të jenë të herpasershme dhe me intensitet të ulët. E pas ka dhënë që të pas kemi dhe pak shi.
1: Po, profesor.
0: Në relievet malore në lindje dhe malësitë e zonës së jugut, rreshjet do të jenë hera erës në formën e shtrëngatave afatshkurtra, do të thotë gjëra pa zarar. Era, kryefjala, do të frymë drejtim jug perëndim veri perëndim dhe me shpejtësi mesatare 10 metra në sekond.
1: Jo, jo.
0: Val po po, valzimi i deteve Adriatik dhe Jon do të jetë i forcës 2 deri në 3 ball.
1: Si, që nga mirë, që nga mirë për peshk.
0: Ti bëreve plash këtë fundjavë?
1: Bëra, profesor, shumë plash.
0: Ishte si se
1: ti nuk mora ngjyrë.
0: Po jo, au lave.
1: Ditë ishte njom.
0: E pra i ftohtë.
1: Po po.
0: Apo i ngrohtë.
1: I njom mëre.
0: Për po, këtë e dim.
1: Po kaq, nuk ka rritë të dalloj të gjithë tjetër. Ti e di që temperaturat e mia janë luhatur aq keq sa nuk arrin të dalloj të nxitë nga i ftohtë.
0: Po pse kështu ti më tjerë me
1: të gjallë?
0: Ti kaluan në temperaturë lartë.
1: Po.
0: Apo kanë dashuri?
1: Besoj se kanë dashuri.
0: Ah, po ti këtë kështu të thënë që fillim është zotri. Ecim.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Ora 12:30 minuta.
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
2: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
2: Oh yeah. Çfarë?
4: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
2: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi mëngjesit.
1: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Ende të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.
4: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot u flasim për detoksin e vërtet, ato pa ekstreme. Detoksifikimi, apo pastrimi organizmit është një fjalë shumë e përdorur, por shpesh e keq kuptuar. Organizmi ka mekanizma natural pastrimi përmes mëlçisë, veshkave dhe zorrës, çdo ditë, jo vetëm nga programe detox. Problemi lind kur këto sisteme mbingarkohen nga stresi, lodhja kronike, ushqimi i dobët apo toksinat. Në Fit Health ne nuk përdorim metoda ekstreme. Ne mbështesim organizmin me një ushqyerje të strukturuar, hidratim, antioksidant dhe terapi intravend të targetuara. Sepse detoksi i vërtet nuk është i shpejt, ai është i qëndrueshëm dhe inteligjent.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.

0: Filloj sezoni, më zëti, filloj sezoni.
1: Po, ka fillu fa sezoni, me thëmë drejten. Me gjithë të falimderit që na e, ose më sak na iluminove, ose na e rikujtove që ka filluar sezoni.
2: Rosov, la rosov.
1: Neve avash avash për e mbyllim sezonin tu, po nese. Jemi në transmitim të drejt për së drejti si gjithmonë. Do flasim për presidentin Amerikan Donald Trump.
2: Do flasim.
1: Në duhet flasim për janë edhe për Amerikan, se në gjenim duke folë për Shqiprin. Në duhet marim vërst. Dhe qa bëhet për te... në lindjen e largët, në perëndimin e largët, në Go West dhe kështu gjërash.
2: Për perandorin që na bën të planin të lëviz.
1: Ah, tamam. Presidenti i SBA-s Donald Trump është larguar nga një intervistë me NBC gjatë emisionit Meet the Press. Pasi debati,
2: e pethem?
1: Ja, po, domethënë, kam pak shumë apo e lexoj për njerëzit.
2: Po.
1: Pasi debati të ashpër me gazetaren Kristen Wecker mbi deklaratat e tij për proceset zgjedhore. Gjatë bisedës, Trump përsëriti pretendimet se zgjedhjet prezidenciale të vitit 2020 dhe disa procese aktuale të numërimit të votave në Kaliforni janë të manipuluara. Kur u pyet për prova konkrete, ai u përgjigj se i mjafton të shoh dhe të dëgjoj. Gazetarja kundërshtoi këtë qëndrim duke theksuar se nuk përbën dëshmi, çka çoi në një përplasje të mëtejshme mes tyre. Trump e akuzoi median për mungesë objektiviteti dhe përdori gjuhë të ashpër ndaj moderatores dhe gjatë agravimit. Ka ish mikrofonin, e shkeli me këmb.
2: Po, e pash.
1: Dhe hiku.
2: Shumë mirë a bërë, profesor.
1: Dementoj që bëri mirë që hiku.
2: Shumë mirë bëri.
1: Dhe kjo të regon në demokraci, të regon në qytetari, të regon vërtetësi.
2: Kjo nuk ka lidhje fare me të reguar demokraci, liri dhe qytetari, profesor.
1: Po,
2: kjo
1: pse
2: ka
1: lidhje
2: me të reguar, do me thënë që çdo njeri mund të bëjë çfarë të doj.
1: Po, ja.
2: Si jo? A jemi në liri? A jam i liri të bëjsh të dua?
1: Po kjo mund të quhet anarki pasaj.
2: Jo, nuk mund të quhet anarki. Ajo mund të quhet, domethënë, në moment që ty nuk të pëlqen pyetja, ke të drejtën tënde që ti ikësh nga emisioni.
1: Nuk e di çfarë them, domethënë.
2: Ti s'do e bëje, ti s'do e bëj këtë gjë, do rrihen në emision?
1: Nuk e di, më thën drejtën.
2: Po e mendoj tani. Kam shumë dëshirë të shikoj me pushtet.
1: Mua?
2: Po.
1: Okej, le të presim.

super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Tani është momenti të flasim për aplikacionin e radios kombëtare Club FM. Për të gjithë juve që keni pajisje elektronike ose keni ekranët e kompjuterëve dhe mund të shkoni direkt në Google, iku kjo pjesa me webin.
1: E hoqëm.
0: E hoqëm këtë webin, do të thënë klikoni aty, hop, del ju del me webin.
1: Doli, doli, mami, doli, si është profesor?
0: Mami, doli, ku është doli, doli, doli, sapo doli, nuk e pa, doli, ka doli, nese. Kurse për gjithë ju që keni këtë celular, këtë gjëra që i mbani në për xhepa në për këto, shkoni direkt e App Store dhe në Shqip mund të shkruani Club FM. Do dali aty Club FM, shkarkoni, ose me download, ose shkarkoni, nuk ka rëndësi, do më thënë, dhe do i dalin 6 mundësi të arta, 6 radio shumë të mira, shumë serioze, shumë argëtuese, shumë këshilluese. Mirë thash, Brian, këshilluese?
1: Po, profesor, afruse me njerëzit.
0: Absolutisht, po. Edhe eci me 6 radio, Radio Kombëtare, Club FM, 1, Club FM i Kosovës, 2, Shqip, Shqip Popullore, Bar dhe Bar Beat.
1: Po, profesor.
0: Dhe më dhe të gjashta me një klik. Qa keni në mundi ju në muzik me që kam fillu këto sezonet e për shumë plajë dhe këto Dani Vera.
1: Se shap sezoni,
0: e! Se shap sezoni, pa tjetë. Që po, qa keni në mundi ju? E keni aty fale se keni edhe me pak internet më të sharkoni, kështu që shkarkojeni dhe ta gëzoni dhe ta shijoni.

0: Mirse vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ia vlen.
5: Ora 13:01.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet shkurt. Me thirrje të forta si zgjohu Shqipëri, komuniteti shqiptar në Toronto, Kanada i është bashkuar protestave qytetare. Të veshur me bluza dhe flamuj kuqezi, protestuesit kanë përdorur simbole të forta patriotike. Prej 8 ditësh, protesta po zhvillohen në bulevardin Dëshmorët të Kombit në Tiranë, ndërsa qytetet e tjera janë bashkuar paralelisht. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish në protestave të qytetarëve kundër projekteve në Zvërnes dhe Sezan, duke kritikuar gjuhën e përdorur ndaj socialistëve dhe duke publikuar komente nga rrjetet sociale. Në reagimin e tij, Rama shkruan se këto projekte nuk do të ndalen dhe do të shndërrohen në shëmbulltyra krenarie kombëtare dhe motor të zhvillimit ekonomik të vendit. Presidenti Donald Trump i bëri thirrje Iranit të rikthehet në tryezën e bisedimeve dhe të arrijë një marrëveshje pas sulmeve me raketa ndaj Izraelit. Në një deklaratë për Fox News, Trump tha se zhvillimet e fundit nuk ndihmojnë negociatat, duke shtuar se palët ishin shumë pranë një marrëveshje. Ai i bëri thirrje Iranit të japë fund sulmeve, ndërsa paralajmëroi kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu të mos ndërmarrë sulme akmarrëse. Gushtica strategjike Ormuzit do të mbetet e hapur për lundrimin ndërkombëtar, por me kushte të reja të përcaktuara nga Irani dhe Omani, përfshirë tarifat tranziti për anijet. Këtë e deklaroi ambasadori iranian në Rusi Kazem Jalil. Sipas tij, tarifat do të lidhen me shërbimet e sigurisë dhe administrimit të trafikut detar. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Şifrecik, şifre, şifre.
1: Don Büyütaş mor, Don Büyütaş dhe me zitke mi?
2: Uodh kesh, uodh kesh. Va, më bëj godeser tjetër. Rikthejemi në pjesën e dytë, vazhdojmë të jemi në transmitim të drejt për së drejti në Radio Kombëtare Club FM në dëgjoj këtu për ditën e sotme dhe ishit me Stevie Wonder. Tani do flasim për delegacionin e BE-s në Tiranë, sepse ka reaguar për protestën.
1: Okej.
2: Okay. Kënga e shpendve është e shenjtë, kanë thënë ato. Kishe dëgjuar diur këtë këngë e shpendve?
1: Jo, profesor.
2: Dëgjoj tani. Mbron natyrën sa je në kohë. Ky është mesazhi që delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë ka dhënë mbas protestave disa ditore kundër projekteve në Zvërnec. Kundër projekteve. Ne na shton që është një projekt. Emë si bëjmë dhe ne njësi me shumësin. Po, singular plural.
1: Nga që kemi shumë respekt për veten, ti e di që i drejtohemi gjithmonë në shumës.
2: Dakor, dakor. Pra. Ja, morëm vesh një gjë tre, që kanë projekt nesë. Okay. Një këngë shpendi është shumë më shumë se tingull, është shenjë natyre që jeton dhe merr frym. Mbi 49% e specieve të shpendeve në botë janë në paksim, një sinjal i qartë se ekuilibri i ekosistemeve po vihet në provë. Shpendët janë thelbësorë për natyrën, shpërndajnë fara, kontrollojnë insektet, theksoj,
1: yes,
2: dhe ndihmojnë që ekosistemet të funksionojnë në mënyrë të shëndetshme. Por humbja e habitateve dhe ndotja po i shtyn shumë specie drejt zhdukjes, duke e bërë natyrën më të heshtur çdo ditë. Mbro habitatet natyrore përpara se qielli të mbetet pa këngë shpendësh. Mbro natyrën sa je në kohë. Ishte mesazh shumë interesant ky, Brian.
1: Shumë i bukur, profesor.
2: Sensibilizues, këshillues, që ta kemi parasysh. Ishte me statistik 49% e kështu që duhet kemi kujdes, në fakt. Edhe këto të Bashkimit Evropian nuk para...
1: Flasin kot, jo.
2: Ja fusin kot. Se kur vjen puna ke gjelbrimi dhe ke natyra, këto të figin derën.
1: Ti e di çfarë bëta, ne ke qenë përpara
2: besa. Pa tjetër që po, shkoj edhe punoj. Bëj toponi me gjera.
3: Se më qanë të zëmra për të ardhur.
1: E, po qatë bëjmë?
2: Të ardhur s'ka tani, se është vapë. Mas statorit, hajtë.

është 17:30. Edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele hakus e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.

0: Tani do flasim për studim.
1: Po, profesor.
0: Studim. Një studim i fundit ngre alarmin për një ndryshim të heshtur, por të ndjeshëm tek vajzat që në mosh shumë të hershme. Sipas të dhënave, rreth moshës 8 vjeçare shumë vajza nisin të humbin ose të humbasin vetbesimin, veçanërisht në lidhje me pamjen e jashtme, aftësitë e tyre dhe krahasimin me të tjerët. Një proces që nuk ndodh papritur, por zhvillohet gradualisht. Para kësaj moshe, ato janë thjesht vetvetja, të lira, të sigurta dhe pa komplekse, por me kalimin e kohës diçka ndryshon. Ja pa pa pa.
1: Ja pa sërbi la.
0: Studiuesit e lidhin këtë. Studiuesit.
1: Studiuesit janë.
0: Studiuesit.
1: Ata i studiojnë.
0: Jo, studi, po prav, domethënë studim akademik, nuk është thjesht.
1: Ata studiojnë që studues.
0: Studiuesit e lidhin këtë rënje të vetbesimit me presionin social, ndikimin e mediave dhe pritshmëritë në rritje në shkollë. Pse ndërpret? Dhe në familje. Në këtë mënyrë, vajzat përballen herët me standarde dhe krahasime që ndikojnë drejt për drejt në mënyrën se si e shohin veten. Po kam shtypjen se kjo nuk është vetëm për vajzat. Kjo ndodhet edhe me meshkujt. Mesazhi është i qartë, nuk bëhet fjalë për një ndryshim natyral të personalitetit, por për një ndikim që mësohet dhe ndërtohet nga mjedisi për rreth. Një thirrje për më shumë vëmendje nga prindrit dhe shoqëria për të mbrojtur dhe forcuar vetbesimin e vajzave që në hapat e para të jetës. Ky është edhe studim, edhe mesazh sensibilizues dhe vajza, ta keni parasysh.
1: Jeni qenia më e bukur në botë.
0: Patjetër.

0: shqiptarët kanë vërshuar.
1: Opa.
0: Në çdo shtet, në çdo qytet e në çdo vend.
2: Ua.
0: Sidomos ka filluar Korça, Shkodra, Vlora ngrej. Ku je?
1: E janë ngritur ata, po s'kan paguaj.
3: Kan pas të gjitha protesta kanë qenë shumë të mira, shumë paqësore për jetën e vërtetës, kanë filluar edhe në për gjithë botën.
1: Po profesor, kam marr në form.
3: Kështu që ndizë herë televizorin dhe updateo mur zotëri, ose hapni Instagram, hapni ku dëgjoni Facebook, sepse gjithandaj zhvillohet.
4: Unë jam shumë e nderuar dhe shumë e vlerësuar për këtë vlerësim që më keni bërë.
3: Kam përshtypjen se janë bashkë të dy këta.
1: Oh.
3: Kan bashkë, pasi s'ka mundësi direkt mas këtij të flasë kjo.
1: Do jenë
3: po bëhet bashkë.
1: Po bëhet rinisë se këta janë e reja.
3: Okej. Okay.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Abracadabra, do shduk borxet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ishduka, por ishtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
5: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shfutuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
8: Roy Sullivan, një rojtar pylli në Virginia, mban një rekord mjaft të çuditshëm. Midis viteve 1942 dhe 1977, ajo u godit nga rufeja saktësisht 7 herë. Pavarësisht rrezikut të madh, ai arriti t'u mbijetonte të gjitha këtyre aksidenteve natyrore. Goditjet i shkaktuan dëmtime si djegja e flokëve dhe humbje e dëgjimit të njërin vesh. Libri Guinness e njohu zyrtarisht si njeriu më magnetik ndaj rreziqeve të tilla.
6: Club FM Guinness.
8: Ura e gjirit Yao Zhou në Kinë mban rekordin si ura më e gjatë mbi ujë. Ajo u hap zyrtarisht për qarkullimin e automjeteve më 30 qershor të vitit 2011. Gjatësia totale e kësaj strukture gjigante arrin saktësisht në 42.5 kilometra rrugë kalimi. Ndërtimi i saj zgjati 4 vjet dhe kushtoret 2.3 miliard dollar amerikan. Kjo urë lidh qytetin e Qingdao me rrethin Jiazhou përmes 6 kursive.
6: Club FM Guinness.
8: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbon, lider në tregun italian.
9: Po më ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A më hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
10: O, ma, si e, që bone?
9: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
10: Oh, sa mire bone.
11: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
12: Kafe Borbone, e ti senti un re.
7: Sisteme kondicionimi të cilë prezanton...
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
13: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka erdhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: pastër, bukur, me qetësi dhe shumë sinqerisht do na flasësh pak për aplikacionin Radios Kombëtare Club FM.
1: Po profesor, për të gjithë ju që po na dëgjoni për momentin, sugjerojmë edhe miqve tuaj të na dëgjojnë nëpërmjet aplikacionit Club FM ose websajtit ton clubfm.al.
0: Më besoj që po na dëgjojnë shumë këto momente, po ta garantoj.
1: E di profesor, e kam vënë. Ma ka treguar edhe Macin.
0: Ashtu.
1: Dhe duke shkarkuar aplikacionin ton Club FM, ju keni mundësi të dëgjoni 6 radio, të cilat janë Club FM e Shqipërisë ose Radio Kombëtare Club FM, Club FM Kosovë, Radio Shqip, Radio Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Barbit, që ka dhe meze brenda. Se jo pia që kanë gratë.
0: Patjetër. Pia që kanë gratë?
1: Po.
0: Wow, ti vetëm ke pijet e grave ke mendin, s'ka mundsi. Takzoni.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.

0: janë natyrshëm në fund të pjesës së dytë pas pak është blogu informativ. Ne rikthehemi në pjesën e tretë për rreth ose mbas rreth 13 minutash.
1: Diçka e tillë, profesor.
0: Faleminderit që e ndani kohën tuaj bashkë me ne.

Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Toptani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Toptani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Toptani.
1: Ora 14 e 2 minuta.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmin e shkurt. Protesta e ditës së 8 në Tiranë kundër projektit në Zvërnec mblodhi sërish qytetarët përpara kryeministrisë me zgjerim të kërkesave duke përfshirë edhe çështje si shëndetësia, arsimi, bujësia, pensionet dhe minatorët. Në fund të tubimit u bë thirrje për një protest mbarkombëtare në 10 qershor. Kryeministri Edi Rama ka publikuar në rrjetet sociale pamje nga liçeni Shkodrës pas përfshirjes së tij në UNESCO. Në mesazhin shoqërues, Rama e cilson këtë vendim si një arritje të rëndësishme për Shqipërinë dhe trashëgimin natyrore, duke theksuar se përfshirja e liçenit në rrjetin botëror të rezervave të biosferës është rezultat i punës diplomatike dhe kujdesit për këtë pasuri natyrore. Kreu i qeverisë cilsoi zhvillimin si një tjetër lajm të mirë për Shqipërinë e gjelbër. Osa Osmani deklaroi se lëvizja vetëvendosje nuk ka arsye të refuzojë kandidaturën e saj për një mandat tjetër në detyrën e presidentes së Kosovës. Në një konferencë për media, kryekryetari të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdiçiku, Osmani tha se rezultati i zgjedhjeve është vetëm hapi i parë drejt ringritjes së partisë. Suedia po përballet me një debat të ashpër mbi drejtësinë penale për të miturit pasi një numër në rritje të krimeve të dhunshme kryen nga fëmijët nën 15 vjeç. Qeveria ka propozuar uljen e moshës së përgjegjësisë penale në 13 vjeç. Kundërshtarët paralajmërojnë se burgosja e fëmijëve mund të ketë pasoja psikologjike dhe sociale dhe sugjerojnë institucione alternative. Sipas planit qeveritar, burgjet do të ofrojnë arsimim, aktivitete sportive dhe programe riabilitimi si pjesë e përditshme e jetës së të miturve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Faleminderit për muzikën, djalosh. Rikthehemi në pjesën e tretë. Vazhdojmë të jemi akoma transmetim drejt për së drejti në Radio Kombëtare Club FM. Çfarë i rrit në të vërtetë yndyrnat në gjak? Lind pyetja. Sipas studimeve. Sipas studimeve, jo kot sipas amëndësimeve.
1: Okay, profesor.
0: Sipas studimeve të fundit, përgjigja është më e qartë se kur, më mirë kur se sa kurrën e kurrës. Për vite me radhë, vezët janë konsideruar si një ushqim që rrit kolesterolin për shkak të përmbajtjes së tyre të lartë të kolesterolit. Megjithatë, kërkimet e reja tregojnë se kolesteroli që marrim nga ushqimi ka ndikim shumë të vogël në nivelin e kolesterolit LDL, domethënë kolesteroli i keq në gjak. Arsyeja është se mëlçia i rregullon vet prodhimin e kolesterolit, kur marrim më shumë nga ushqimi, ajo prodhon më pak. Në vetë kësaj, shkaktarët kryesor të rritjes së kolesterolit LDL janë yndyrnat e ngopura, të cilat gjenden kryesisht te mishi i kuq, gjalpi, produktet e përpunuara dhe disa ushqime të shpejta. Nga ana tjetër, disa ushqime ndihmojnë në uljen e kolesterolit të dëmshëm, si për shembull tërshëra dhe ushqime të pasura me fibra të tretshme.
1: Okay.
0: Arrat, salmoni dhe peshqit të tjerë të pasur me yndyrna të pangopura. Studimet kanë zbuluar gjithashtu se dietat e shumë të varfra në karbohidrate, si për shembull dieta e ketogjenike,
1: ose dieta që bën atë të pasdites.
0: Patjetër, edhe atë e përshëndesim se kemi shoqe, mund të shkaktojnë rritje të ndjeshme të kolesterolit të disa persona, veçanërisht të individët më të dobët fizikisht. Kjo lidhet edhe me ndryshimet që ndodhin në mikrobiomën e zorrve. Shkencëtarët theksojnë se ndërsa mjekësia po jeton shumë drejt ushqyerjes së personalizuar, menaxhimi i kolesterolit nuk varet vetëm nga një ushqim i vetëm, por nga mënyra e përgjithshme e të ushqyerit.
1: Hani shëndetshëm.
0: Patjetër që po. Hani edhe jo shumë, me thënë drejtën.

0: Ideja. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O, vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.

0: dhe fëmijët janë mbledhur 7 vjeç para kryeministrit çdo natë.
1: Aha. Kryeministrit. Ju lutem, duhet të instaloni mirë zanoret.
2: Kam përshtypjen, profesor, se nga që është verë tani,
1: po,
2: dhe konsumi birrës ti e ke parasysh që shkon në nivele maramëndse.
1: Pra ato që e pinë,
2: oh, ato që se
1: pinë. Po pra ato që se pinë.
2: Po.
1: Po i referohesh ti, po sa është moshë e për birrën.
2: Edhe s'ka strukturën e trupit të tij.
1: Ai mund të pinë raki, të bërë vetë për shkak të që i mbajnë në shtëpi ose
2: tani fole
1: krevatit.
2: Tani fole.
1: Nesër.
2: Tani fole.
1: Vetëm artikulo mirë, është shumë e rëndësishme të artikulosh mirë. Kryeministria, kryeministri, se ngjan kështu krem stëmatra. Mos i haj fjalën se ne presim që ti të bësh kryeministër.
2: Ti s'ke as nuk do të thiej prodhim i ri, o burr, s'ke pse edhe rrjedh vllaj kaq shpejt.
1: Po, i ri është fakt. Është tamam për të qenë lider.
2: Është domethënë fryma e re që do vi.
1: Po prap, Gen Z.
2: Është
1: tamam Gen Z. Me që jemi për në sistemet amerikane po flasim.
2: Oh, të vdes.
1: Ose nga këto që na domethënë na udhëheqin nga Amerika, duke filluar nga data 1 gushti, kjo është zyrtare i vitit 2026.
2: Okay.
1: Shteti i Luizianës do të ndalojë lëshimin e tullumbacëve me helium në ambientet e hapura, duke vendosur gjoba të larta për të luftuar ndotjen mjedisore të shkaktuar prej tyre. Mos përdor kështu ky helium.
2: Helium
1: nga erëzëri?
2: Ndoshta edhe po, mund ta ketë kështu të nevojshme domethënë.
1: Po pse përdor dot prapë?
2: Po sa ai është bas, profesor, është

0: i futa lumë që të vejte
1: që shkoj një oktavë më lartë. Ja ta lexoj një gjë, ta marrin vesh apo ndodh. Ligji i ri i njohur si akti 196 i konsideron lëshimet e qëllimshme të tullumbaceve si shkelje të ligjeve kundër hedhjes së mbeturinave në mjedis. Masa synon të reduktojë ndotjen dhe të mbrojë jetën e egër, por ka kapur një debat të ndjeshëm në opinionin publik.
0: Jo vetëm.
1: Vazhdon edhe opinioni publik dhe debati, por nuk na duhet. Si mendoni për këtë
0: shumë i rëndësishëm? Për si heliumin un besoj profesor që nuk duhet të hidhen. Edhe un me këtë jam.
1: Endota
0: dhe un jam totalisht kundra profesor dhe domethën përfitoj nga live që jemi on air.
1: Patjetër.
0: Dhe i këtyre, domethën nuk e di se si mund t'i kategorizoj kategorizimin e kategorisë së këtyre kategorizuarve, do me thënë që hedhin këto fryshek zjarët në orë 23.59.
1: Ja, kemi bërë tema, kemi bërë emisione,
0: e
1: kemi bërë zotri, skeqe,
0: kemi fmi të lajme. Vejgjir mërë zotri, kemi fmi të vejgjir, kemi dhe pleq mërë zotri në përshpia, do me thënë edhe...
1: Nuk e di, nuk e di.
0: Ojo, mërë qëtë, nuk e...
1: Iko, ikti. Kroj fjala e bërë.

0: Ora 14 e 30 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
2: Giganti japonezi i automobilëve Mazda ka vendosur të shtyjë për 2 vite prezantimin e makinës së parë plotësisht elektrike të zhvilluar nga vetë kompania. Modeli i cili ishte planifikuar të debutonte në 2027 tani pritet të dalë në treg në vitin 2029. Sipas mediave të specializuara, vonesa mund të zgjasë edhe më shumë pasi shtyrje të tilla zakonisht lidhen me ndryshime më të thella strategjike në industri. Mazda nuk ka qenë asnjëherë tepër entuziaste ndaj makinave elektrike dhe po tregohet e kujdesshme në tranzicionin drejt elektrifikimit. Drejtori ekzekutiv i kompanisë Masahiro Moro deklaroi se vendimi për shtyrjen është marrë para se të bëheshin investime të mëdha në projekt. Kur bëhet fjalë për makinat elektrike, ne kemi qenë gjithmonë të kujdesshëm, citohet nga Automotive News. Mazda ka vendosur gjithashtu të ulë investimet në elektrifikimin deri në 2030 nga rreth 12.5 miliard dollar në afro 7.5 miliard dollar, një reduktim prej pothuajse 50%.
1: High Tech Time.
2: Microsoft ka prezantuar një funksion të ri për sistemin operativ Windows, të quajtur Cloud Initiated Driver Recovery, i cili synon të rrisë stabilitetin e sistemit duke zgjidhur automatikisht problemet e shkaktuara nga driveret e instaluar gabim. Funksioni i ri lejon që Windows të identifikojë kur një përditësimi i driverit shkakton defekte në sistem dhe ta riktheja automatikisht atë në një version më të hershëm dhe të qëndrueshëm, pa ndërhyrje tek përdoruesit. Në rast se një driver i ri sjell probleme si ngadalësim të kompjuterit, bllokime apo blue screen, sistemi operativ mund të aktivizojë nga cloudi një proces rikthimi automatik. Microsoft thotë se qëllimi kryesor i këtij funksioni është të reduktojë problemet që lidhen me driverët, të cilët shpesh janë një nga shkaqjet kryesore të paqëndrueshmërisë së Windows pas përditësimeve. Kompania synon të minimizojë situatat kur përdoruesit detyrohen të kërkojnë zgjidhje manuale ose të presin për përditësime korrigjuese.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High

0: E marrin dorën, e fusin në xhep, nxjerrin telefonin. Aty shkruajmë Club FM, shkaqojmë aplikacionin Club FM ose hyjmë në Google, shkruajmë Club FM.al. Dëgjojmë webin. Kemi brenda 6 radio, profesor.
1: Ue.
0: Radio Club FM Shqipëri, Radio Club FM Kosovë, Radio Shqip, Radio Shqip Popullore, Radio Club Bar dhe Radio Club Bar Beat.
1: Mjafton se u bën 6, ku do ta çosh më?
0: Zgjidhni një rapim ne. Ju zgjidhni. Por ama ta dini, nuk ka zgjidhje pas zgjidhje.
1: Më pëlqen, më pëlqen. Ishte shumë i shpejtë, shumë i saktë. Takzoni.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unë yte.edu.al.

0: Patjetër që jeri fundi. Dhe jemi shumë të lumtur që jeri fundi sepse kemi punuar për fundin. Po kjo nuk do thotë se është fundi. Është thjesht fundi i emisionit për ditën e sotme, se pas nesh do kemi makina me dy timon, pas do kemi Elsën e kështu me radhë, ne do jemi prapë këtu nesër në orën 12 për t'ju shërbyer.
1: Ju më presim.
0: Kalofshi një super mazditë dhe faleminderit gjithë secilit për jush që ndat kohën tuaj bashkë me ne.

0: Ne jemi Electro Magic dhe sillim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
1: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 8 qershor. Të gjitha tekstilet e verës deri në 50%. Atlete 599 lek, bluzë 269 lek, pantallona për femra 399 lek, aparat parakullore 2690 lek, grirës Blauman 999 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Ora 15.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Kryeministri Edi Rama reagoi sërish ndaj protestave duke quajtur revolucioni imagjinar i flamenkove dhe njëkohësisht duke përgëzuar autorët e memeve për kreativitetin, por tha se frika ndaj investimit është e pabazuar. Shqiptarët e diasporës kanë zhvilluar gjithashtu protesta, ato janë mbajtur në disa qytete, ndër të cilat në Milano, Londër, New York dhe Toronto. Deputeti i Partisë Demokratike Tomor Alizoti reagoi pas përmendjes së tij nga Rama në 35 vjetorin e Partisë Socialiste, duke akuzuar për arrogancë politike dhe përpjekje për ta lidhur fatin e tij me fatin e Shqipërisë. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu prezantoi në Komisionin e Ligjeve projekt ligjin për amnistinë. Gogu tha se nga kjo amnisti përfitojnë 380 persona, 900 të tjerë përfitojnë ulje dënimi me përjashtim të të dënuarve për korrupsion dhe krim të organizuar. Janë procesuar 100% e vendvotimeve në sistemin e rezultateve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë. Lëvizja vetëvendosje fiton me 42.91% të votave. Partia Demokratike e Kosovës renditet e dyta me 21.12%, ndjekur nga Lira Demokratike e Kosovës. Komisioneri i Bashkimit Evropian për Zgjerim Marta Kos uroi Albin Kurtin përfitoren duke ftuar në përshpejtimin e punës për integrimin e Kosovës në BE dhe për të vazhduar punën për financimin e planit të rritjes. Teherani është tërhequr dhe ka ndaluar sulmet pas një ultimatumi të presidentit dëshëbas Donald Trump, që i kërkonte Izraelit dhe regjimit iranian të ndalojnë menjëherë të shtonat. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky bëri me dije se oligarku rus Roman Abramovich e ka atakuar në Kiev dhe ka ofruar të përcjellë një mesazh të drejtpërdrejtë në Kremlin lidhur me mundësitë për paqe. Presidenti kinez Xi Jinping mbërriti në Penjan për një vizitë me rëndësi strategjike. Sipas analistëve, qëllimi kryesor i saj nuk është vetëm forcimi i lidhjeve tradicionale mes dy vendeve, por edhe ruajtja e ndikimit të Pekinit. Florentino Perez rizgjidhet presidenti Real Madridit. Perez fitoi zgjedhjet me 65% të votave duke mposhtur rivalin e tij Enrique Riquelme. Mbi 5000 tifoz futbolli u bën pjesë një përpjekje të koordinuar për xhongli me top futbolli duke vendosur një rekord të ri botëror Guinness. 511 persona zyrtarisht te kaluan rekordin e mëparshëm prej 459 pjesëmarrësish. Nishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Dana Dedela, në vi makinë me dy timon.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
9: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: Palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Komësia i shkruan të dashurit: shpirt jam shtatë zënë, çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duaj që të jetë shaka. Shaka

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Drive a car with two steering wheels.
0: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Ja, përshëndetje, kemi nisur një javë të re. Sot është vetëm 8 qershor dhe normalisht jemi në makinë me dy timon në një ditë e cila në fakt ishte një ditë e përshtatshme për të quajtur ditë qershori, sepse dielli herë zdilte. Në këtë moment në studion ton nuk ka dalë fare dielli dhe do t'ja dalim ban bashkë me Gretën, e cila thotë që ka ngelur në trafik, domethënë ka 20 minuta në trafik. Pra edhe Greta i është puqur të gjithë grupit të trafikantëve, prandaj trafikantë dhe trafikante, mirë se keni ardhur në makinë me dy timon në Radio Kombëtare Club FM. Mos harroni që keni një aplikacion në dispozicion i cili mund ta bëj radion tonë të dëgjueshme, jo vetëm edhe Radio Shqip, edhe Club FM Kosovën dhe gjithë radiot e tjera që janë në këtë aplikacion, ta bën të dëgjueshme kudo që ndodhesh, si në trafik, si në majtmalit, si në breg të detit. Mos harroni që jeni duke ndjekur një program i cili mundësohet nga Spar, pran familjeve çdo ditë, dhe nga Electromagic, përjeto experience. Do ta nisim me Kim Cesarion.

0: Në Bau Market, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Bau Market, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Bau Market, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.

0: Jemi gjithmonë në makinë me dy timonë, edhe një herë mirëmëngjes, mirë dita, mirë mbrëmje, natën e mirë, gjitha i kemi
1: domosdoshmë. Oh, faleminderit. Ba... Sa shef nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë për te.
0: K.
1: Mirëmëngjes në këtë orë.
0: Jo, nuk ishte puna se dëgjoj për me, domethënë ishte fakti që duhet të njoftoje njerëzve që nuk jam vetëm, domethënë prandaj,
1: domethënë po përdorja fjalën me makinë me dy timonë.
0: Po nuk është ky problemi, domethënë. Si ishte, si u ndjeve si trafikante?
1: Jashtëzakonisht shumë keq. Më mori malli për t'i kësh që thoshte me bicikletë do kisha arritur.
0: Jo, nuk është ide e keqe, do mund të bësh disa gjëra. Për shembull, kam filluar të vin këmb.
1: Un shumë shpesh vin këmb në fakt, por më që kisha diçka.
0: Kam filluar të vin një orë përpara.
1: A, po, ke drejt. Nuk është ide e keqe të kjo.
0: Janë gjitha këto gjëra, por është çështje organizimi. Nëse, domethënë për organizim vuajm këtë periudhë. Jemi pra në një fillim jave i cili është fillim jave
1: i nxehtë,
0: jo dhaj, sot ishte si mirë, dhe më ndoshta nesër, por apo ndoshta nga që kam qenë gjithë ditën rrugve e kështu me radhë, kam qenë duke inspektuar punët e Tiranës,
1: dhe më vërtet?
0: Po.
1: Si ishte rezultati?
0: Po isha në Durrës, nuk e pash.
1: Prandaj,
0: Dogstar do të vi me All In Now.

0: Që nga një punë drejgjës, sepse me që është fillim javës, zakonisht të gjitha emisionet si në radio, si në televizion, flasin o për motin, o për trafikun, pra për ju trafikantët, ose për, për horoskopin.
1: Atë po mendoj.
0: Po, që kanë disa shenja të horoskopit që nuk i durokan regullat. Dhe gjithmonë i bëjnë gjërat sipas mënyrës tyre. Ti si çka shenje je?
1: Unë jam virgjëresha.
0: Okej, ti je me rregulla. Ujori si duron.
1: Jo, nuk
0: jam. Ujori nuk i duron rregulla, janë rebel. Janë rebel tatu ujori të më.
1: Wow.
0: Po. Nëse ka një shenjë që do të bëj diçka qëllimisht vetëm sepse nuk duhet, këta janë ujoristat.
1: Okej, okay, po reptilianët?
0: Reptilianët janë dashi.
1: Oh,
0: janë dashi, është impulsiv, kokfort, e më the, thash, shigjetari.
1: Që nga emre?
0: Ta e dashkan lirin, dëmën, ndërsa akrepi

0: duken që unë shikit pas ta mushin me një tjare ben.
1: Ja bëjmë vete të dyte,
0: ta. Aha, ta janë shumë, shumë, shumë. Ju tjere të grofunin djel, ju jeni brënda regullave, ose si themi ndryshe, the ship.
1: The ships.
0: Cutting crew do të vita një.
1: I just died in your arms tonight.
0: Jo, date up take at the moment. Can't see. No, I preach a film.
1: Metaphorically.
0: As metaphorically.

0: Sisteme kondicionimit të cilë prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
2: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
5: Ora 15:31 minuta.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
8: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin në fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 83 83. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
9: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
10: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
11: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
12: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
10: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
13: Oh yeah.
12: Çfarë?
11: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
12: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
14: Klubi mëngjesit.
3: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enë të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategorit në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.

0: Dude, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number one.
0: Then Vendin e par, Nick, Beautiful Freaks. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
1: Club FM

0: Dite mi pak, sepse jo. Nuk me e priste mendja që në dasëm që ndodhin Palermo, ti e di ka pas polemika shumë mëdha, sepse dikush nga këto mediat e akuzuan Dua Lipën që po shkonte po e bënte dasmën në zemër të mafjes, kanë dalë autoritet lokale, kanë thonin kërkonin ndjes. Vendi ku po bëhet dasmë është vend historik dhe nuk ka lidhje me mafje kështu me radhë. Po pastaj ndodhi ajo gjë, që Sinan Vllasaliu na u aksidentua me motore e kështu, dhe menduam që gjithë u mbetëshim pa muzikë shqiptare.
1: Por
0: jo. Por jo, ka pas muzikë shqiptare. Jo, duke Besnik Qaka.
1: Besnik Qaka?
0: Po, po. Me paonët bardha, knisht bardha.
1: Normalisht.
0: Po, paonët i ka të shkurtra.
1: Ja.
0: I cili është bashkuar me festimet organizuar në vilën historike Bagheria, dhe sipas postimeve në rrjetet sociale ai është përfshirë me sa duket në vend këngëtar dhe kanë ndruar në moment të fundit dhe kanë thirrë nga stoli i rezervave dhe është bërë pjesë e eventit ku ka pas figura të njohura botërore.
1: Sa bukur.
0: Po, po, po.
1: Besniku nuk merret më me politikë apo jo?
0: Nuk e di, nuk e di kush është Besnik Qaka.
1: Është ish pjesari i ritmit të rrugës.
0: Po, në rregull, nëse është i till, pse ka pas marrë politikë?
1: Më duket se po.
0: Po nuk ka qenë Memli Krasniqi ai?
1: Ah, okay.
0: A, ne i bëmë blem gjëra, domethënë nëse.
2: Është njëra do të band.
1: Energy. Ah,
0: ke të drejtë. Okay, domethënë pjesëmarrja e tij është vlerësuar nga organizatorët e pranishëm.
1: Po si e kam vlerësuar?
0: Nuk e di, do më thënë, ka shkruajtur këtu që
1: ka thënë Elton John, ky djalë është talent.
0: Se ishte Elton John dasëm?
1: Besoj se po.
0: Ëh, domun vetëm ai ka pas probleme me syt, nuk e di se si më ka shkruar këtu punë.
1: Po diçka tjetër a dim për dasmën?
0: Po ama po të ishte Sting në dasëm? Me siguri do bënin një duet mbrapa se ai është keq me lek to kohë, domun dhe kë gjën domun bën nga ai duet. Po nejse, Renix Gjoka, i cili ka qenë në Potam.
1: Kur?
0: Të shtunën.
1: Sa mirë, sa zili.
0: I shkrujtë e thash do pim në një gjë, jo thash se jam këtu lit laj.
1: Nuk

0: Ishte me Pictures of You nga Deep Purple.
1: Po pra, ishim në një situatë krejtë ndryshe, ndërkohë që tani, bashkë me jemi këtu, duhet të mbajmë edhe ne një lloj qëndrimi, sepse kjo punë nuk mund të vazhdoj kështu domethënë.
0: Çfarë për Grand Prix Monaco?
1: Jo, Madonna. Madonna, e cila vazhdon të japi me ngulmimin e njeriu vullnet mirë koncerte në cilat ajo stonon, ka shpërthyer ndaj përdorimit të telefonave në koncert. Është ankuar, thot nuk shoh më fytyrat e publikut prej këtyre telefonave. Përjetoni momentin, djalli, mori. Nëse është ke parasysh e kam momentin të nota larta i ka pikë të dobë, domethënë. Ka kritikuar ashpër përdorimin e telefonave celular gjatë koncerteve, do ka bërë thirrje foncave, t'i lënë me një anë ekranet dhe të përjetojnë muzikën. Do, problemi është ku është muzika në koncert live Madonna.
0: Do,
1: kjo është tjetër histori, kjo mund të sillet si ata të Metallica, mos gaboj, do, nuk thonë që nuk i lejojnë apo jo.
0: Nuk lejojnë çfarë?
1: Celularët?
0: Jo.
1: Por gjithsesi Madonna në këtë rast ka drejtë.
0: Mendoj se po, është mirë tash jash moment.
1: Kam ardhur në këtë botë për të vepruar, jo për të parë të tjerët të veprojnë. Ju shprehur ajo, domethënë.
0: Ja, ajo nuk është sekondon, don playback.
1: Kjo tregon që duhet, jam shumë kurioz të di sa vepron dhe si vepron, domethënë. Por për mos për ta ndaluar për sjatjen këtu, domethënë, un them
0: të presim ca bileta për të Madonna?
1: Jo, të shkojmë te dikush tjetër i cili të kap mat. Domthonë nuk përdorin telefonat publiku, por janë këta që përdorin telefonat, domthonë që janë Coldplay, domthonë të guxojnë dhe ikën ti me të dashurën ose me i shoqet punës.
0: Po.
1: Merë mend ti kish me i shoqet punës.
0: Adventure of a lifetime. Do të

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Toptani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Toptani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Toptani.
1: Ora 16.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Kryeministri Idi Rama ka zgjedhur sërish rrjetet sociale për të reaguar ndaj protestave qytetare. Kreu i qeverisë ka cilësuar tubimet si një revolucion imagjinar i flamenkove, duke shprehur keqardhje për fjalimet e mbajtura. Rama ka përgëzuar megjithatë publikisht autorët e memeve për kreativitetin. Kreu i qeverisë shkruan se frika ndaj këtij investimi është rrësisht i pabazuar, duke cilësuar atë si një projekt madhor që do të transformojë mutej Shqipërinë. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike në ndritimin e Gazmend Bardhit ka depozituar në kuvent një paketë të re nismash ligjore si një reagim ndaj të arsyetimit të modeleve qeverisëse që cënojnë interesin publik dhe favorizojnë interesa të caktuara. Paketa përfshin shfuqizimin e ligjit për investimet strategjike dhe ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura, shfuqizimin e ligjit për paketën e maleve dhe të disa dispozitave në ligjin për trashëgiminë kulturore. Bardhi u drejtua kryeministrit me fjalët: "Ka ardhur koha për reflektim dhe dorëheqje." Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka uruar Albin Kurtin për rezultatin e arritur në zgjedhjet parlamentare në Kosovë. Begaj përgëzoi qytetarët për zhvillimin e një procesi zgjedhor të qetë, të rregullt dhe demokratik. Ai shkruan se zgjedhjet dëshmuan edhe një herë funksionimin e institucioneve demokratike dhe pikurim politike të shtetit të Kosovës. Pilotin italian 19-vjeçar Andrea Kimi Antonelli shkroi historinë e Formulas 1, duke u bërë italiani i parë që fiton çmimin e madh të Monakos pas 22 vitesh. Me kalimin e xhirove Antonelli krijoi diferencë të madhe me dyshen Hamilton Leclerc pas një incidenti me Stroll që bëri të hynte makina e sigurisë pak xhiro para fundit dhe problemeve të Leclerc me frenat. Gara u ndërpre përkohësisht, por Antonelli vazhdoi më pas siç e dominimin. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
7: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: Palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
3: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: jeti Greta që pas ka lind Bonnie Tyler sot në 8 qershor.
1: Dhe pas ka ajo ka lindur sot i ka dhënë jetë një fëmijë apo
0: jo, jo, ka lindur vet në 8 qershor 1951, ka ajo ka lindur në Wales, që nga Walesi dhe njihet për ato këngët e saj të jashtëzakonshme Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache,
1: Heartache.
0: Pa mm-hmm. tjetër ndërgjegja, domethënë, dhe ka shitur nga 12 milion kopje, kemi dhe atë me hero, ka marrë pjesë në Eurovision para disa vjetësh, në vitin 2013, me këngën Believe in Me. A e di fatin e këngës?
1: Jo.
0: Hajde që kemi mirë që mba në fitojnë asë një vënd, domethënë, tek e fundit, ku Bonnie Tyler, ku këta majmund të cirkut. Nese, Holding Out for a Hero do të dëgjojmë tani nga Bonnie Tyler në makinë me dy timon.
1: Edhe i qinë.

0: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 8 qershor. Të gjitha tekstilet e verës deri në 50%. Bluzë për femra 459 lek, pantallona të shkurtra 299 lek, jastëk 399 lek, heku rrobash 999 lek, mikser 3-in-1 3600 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
5: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
6: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuans. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
7: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
8: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën e zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
9: Përpara përdorimit e lexoni flet udhëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
10: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Comodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19990 lek bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory.

Altin Agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.

0: When love comes to town.
1: Po pra, është super këngë e BB King dhe U2, domthonë, por kam një pyetje për ty, domthonë, sepse gjithë secili nga ne, domthonë, ka një çmim.
0: Nuk e besoj.
1: Jo, ka.
0: Nuk e besoj.
1: Jo, rritë pak domthonë se.
0: 10.
1: Okej. Por nga një herë qëllon që ti pikërisht prajsa ka nevojë fiton, për shembull, ka të tjerë që ka nevojë për 100.000 euro, ka të tjerë që ka nevojë për 1 milion, ka të tjerë që kanë për 1 miliard, e kështu me radhë, domthonë. Por unë do doja reagimin tënd, nëse ti do i fitoje kështu sa hapë mbyll syt, aq para sa duan, do qaje.
0: Nga gëzimi?
1: Nga gjini se nga hidërimi nuk besoj, dëmën, po.
0: Po, se nuk e di.
1: Dhe në qofë se i fitoje këto para, dëmën, që do bëhe? Do vazhdoj tjetin aktivitet? Apo do i thoje, ik mëse ju kam

0: mund. Jo.
1: Tani, nëse do fitoja për shembull. Pesfishin e asaj që unë mendoj sa mund të më shpëtoj.
0: 57, 58.
1: Jo, jo, nuk është 7 që mund të më shpëtoj. A, jo,
0: 10.
1: Po ja.
0: 20.
1: Rritet.
0: A, e rritet, dhe pesfishin e asaj që ti ke në mund, dhe më...
1: Jo, jo, nuk do si dhe shakesh. 100.000,
0: 100.000?
1: Siper, siper. Niveli firma VIP, niveli firma...
0: A, e kuptot, e 200.000.
1: Jo, jo, nuk, aroganca nuk është.
0: Jo, aroganca nuk fut.
1: Unë... Po këndëm është, thuash?
0: Unë, nëse do më dollë të do shkajt e zyre drejtorit.
1: Po ti drejtori e vetë.
0: Ate do shkajt e zyre ime.
1: Pa?
0: Do dilja në pasyre dhe the, u të kam di mund drejtorit. Dhe me thënë, do ikja. Dhe me kupton, apo jo dhe...
1: A mund të mëftosht dhe shok të skendru?
0: Nuk e di, duhet t'i fitojmë, dhe, sepse një burë nga Michigani, për shumë me i bilet lotarje, fitoj 2 milion dolarë, dhe me 27 vjeqma, fitoj 1 milion dolarë.
1: Punot i gjithjetë dhe është njërin Michigan.
0: Po, pra, është nga qarku Makinak, që quhet qarku.
1: Emër koti.
0: Po nuk e di, është emër koti dhe i thënë sakt apo jo, por nuk ka rëndësi më. Ky kishte një ritual të vetin blerjen e biletave, i kanë bërë gjitha këto, ka fituar 2 milion. Dhe thotë që ka qarë si fëmijë kur mori vesh që kishte fituar 2 milion dollar.
1: Okej, okay, 2 milion dollar do kisha qarë dhe si fëmijë.
0: Unë më tepër sa do kisha qarë, do kisha marrë në telefon Bleona.
1: Çfarë?
0: Kaç, kaç news.
1: Undisclosed desires.

0: Ora 16 e 30 minuta. Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiho përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dalë ku dalë, po mduket po dalë poshtë.
1: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e kënë shpi.
2: Atë pa qa, o këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në ditë, ose na gjeni në rrjetet sociale.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vet.
6: Je një klient pagamarës në BKT? Bli sot shtëpinë që dëshiron me kredim për shtëpi nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguam vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredisë, në varësi të afatit të kredisë nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marja një kredi e ka kosto. Informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
5: Dje mu drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial? Ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet. Si di thoja, ku është gë?

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Si nuk e kemi përmendur këtë aktorin që ndroi jetë, Kilje? Tani u deri diku është zbardhur edhe pak ngjarja. Kjo është ky aktor i famshëm i roleve dytësore. Ka luajtur Jumanji, në Top Gun,
2: Maverick. E doga që del 8 sekonda
1: atë. James Handy.
2: Ah, James Handy.
1: Ah, Kelly, lutem tani.
3: Pashë, dëm.
1: 8 sekonda këtu, 8 sekonda në atje, 150 filma sa i bie.
2: Pa llogaritur, pa llogaritur filmat që ka pa vet, dëm.
1: Shikat, respektojmë kujtimin e të ndjerit.
2: Të Edita?
1: Të Jamesit.
2: A, të Jamesit.
1: James Handy.
2: James Andy, eh?
1: Handy. Ishte 81 vjeç.
2: Opa, paska
1: qenë. Dhe dyshoj se është vrarë nga djali 44 vjeçar.
2: Po, mirë, këta e mbaj mend, domethënë.
1: I partneres e ti, po tani është vërtetuar.
2: Po, që nuk është vrarë?
1: Që është vrarë.
2: Është vrarë.
1: Po.
2: Nga djali.
1: Nga djali 44 vjeçar, i partneres e ti.
2: Djali quaj
1: Michael Gladil.
2: Po, punë të tij.
1: Policia është thirrë në një banesë në zonën e Tarzanës.
2: Na uvra Tarzani burra. Ai
1: nuk është atje, lutem.
2: A nuk është kjo?
1: Një person ka telefonuar, pra nuk e di, i dyshuari dhe ka thënë në këtë telefonat: "Jam biri i njerëut, sapo vrava njeriu në mëkatit."
2: Ah, domethënë.
1: Dhe kur mbritet në ngjarje, po.
2: Kështu është që kur lidhesh me dikë, domethënë, e mira është ti bësh të një kontroll gjithë familjes, i kalshu pllumat apo jo.
1: Apo jo.
2: Për ndryshe pastaj
1: çfarë? Spaj përgjithësi.
2: E jo.
1: Çfarë bëjmë ne?
2: Kaq kishim mundësi. Kaq kishim mundësi.

0: ishe ti Greta? Pse nuk, na, pse nuk na e ke thënë?
1: Çfarë?
0: Apo nuk e qen atje që ta shohësh?
1: Ndoshta.
0: Por në gjirin e Orikumit, Greta, në fundjavë është shfaqur një nga gjitarët më të rrallë të botës.
1: Cile?
0: Ku po mbridhje ti Greta që nuk e ke vënë këtë gjë?
1: E ku po mbridhje unë?
0: Një pamje gjithnjë e mëzakonshme në ujrat e gjirit të Orikumit është shfaqja e Focus Monaca.
1: Po unë isha më keq.
0: Po, një nga gjitarët detar më të rrallë dhe më të rrezikuar në botë.
1: Po pra po.
0: Kot ka dalë në Orikum Foka. E ka ndier veten në vend sigurt, prandaj ka dalë Foka.
1: Mm-hmm.
0: E kupton? Ja dhe një premtim i mbajtur nga Rilindja, sepse na ka premtuar që në fillim fokizmin.
1: Po po. Ju i hanit fokat para se të vinim ne.
0: I bëni sapunë tjetër tjetër. Ditë e fundit, kjo specie e veçantë është vretur shpesh pran bregut dhe ka tërhequr vëmendjen e banorëve, turistëve, operatorëve turistik.
1: Ua, nuk e dihej isha bërë famshme. Gjafka,
0: Agim Gjafka në tregimin e zdjelës do i kushtoj një episod veçantë Fokus.
1: O, sa mirë.
0: Sepse ai në Orikumri, s'ka ujë, s'ka drita, po ai nuk ndaj.
1: Po ka foka.
0: Po, pra. Prania e saj konsiderohet një tregues i rëndësishëm i cilësisë ekosistemi detar.
1: Mm-hmm.
0: Attention please.
1: Po.
0: Në zonën e Karaburunit. Dhe?
1: Dhe? Pse kemi
0: edhe? Tre pika. Foka Monaca gjen në këtë park detar kushtet përshtatshme për ushqime, më the e të thash. Do të thuash cilat ishin këto tre pika, se ndoshta aty u bërem. Ke presion, kam një mikun tim të afërt.
1: Sa zangurin?
0: E quajnë tre pika guri. Tani të lutem. Captain Hollywood.
1: Hollywood.

0: Mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shija, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
3: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne e kemi, ti do garancin, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm, do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: kam një pyetje serioze.
1: Prapti.
0: Tani unë për pyetje, thuhet që një pjesë të pagës e marr vetëm se bëj pyetje.
1: Okej, okay, shpresoj të më vlerësojnë edhe mua nëse do të na di përgjigje.
0: Dhe varet shumë nga përgjigjet tuaja. Si e kupton që vera ka filluar më i gretë?
1: A, shumë e thjeshtë kjo. Kur arrim plazh, edhe kupton që ka ruar peshqirin, shapkat, kapelën dhe fëmijët ndërkohë po kërkojnë lodrat.
0: E kupton, mos u shqetëso. Fare se shpar të push të shpëton pushimet.
1: E di këtë, deri më 30 qershor. Gjen tekstile dhe artikuj plazhi me ulje deri në 50%.
0: Për shembull, peshqir, shapka, veshje plazhi, aksesor veror, lodra për më të vegjël dhe gjithçka tjetër që zakonisht kujtohesh kur bërin te bregu.
1: E vërtetë është anësie, po këtë ver mund të marr gjithçka me vete përveç justifikimeve.
0: Nxito në shpar dhe përfito ulje deri në 50%. Para se ti marr dikush tjetër.
1: Shpar.
0: Vera fillon këtu. Your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizit kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani, dëgjoj këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
1: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën ti je tap.
2: Dëgjoj ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
1: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
2: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet?
1: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
2: Po si i kaluam ne, oba?
1: Super.
2: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë apo mësuesi? Ika.
1: Po, prit more, prit. Dëgjoj këtu.
2: Dëgjoj këtu është emision në radio.
0: Dëgjoj këtu. Prej orës 12 deri në orën 15 në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu u mundësua nga University of New York Tirana.
3: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
4: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
0: Ora 17.
5: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues e Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Bëhet sot protesta 9 në Tiranë, pritet të nis pas një ore me marshim nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë. Shqiptarët e diasporës kanë zhvilluar po ashtu protesta në disa shtete duke shprehur kundërshtimin ndaj projekteve të qeverisë, përfshirë zhvillimet e planifikuara në zonën e Zvërnecit. Protesta janë mbajtur në Milano dhe qytete të tjera të Italisë, në Londër dhe në New York ku pjesëmarrësit kanë ngritur shqetësime për ndikimin e projekteve në mjedis. Në përgjigje, kryeministri Edi Rama tha se kritikët e qeverisë nuk mund të paraqiten si mbrojtës të interesave të Shqipërisë. Rama përfshiu në kritikën e tij bloger, analist dhe gazetar, duke i akuzuar për hipokrizi. Po nuk pati bloger sot kanë qenë në palas të Rama, ndërsa shtoi se forca që përfaqëson do të mbrojë Shqipërinë nga koha kur nuk i hapej asnjë derë. Ish-ministri Genc Ruli dëshmoi në GJKO në kuadër të dosjes Partizani, ku mes të akuzuarve është edhe ish-kryeministri Sali Berisha. Ai sqaroi se gjatë privatizimeve të vitit 2005, qëllimi i qeverisë ishte t'u jepte të drejtën e parablerjes pronarëve të mëparshëm, duke theksuar se prona e klubit Partizani ishte private dhe se korrespondenca zyrtare kishte qenë vetëm me Ministrinë e Mbrojtjes. Ruli mohoi se kishte marrë ndonjë direktivë personale nga Berisha. Ai vuri në dukje mungesën e bashkëpunimit mes institucioneve, duke shpjeguar se shteti nuk kishte regjistruar plotësisht pronat e veta dhe se procesi privatizimit ishte ngadalsuar për shkak të strukturës administrative të kohës. Sipas një raportimi të Partisë Republikane të New Jersey dhe Komitetit Kombëtar Republikan, janë identifikuar raste të personave jo shtetas të regjistruar për vite me radhë në listat e votuesve, ndërsa disa prej tyre dyshohet se kanë votuar në zgjedhjet e mëparshme. Ata shprehen se pas kërkesave për të dhëna në 21 qarqe të shtetit, kanë gjetur raste kur individët që po aplikonin për shtetësi amerikane kërkuan çregjistrim nga listat, duke deklaruar se nuk e dinin se ishin regjistruar si votues me vota që shkonin për Demokratët. Sipas dokumenteve lokale, disa prej tyre kanë votuar në zgjedhjet e mëparshme përpara se të hiqeshin nga listat, megjithatë autoritetet e New Jersey-t theksojnë se raste të tilla janë të rralla. Ishit me lajmet e radion kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
8: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni.
9: sot, kjo përvoj vjen vetëm 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me smeg.
10: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e parë.
11: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
12: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akull e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
13: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jas të gjumi, 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Kanë ardhë kodë kia shumë. Shumë kodë kia të pasigurta, bota është në rrezik, bombardime, luftra, protestime, e më thejë të thashë, ndërkohë që sondazhet po na tregojnë disa gjëra të cilat janë signifikative.
1: Po, të tipit
0: Meghan Markle po përballet me një periudhë shumë të vështirë si në aspektin e imazhit publik ashtu edhe në biznes. Sipas të dhënave të publikuara nga mediat britanike, popullariteti i saj në Shtetet Bashkuara është rënje. Po, gjatë muajve të parë të vitit 2026, platforma e saj tregtare As Ever ka humbur një pjesë konsiderueshme të audiencës.
1: Ja, it's mashma. Mash shumë sa
0: ka bërë gabim Meghan Markle.
1: Ndoshta
0: nuk kanë bërë memet e dhura.
1: Ndoshta,
0: domethënë, ndoshta ka marrë përsipër të bëjë një program kuzhine duke porositur ushqim telefon.
1: Sa nuk falen.
0: Gjitha këto, domethënë, ka marrë përsipër të shpërndaj ide duke ndjekur psikologët, blogerët të internetit.
1: Janë
0: gjëra janë gjëra shumë të rënda, domethënë kjo ka humbur pikët e dynjas. Megjithatë, ne si program e mbështesim aq fort sa që e mbështetën mbas bibliotekës.
1: Aha, bojkotoni Megan.
0: Jo.
1: E mbështesim, se më falë.
0: E mbështesim, ishte kundër.
1: Fala.

0: Unë nuk di se si do ja bëjmë, nuk e di,
1: kjo është e vërtetë. Nuk ka asgjë që nuk zgjidhet.
0: Po jo, më si nuk ka asgjë që nuk zgjidhet, domethënë po i bëja një test inteligjence mikrovalës.
1: Po, shumë mirë. Doli
0: me zgjut se unë, do, si është e mundur që teknologjia e shtëpisë pa ecën kështu migrat, nuk e di.
1: Sepse ka kompani që din sjellin e të industri më të mirë nga e gjithë bota, keli? Në shtëpi ose në biznesin
0: tonë. Po mirë, me këto kompani nuk shohin dot punën e tyre. Çfarë kanë me punë të mia?
1: Tani mos e merr kaq personale.
0: Po tani kështu është, më thuka cila është kjo kompania.
1: Po ti e di shumë mirë se aty duhet ta kesh marrë mikrovalë me siguri. Electromagic.
0: Prandaj mi kanë ngrejt nervat se ata sjellin markat më të njohura ndërkombëtare.
1: Miele, Hagen, Deka, KitchenAid, Vox, Nilfisk.
0: Gjithsesi më pëlqen më kjo.
1: E di, e di. Nervat koti ke.
0: Ka më tepër cilësi nga ti, më shumë freski, po dhe megjitha nuk të lodhin kur i pastron.
1: Edhe këtë bën Electromagic, e kthem për dëshmërinë e një eksperiencë, sepse çdo detaj vogël në shtëpi ose biznes ka rëndësi.
0: E mban mend që të pyeta njëherë ku mund të shon nga afër?
1: E mbaj mend.
0: Po të pyes prap.
1: Të gjitha showroom-et Electromagic në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan, Lushnjë, Lezhë.
0: Electromagic.
1: Përjeto eksperiencë.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vitë këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vitë!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në 4 stin.
4: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
5: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
6: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 8 qershor. Të gjitha tekstilet e verës deri në 50%. Atlete 599 lek, bluzë 269 lek, pantallona për femra 399 lek, aparat parakullore 2690 lek, grirës Blauman 999 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afër. 99 lek, bluzë 269 lek, pantallona për femra 99 lek, aparat parakullore 2690 lek, grirës Blauman 199 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta

0: kur.
1: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtari. Mobilimi i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
0: Jeto pranverën. Megatek. Bëje mirë. Bëje vetë.

0: E, kanë ndryshu kohët, kanë ndryshu jashtëzakonisht, domethënë dikur rockstarët, për shembull, vazhdojnë dhe sot, pavarësisht se kanë një farë moshe, bënin 3-4 orë koncert pa ndaluar.
1: Vërtet, ndaluar, ka ende në
0: Bruce Springsteen, AC/DC, Rolling Stones, Paul McCartney, Eric Clapton, e ku e diun se çfarë domun, Guns N' Roses, që ti si ke qef, Metallica, e gjitha këto. E gjithatë kohët janë bërë më delikate, Charlie Puth. I ka anulluar koncertin e planifikuar zhvilloi të shtunën. Sa kishte vrarë gishtin e vogël të këmbës. Po nuk e kishte vrarë kollaj, aty te cepi Komodinës.
1: Po,
0: në Florida. Ka pas probleme shëndetësore, ka shkruajt këtë në Instagram, ka qenë i smur për disa ditë dhe ka nevojë të pushojë domethënë. Ndërkohë që
1: ne mund të bëjmë dhe patë.
0: Jay Joplin, ne mund bëjmë për shumë nga këta, domun nuk kemi asnjë lloj problemi, domun. Jam i shkatruar thot.
1: O bo bo.
0: Më shkatrove fare më,
1: domun. Na shkatruan fare, po, e ç'është po, e vërtetë?
0: Pra. Prandaj duhet ta anullosh faqe. Domun
1: kjo
0: mërzit shumë, domun fancat e shumë të Charlie Puth, domun.
1: Të shkuara.
0: I themi gjithë këtyre fancave që ka i koncertu te liqeni. Është një tjetër si Charlie Puth.
1: Cili?
0: Është një këngëtar se më e mendemi, vdesin gocat e Tiranës për të.
1: Oh, kush është ky?
0: Vjen nga Kosova.
1: Po gocat e Florës apo s'di që?
0: Nuk e di, domo nuk përgjigjem për gjithë zonat bregdetare.
1: Na fal.
0: Dreaming
1: Towns and I.

0: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
1: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bën punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
1: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysë more e ken shpi.
2: Atë paqa, o këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
4: Mirsevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë rejetese në Tiranë, një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim, një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: Abracadabra! Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.pk. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akullës e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
8: Ora 17 e 30 minuta.
9: Ah, sa më pëlqen uji. Kote kemi atë shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. What you thinking? Club FM, kafe verën.

0: tani dua të tregoj një histori shumë të thjesht, domethënë një histori dashurie, domethënë
1: aq më tepër
0: që nisem edhe prej filozofisë tënde, sidomos në fund të programit, që i porosit dëgjuesit që
1: të bëjnë dashuri.
0: Po, po, po, ata mund të kenë një punë tjetër, por për të zbatuar porosit.
1: Mirë, nuk kem tani. Unë më kuptoj.
0: Ka njerëz që i marrin në ligjërat të drejtë, domethënë.
1: Ja, këta njerëz që kanë sjellë këtu.
0: Për shembull, kishim dy dëgjues, një çift, po themi, ata nuk janë tamam çift, por një çift mbi 60 vjeç.
1: Oh.
0: Në Monza, në afërsit Milanës, oh, që dëgjonin makinë me dy timon. Në fund të programit i porosit ata, domethënë që
1: si në jetë,
0: domethënë që duhet të dhe çfarë ka ndodhur, ata ishin në një park aty në Monza. Me gjithë dhe kohë mirë edhe si vap e këshu këshin dalë në park edhe familje, fëmije, tjera për shfridzuar hien pa korent që frynte aty në Monza e këshu mëra dhe ata dy gjuhën ty dhe a i buri se grusë
1: qëfar?
0: Po,
1: pse nuk do dhe kundër ta?
0: Bën tekst në park vetëm që doni zbatoni porosin tënde në sy të fëmive edhe
1: mos
0: të pushuzve të
1: tjera dhe,
0: po,
1: nuk ishte prej meje
0: dhe mbi 60 vjeç. Mbi 60 vjeç.
1: Ke parasysh apo? Ne kishim atë çiftin në Shkodër.
0: Ku?
1: Në Shkodër?
0: Në Shkodër. Ç'a ndodhi në Shkodër?
1: E njëjta gjë.
0: E njëjta gjë. David Boy vjen me
1: Rebel. Ja, kësa e rebelis me duen.
0: Ufa.
1: Bëni dashuri.

0: Shkencarët.
1: Shkencarët.
0: O vlezër, o motra, shkencarët ka zbuluar diçka. Që një armë, në fakt, më saktë një thikë, e gjetur në varrin e një faraoni egjiptian, nuk është prodhuar nga materiale toksore.
1: Ama. A, dhe më thënë reptilianët që në atë kodë, më
0: thënë... Jo, vetëm reptilianët, por edhe insektoidët dhe mati dhe sorës.
1: E, kuptova.
0: Ka ardhur nga një meteor. Pra, rezulton që 3000 vite më parë, egjiptianët kishin armë të realizuar nga materiale që vinin nga hapësira, keli... Se
1: ato do bje ndiku, dhe më dhe i gjeti copë në gurit e bëri armë, dhe qa
0: problemi ka... Po, pra, po pjesë tjetër e botës ishin shumë zë duke kuptuar si building grurin. Një faraon diku në Egjipt ishte duke bërë. Ta marim të shkombin, ta bëjmë thik.
1: Okej, okay. Pelazmi ishin dhe ata atëm.
0: Pelazmi. Furnizues ekskluziv në univers, jesh zakonshme.
1: Kjo që ka shumë e rëndësishme, do më është gati-gati, do më në
0: përpallushme.
1: Po. Si thua ti, si ku ne shkojmë të Dire Straits?
0: Unë thëmë të vinë ata të këna.
1: Për ta shkencar, gjithmonë.
0: Vinë ata të këna.

0: ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Kjo kartë fletë kuqezi. Fletë për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
3: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 8 qershor. Të gjitha tekstilet e verës deri në 50%. Bluzë për femra 459 lek, pantallona të shkurtra 299 lek, jastëk 399 lek, hekur rrobash 999 lek, mikser 3-in-1 3600 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Express ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 883 883. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
6: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
7: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme: set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjo çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
8: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Ishte me White Snake me Too Many Tears. Dhe më duke se kemi mbritur në fund, Kelly, apo jo?
1: Po, nuk e prisja që ti ta konstatoje kaq shpejt një gjë të tillë, domethënë se zakonisht bën sikur mërzitesh.
0: Modeshën ja 3 orë. Nuk mërzitem sepse është vetëm e hënë, do të jemi sërish nesër në Citizen Radio, në Citizen Radio, në Citizen Under.
1: Okej, okay, edhe këto ndrati sqaruam, mos haroni që ky program mundsohet nga Spar.
0: Pran familjes çdo ditë.
1: The Electro Magic.
0: Përjeto experience.
1: Ju lëm takim nesër në ditën e orën në radio. Në ditën e orën pashim, hajde, tham gjithë tani.
0: Jo, nuk kemi përfunduar.
1: Miru dëgjofshim
0: po. Puthje, për shafime aty jashtë. Shpërndani pak dashuri. Bëni dashuri. Dhe mbi gjitha, mësoni të shkruhani sakt.

Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic dhe Spar. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Toptani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Toptani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Toptani.
1: Ora 18.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Ka nisur protesta në Tiranë, qytetarët grumbullohen për të nëntën ditë. Ata kanë nisur të mblidhen në sheshin Skënderbej, më pas vjojnë marshimin drejt kryeministrisë. Nuk kanë munguar pankartat për dorëheqjen e kryeministrit, anullimin e projektit në Zvërnet dhe rishikimin e njësor vendimesh që cënojnë interesin publik. Në reagimin e tij, kreu i qeverisë Tirana deklaroi se Shqipëria ka fuqi natyrore për të shndërruar në një vend të pasur, duke kthyer bukurinë natyrore në një motor të zhvillimit ekonomik, ashtu si vendet e tjera të rajonit. Kryeministri mori shembullin e vendeve fshinje, Greqia dhe Malizi, për të cilat tha se kanë arritur të përfitojnë ndjeshëm nga zhvillimi i turizmit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka bërë me dije se oligarku rus Roman Abramovich e ka atakuar në Kiev dhe ka ofruar të përcjell një mesazh të drejtpërdrejtë në Kremlin, lidhur me mundësinë e paqes mes Ukrainës dhe Rusisë. Abramovich, ish pronari i klubit anglez Chelsea, është subjekti i sanksioneve perëndimore të vendosura ndaj Rusisë pas pushtimit në fillimin e luftës të vitit 2022. Ai luajti një rol të rëndësishëm në negociatat e para për armpushim dhe në marrëveshjen për eksportin e grurit mes detit të zi, por vitet e fundit kanë qenë pak më të vështira për të përfshirë publikisht. Fitoria Florentino Perez në zgjedhjet për president të Real Madridit solli rikthimin e Jose Mourinho's në pankinën e Los Blancos për të kryer transferimin. Reali do t'i paguajë Benficës klauzolën e zgjidhjes së kontratës prej 15 milion eurosh, duke bërë trajnerin më të shtrenjtë në histori. Mourinho ka kushtuar më parë 16 milion euro për të kaluar nga Interi tek Reali në 2010 dhe 6 milion nga Porto tek Chelsea në 2004, që në total bëjnë 37 milion euro, një shifër që tejkalon pagimin e Bayernit për Julian Nagelsmann 25 milion euro dhe afrohet shpenzimit të Chelsea-t për Graham Potter 24.9 milion euro. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM në vijim Yle Mix.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju fletë Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera, fillon në Jumbo.
6: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë e shtrenjtë.
7: E përballoj dot ta marr me këste?
6: Po interesi.
7: Gigabyte, çmimi,
6: interesi, kamera, aksesorë.
7: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone-i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
9: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akull e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
11: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
12: Si the?
11: Apo vjen një shumë vonë?
12: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
11: Apo kjo ka lajfit u fare?
12: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a dhe stika.
11: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

Mirë mbroma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Ilsa Emiri, dëgjohemi edhe këtë të hënë në radio. Është 8 qershor 2026. Nisim kështu një javë dhe me që përmënda datën, vetëm pas pak do të kemi ndërmend personazhe të famshëm të cilët kanë lindur në 8 qershor, përmenden sot për datëlindjen e tyre, po në të njëjtën kohë edhe për profesionin e tyre, edhe jetën e tyre që është publike, jo vetëm ajo profesionale, po vende sa kanë dashur ata të ekspozojnë edhe ajo personale. Bronski Beat, Small Town Boy.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

dini, kjo ishte Dua Lipa. I pari që përmendet për datëlindjen e tij sot, jo për ndonjë radhë të veçantë, po thjesht e zgjodha atë të parin, është Kanye West, 50 vjeç, reperi i cili lindi në Atlanta në Georgia 8 qershor 1977, një prej emrave që ka shitur shumë disqe të muzikës së tij, ndërkaq për në karrierën e tij të deritanishme, ai është vlerësuar me 24 çmime Grammy, është i treti në 2010 në një listë Billboard si producenti i dekadës dhe është vlerësuar shumë për albume si The College Dropout, Graduation, My Beautiful Dark Twisted Fantasy dhe Jesus. Do të ndryshon të emrin e tij të artit edhe në formë ligjore, duke u quajtur Ye, që nga 2021-shi. Ai është një prej emrave që gjithmonë është përfolur edhe gjithmonë ka pasur një koment, veçanërisht për sjelljen edhe qasjen e tij publike dhe mënyrën si sa i për dhënë mesazhe të caktuara në formën e tij, se si i përdor edhe rrjetet sociale. Heartless, Kanye West.

0: 2 dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Puna nuk pret. E rastis ke pse ndalon? Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.

0: vendin e dytë. Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezenton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: Better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Club FM.

Ishte Mango, kome Mona Lisa. Frank Grillo, 62 vjeç sot, lindi në New York në 8 qershorin e vitit 1965, aktori që luajti në Warrior, Zero Dark Thirty, Prison Break, Guiding Light. Në 2014 do të luante në dramën Kingdom. Gjithashtu, për para famës si një aktor, do të studionte biznes për para se t'i përkushtohej me kohë të plot industrisë së filmit, edhe të ishte ky aktori që unë sapo citova dhe filmat e të cilit i përmendave, disa prej filmave në të cilët ai ka luajtur. Plan B, Love Goes Down.

0: Mirse vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Bea, edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Kjo kartë flet kuq e zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
4: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuancë. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
2: Për të shfëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëp gjumi 800 lek. Jysk. Jete skandinave.

Bye Bye Bye and Sing. Bonnie Tyler, 76 vjeç sot. 8 qershor 1951, artistja e cila do të cilte në muzikë hite si Holding Out for a Hero, It's a Heartache apo Total Eclipse of the Heart. Për para famës, ishte 19 vjeç kur do të zinte vendin e dytë në një konkurs të talenteve në muzikë, edhe më vonë do të ishte pjesë një tjetër pasi kishte formuar grupin e saj muzikor. U bë pjesë një tjetër talent show britanik New Faces dhe ishte në vendin e parë në 100 në Billboard-it amerikan. Në 1986 do të vinte kënga If You Were a Woman and I Was a Man. Dhe në të njëjtën kohë ajo do të regjistronte edhe një versionin original. Në fakt ishte ajo në fillim që regjistroi të hitit The Best të Tina Turner, Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler.

0: Të farë kohë që po jetojmë. Më rëndësisht më është ajo që të regojmë, se sa ajo që bëjmë. Klab FM, ka për radio dhe të regojë.
1: Është pranverë në Megatek, koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
3: Dëgjo këtu, mundësohet nga University of New York, Tirana.
4: Dëgjo këtu, sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën, ti je tap.
5: Dëgjo ba, unë nuk e pi kur, mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
4: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
5: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet...
4: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
5: Po si i kaluam ne, oba?
4: Super!
5: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë, super! Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
4: Po, prit mërë, prit, dëgjo këtu!
5: Dëgjo këtu është emision në radio!
3: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 në Radion Kombëtare Klab FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
6: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
7: Për më shumë info, unyt.edu.al.
8: Ora 19:00.
9: And now the news on Club FM.
10: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Klab FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 19:00. Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj protestave qytetare që mbahen në ditën e tyre të 9. Kreu i qeverisë ka cilësuar tubimet si një revolucion imagjinar i flamenkove duke shprehur keqardhje për fjalimet e mbajtura. Rama ka përgëzuar publikisht autorët e memeve për kreativitetin. Kreu i qeverisë shkruan se frika ndaj investimit në Zvërnec është tërësisht e pabazuar, duke cilësuar atë një projekt madhor që do të transformojë më tej Shqipërinë. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike në ndrejtimin e Gazmend Bardhit ka depozituar në kuvent një paketë të re nismash ligjore si një reagim të arsyetuar ndaj modeleve qeverisëse që cënojnë interesin publik. Paketat përfshin shfuqizimin e ligjit për investimet strategjike dhe ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura, shfuqizimin e ligjit për paketën e maleve dhe të disa dispozitave në ligjin për trashëgiminë kulturore. Bardhi u drejtua kryeministrit me fjalët: "Ka ardhur koha për reflektim dhe dorëheqje." Republikanët shpërthyen në zemërim pasi kandidatja socialiste Nithia Raman kaloi Spencer Pratt në zgjedhjet për kryetarin e Los Angeles. Presidenti Donald Trump e quajti sistemin zgjedhor të Kalifornisë të korruptuar dhe u bëri thirrje ndjekësve të tij ta monitorojnë nga afër. Analistët konservator mbetën të habitur nga rritja e Raman përpara Pratt, e cila dominonte votimin me post. Në këtë moment, ajo ka kaluar republikanin për vendin e dytë me një diferencë prej 3000 votash dhe pritet të përballet me kryetarin aktual i Demokratëve në raundin e 9. Departamenti i Drejtësisë ka dërguar një nga avokatët e tij për të vëzhguar procesin e numërimit të votave mes pretendimeve për mashtrime. Botërori këtij viti premton të jetë një nga edicionet më spektakolare në historinë e futbollit. Për herë të parë, faza finale e turneut do të organizohet nga tre vende njëkohësisht: Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksika dhe Kanadaja, ndërsa do të shënojë edhe zgjerimin historik të kompeticionit nga 32 në 48 skuadra pjesëmarrëse. Turneu do të nisë këtë të njëjtën në stadiumin Mexico City me ndeshjen e parë mes Meksikës dhe Afrikës së Jugut, ndërsa finalja e madhe do të zhvillohet në 19 korrik në MetLife Stadium të New Yorkut. Tifozët do të shijojnë 39 ditë garë dhe 104 ndeshje. Njëshit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM.
9: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
12: Dy gjëra mësova gjatë kësaj vere që jiku. Një, makina më e mirë është makina e re.
13: dhe dy ushqimi më i shijshëm, pjata që

0: and Kosova.
1: Jemi në Mix të Club FM deri në orën 21 në program. Tori DeVito është aktoria 43 vjeçare sot, 8 qershor 1984, ish modele në fakt edhe më vonë pjesë e industrisë së filmit Pretty Little Liars, është drama në të cilën ka luajtur, përfshira I'll Always Know What You Did Last Summer dhe gjithashtu serite NBC Chicago Med. U shfaqet edhe në filmin Killer Movie për krah Kelly Cuoco. Supremacy janë britanikët Muse.

0: абракадабра. Тож дук боржет менильвизе. Обо-бо, чабара.
1: Омирче нук ишь дука.
2: Ориштова.
3: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.

0: shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

Aurela Gaxhe, Aleksandër Gjoka, jo tani. Është momenti të kujtojmë një tjetër emër që sot ka datëlindjen e saj të 77. Aktoria Sonia Braga, 8 qershor 1950, lindi në Brazil dhe në Maringa. Ajo u nominua për Globin e Art në 1985 për rolin e saj në filmin Kiss of the Spider Woman. Në 96 do të fitonte për Streets of Laredo një Lone Star Television Award, për para famës pak më të shtuar të figurës e saj si aktora. Ajo bë famshme në Brazil, aty nisi fillesa, ndërsa luante në telenovelën Gabriela. Në 1978 luajti në Lady on the Bus, në 2024 u bë pjesë e filmit horror The First Omen dhe ka qenë në një marrëdhënie në vitet 80 me dy emra të rëndësishëm të industrisë si Robert Redford dhe Clint Eastwood. I Forgive You, Sia dhe Chromeo.

0: Ora 19:10 e 30 minuta. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
2: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home, ndjehu komod.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Toptani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Toptani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Toptani.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

një remix i Always Remember Us This Way, Lady Gaga edhe Bradley Cooper. Nancy Sinatra, 87 vjeç sot, 8 qershor 1940, artistja që lindi në Jersey, sodhi në muzik hite si These Boots Are Made For Walking apo Sugar Town. Vajza e Frank Sinatra's, edhe në të njëjtën kohë ajo do të ndiqte Universitetin e Kalifornisë në Los Angeles. Aty do të niste një karrierë në muzikë dhe fillimisht përpara se të ishte shumë e njohur ndërkombëtarisht, po veçanërisht në tregun muzikor amerikan, njihej pak më shumë në Japoni dhe në Europë. Ndërsa do të martohej me Tommy Sands në shtatorin e vitit 1960, pas divorcit të tyre ajo martua me Hugh Lambert në dhjetorin e 1970, me të cilin ka dy vajza, Angela dhe Amanda. Kënga e saj Bang Bang My Baby Shot Me Down, cover i saj i këngës, u bë pjesë kolonave zanore të Kill Bill, ndërsa kënga e saj These Boots Are Made For Walking u bë pjesë kolonave zanore të filmit Full Metal Jacket të Stanley Kubrick. Bang Bang, Nancy Sinatra.

0: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
4: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin, emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
5: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi, ti do garancinë, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm, do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
7: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
8: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
7: Shumë shtrenjtë.
8: E përballoj dot ta marr me këste?
7: Po interesi.
8: Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë.
9: A ja vlen?
10: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
11: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

ZZ Top, Give Me All Your Loving. Dua Lipa u martua në fundjavë, përveç disa fotove dhe videove të para festës, se ishte 3 ditë, po të asaj pritjes ditën e parë, nuk ka asgjë tjetër që qarkullon, me sa duket ka pasur një reptësi, po themi, në foto dhe video nga të ftuarit. Por deri tani dim për shembull që një prej të ftuarve në festën e saj, që nuk është se ka qenë ndonjë sekret i madh, ka qenë artisti Elton John, me të cilin ato kanë edhe një duet bash, kanë ndarë skenën disa herë, dhe Elton John është parë duke u larguar me një avion privat pasi këndoi në dasmën e këngëtares. Ai është parë duke u kontrolluar për kontrollin e rastit nga policia italiane në aeroport para se të nisej me një avion privat nga Sicilia. Pas performancës ka qenë i shoqëruar me bashkëshortin e tij David Furnish dhe është fotografuar sigurisht fansa njerëz të rastit që e njohin shumë mirë figurën e tij, kanë edhe janë ndarë, më pas janë prapër me shpejtësinë në internet disa foto të artistit, teksa shpart dhe është larguar sigurisht për të ndjekur ritmin e jetës së tij edhe vazhdimsinë e së gjithës pas kësaj performance në dasmën e një prej duhet të thënë mikeshave të tij të brezit të ri, Elton John, nga që shumë mbështetës për hirtës vërtetës për të gjithë artistët e rinj, me jo vetëm që ka ndarë skenën me ta, po është gjithmonë një zë i mbështetës edhe shumë i fuqishëm për atë që ata janë, përfaqësojnë talentit të tyre. Finish Line, Elton John, Stevie Wonder.

Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 21 minut.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Mbahet protesta e 9 në Tiranë, nisur me marshim nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë. Shqiptarët e diasporës janë bashkuar në protesta në disa qytete, përfshir Milanon, Londrën, New Yorkun dhe Toronton. Kryeministri Edi Rama reagoi ndaj protestave duke quajtur revolucion imagjinar i flamenkove dhe njëkohësisht duke përgëzuar autorët e memeve për kreativitetin, por tha se frika ndaj investimit është i pabazuar. Kreu i qeverisë publikoi më herët pamje nga liçeni i Shkodrës pas përfshirjes së tij në UNESCO, ndërsa ndau mesazhin se bërja pjesë në rrjetin botror të rezervave të biosferës është rezultati punës diplomatike dhe kujdesit për pasurinë natyrore. Deputeti i Partisë Demokratike Tomora Lizoti reagoi pas përmendjes së tij nga Rama në 35 vjetorin e Partisë Socialiste, duke akuzuar për arrogancë politike dhe përpjekje për ta lidhur fatin e tij me atë të Shqipërisë. Gjykata e apelit në GJKO ka rrëzuar kërkesën e ish-ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj për zëvendësimin e masës së sigurisë arrest në Burg në kuadër të dosjes Aspak. Ish-ministri Genc Ruli dëshmoi në GJKO për dosjen Partizani, ku sqaroi se gjatë privatizimeve të 2005-s, qëllimi i qeverisë ishte t'u jepte të drejtën e parablerjes pronarëve të mëparshëm, ndërsa tha se pronësia e klubit ishte private. Ruli mohoi se kishte marrë ndonjë direktivë personale nga Berisha. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu prezantoi në Komisionin e Ligjeve projekt ligjin për amnistinë. Gogu tha se nga kjo amnisti përfitojnë 380 persona, 900 të tjerë përfitojnë ulje dënimi me përjashtim të dënuarve për korrupsion dhe krim të organizuar. Janë procesuar 100% e vendvendimeve në sistemin e rezultateve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë. Lëvizja vetëvendosje fiton me 42.91% të votave. Partia Demokratike e Kosovës renditet e dyta me 21.12%, ndjekur nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Komisioneri i Bashkimit Evropian për Zgjerim Marta Kos uroi Albin Kurtin për fitoren duke ftuar në përshpejtimin e punës për integrimin e Kosovës në BE, si dhe për vazhdimin e financimit të planit rritjes. Teherani është tërhequr dhe ka ndaluar sulmet pas një ultimatumi të presidentit amerikan Donald Trump, që i kërkon Izraelit dhe regjimit iranian të ndalojnë menjëherë të shtonat. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky bëri me dije se oligarku rus Roman Abramovich e ka takuar në Kiev dhe i ka ofruar të përcjellë një mesazh të drejtpërdrejtë në Kremlin, lidhur me mundësitë për paqe. Presidenti kinez Xi Jinping mbërriti në Penjan në një vizitë me rëndësi strategjike. Sipas analistëve, qëllimi kryesor i saj nuk është vetëm forcimi i lidhjeve tradicionale mes dy vendeve, por edhe ruajtja e ndikimit të Pekinit. Piloti italian 19 vjeçar Andrea Kimi Antonelli shkroi histori në Formula 1, duke u bërë italiani i parë që fiton çmimin e madh të Monakos pas 22 vitesh. Florentino Perez rizgjitet presidenti Real Madridit me 65% të votave duke mposhtur rivalin e tij Enrique Riquelme. Mbi 5000 tifozë u bën pjesë e një përpjekje të koordinuar për xhongli me top futbolli duke vendosur një rekord të ri botëror Guinness. 511 persona zyrtarisht te i kaluan rekordin e mëparshëm prej 459 pjesëmarrësish. Raporti UEFA Grow Market Research tregon se 78% e shqiptarëve kanë interes për futbollin, mbi mesatarën evropiane prej 48%. Presidenti i FSHF-s Armand Duka njoftoi se Shqipëria renditet e para në Evropë. Studimi tregon edhe se futbolli është sporti më i ushtruar në vend. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dejlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback.
6: nga fruta të thata palma.
7: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
8: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
7: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
8: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
6: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Is This Love the White Snake? Kjo është ora e tretë dhe fundit e Mix në radio, deri në orën 21 në Club FM. Bradley Cooper, Gigi Hadid janë fotografuar së bashku së fundmi në një ecje të thjesht, po tani kur je Bradley Cooper dhe Gigi Hadid edhe ajo ecje e thjesht nuk është më e thjesht sepse vëmendja është e gjithë aty. Pas një darke në një nga restorantet e Santa Monicas, çifti zgjodhi të vishej shumë sport thjesht dhe në një marrëdhënie që në fakt ka nisur me gjasa pak më herët, po sipas raportimeve edhe publikimeve, marrëdhënia e tyre u publike nga fundi 2023-shit, ata janë parë disa herë bashkë në evente dhe dalje në tapetin e kuq në New York dhe Los Angeles. Dalja e fundit e çiftit vjen sigurisht edhe mes interesit të vazhdueshëm mediatik për romancën e tyre, e cila mbetet një nga lidhjet më të komentuara, duhet thënë, në botën e show biznesit, me veten Enejta Tarifa.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.

shkarkoni aplikacionin Radio Klab FM. Duat ju sjell ndërmend tani 8 qershorin në historinë e muzikës, duke e nisur me vitin 1961, filmi 7 i Elvis Presley, Wild in the Country, pati premierën në 8 qershorin atij viti. Në të njëjtën datë, në 1963-shin, The Essex prezentuan Easier Said Than Done, një tjetër film i Elvis Presley që do të vinte në të njëjtën datë, por disa vite më vonë, në 1966-ën, ishte Paradise Hawaiian Style që pati gjithashtu premierën. The Who prezentuan albumin The Kids Are All Right në 1979-ën. Patti Scialfa u martua me Bruce Springsteen në 91-shin. Ishte martesa e dytë për artistin në 8 qershorin e atij viti. The Hits Collection nga Prince u prezantua në 8 qershorin e vitit 1999. Cream, Prince.

Ja ku jemi në Club FM edhe për pak minuta bashk deri rreth orës 21 në radio. Dua t'ju kujtoj pak një këngë të 2011-të si takon albumit Ceremonials, Florence and the Machine. Kjo është Shake It Out.

0: ora 20:03.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Xhili Albania.

0: vendin e dytë, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Giganti japonezi i automobilëve Mazda ka vendosur të shtyjë për 2 vite prezantimin e makinës së parë plotësisht elektrike të zhvilluar nga vetë kompania. Modeli i cili ishte planifikuar të debutonte në 2027 tani pritet të dalë në treg në vitin 2029. Sipas mediave të specializuara, Japonesa mund të zgjasë edhe më shumë pasi shtyrje të tilla zakonisht lidhen me ndryshime më të thella strategjike në industri. Mazda nuk ka qenë asnjëherë tepër entuziaste ndaj makinave elektrike dhe po tregohet e kujdesshme në tranzicionin drejt elektrifikimit. Drejtori ekzekutivi i kompanisë Masahiro Moro deklaroi se vendimi për shtyrjen është marrë para se të bëheshin investime të mëdha në projekt. Kur bëhet fjalë për makinat elektrike, ne kemi qenë gjithmonë të kujdesshëm, citohet nga Automotive News. Mazda ka vendosur gjithashtu të ulë investimet në elektrifikimin deri në 2030-ën nga rreth 12.5 miliard dollar në afro 7.5 miliard dollar, një reduktim prej pothuajse 50%.
1: High Tech Time.
3: Microsoft ka prezantuar një funksion të ri për sistemin operativ Windows, të quajtur Cloud Initiated Driver Recovery, i cili synon të rrisë stabilitetin e sistemit duke zgjidhur automatikisht problemet të shkaktuara nga driveret e instaluar gabim. Funksioni i ri lejon që Windows të identifikojë kur një përditësimi driverit shkakton defekte në sistem dhe ta riktheja automatikisht atë në një version më të hershëm dhe të qëndrueshëm, pa ndërhyrje tek përdoruesit. Në rast se një driver i ri sjell probleme si ngadalësim të kompjuterit, bllokime apo blue screen, sistemi operativ mund të aktivizojë nga cloudi një proces rikthimi automatik. Microsoft thotë se qëllimi kryesor i këtij funksioni është të reduktojë problemet që lidhen me driverët, të cilët shpesh janë një nga shkaqet kryesore të paqëndrueshmërisë së Windows pas përditësimeve. Kompania synon të minimizojë situatat kur përdoruesit detyrohen të kërkojnë zgjidhje manuale ose të presin për përditësime korrigjuese.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në klabfm.al.

Tom Friend, kjo ishte Avril Lavigne. Për një tjetër artist do të flas pak tani, Charlie Puth, i cili ka anulluar koncertin e radhës në Florida për shkak të problemeve shëndetësore. Më është një përindjesive jo fort të mira për një artist në fakt, i cili gjithmonë do të jetë afër publikut të tij. Charlie Puth anulloi këtë koncert që do zhvillohej të shtunën në Orlando në Florida për shkak të problemeve me shëndetin, edhe shkroi në Instagram se mjekët i kishin këshilluar që të pushonte disa ditë për shkak të problemeve, nuk dha asnjë lloj diagnoze specifike apo detaje të mëtejshme, por vetëm tha se është zemërthyer, fizikisht nuk mund të performoj dot. Unë nuk mund t'ju jap pazërin tim shfaqjen që meritoni. Ky nuk ishte një vendim i lehtë, tha artisti, por shpresoj t'ju shoh të gjithë së shpejti kur të shërohem. Charlie Puth është aktualisht në turneun e tij botror Whatever's Clever, i cili do të promovon gjithashtu albumin me të njëjtin titull, albumin e tij të katërt në studio, nisi në 22 prill në San Diego dhe përfundon në 30 korrik në Varshavë në Poloni. Attention, Charlie Puth.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosa dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin në fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 83 83. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
3: Oferta që po thyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34 4.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjoj çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home. Ndjehu komod.

Moby Landing na ka sjell në fund. Sonte dua t'ju përshëndes me një frazë nga një personalitet i industrisë së filmit që është një emër i rëndësishëm i kinemas, po jo vetëm, Orson Welles, i cili njihet edhe kujtohet pa tjetër për punën e ti inovative, duhet thënë, film, radio edhe teatr, për te i Citizen Kane, edhe, që e bërja të më të famshëm, sigurisht edhe gjithçka tjetër që ai bëri dhe dha në raport me artin është shumë e rëndësishme. Ka një, nuk ka vetëm një frazë të vetme, ka një mini, le të themi, paragraf ku thot: mirëmbrëma zonja dhe zotrinj, unë quhem Orson Welles, jam aktor, jam shkrimtar, skenarist, jam producent, jam regjisor, jam magjistar. Këtu i referohet sigurisht artit, pjesës artistike. Unë shfaqem në sken edhe në radio. Pse ka kaq shumë si unë dhe kaq pak si ju? Unë jam Ilsa Ujmiri, dëgjohemi nesër në 18:00 në Club FM. Mundohem të haroj dhe kthjellu natën e mirë.

0: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
0: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
4: O zemre, erda unë.
2: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
4: Shpar.
2: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
2: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
2: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
4: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
5: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
6: Ora 21.
7: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Edhe sot protesta qytetare nisi me marshim nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë. Shqiptarët e diasporës janë bashkuar me zhvillimin në disa qytete përfshirë Milanon, Londrën, New Yorkun dhe Toronton. Ndërsa në reagimin e tij, kryeministri Edi Rama përsëriti se Shqipëria ka fuqi natyrore për të shndërruar në një vend të pasur, duke e kthyer bukurinë natyrore në një motor të zhvillimit ekonomik, ashtu siç kanë vepruar vende të tjera të rajonit. Janë procesuar 100% e vendvotimeve në sistemin e rezultateve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë. Lëvizja vetëvendosje fiton me 42.91% të votave. Partia Demokratike e Kosovës renditet e dyta me 21.12%, ndjekur nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Me këtë rezultat, lëvizja vetëvendosje vazhdon të mbetet fuqia e parë në parlament, pasi merr 48 mandate. Komisionerja e Bashkimit Evropian për zgjerim Marta Kos ka uruar Albin Kurtin me fjalë: "Pres me padurim të kthehem në Kosovë për të përshpejtuar punën për integrimin në BE dhe për të vazhduar me financimin e planit të rritjes." Tensionet mes Izraelit dhe Iranit u përshkallëzuan gjatë fundjavës me një seri sulmesh me raketa. Megjithatë, Irani ka njoftuar sot ndalimin e operacioneve ushtarake pas ndërhyrjes së presidentit amerikan Donald Trump. Trump u bëri thirrje të dyja palëve me qëllim ruajtjen e negociatave për paqe. Kriza vjen pak kohë pas marrëveshjes së armpushimit mes Libanit dhe Izraelit, të ndërmjetësuar nga SBA-ja, ndërsa Washingtoni po kërkon qetësi për të ruajtur një marrëveshje më të gjerë me Iranin. Raporti UEFA Grow Market Research tregon se 78% e shqiptarëve kanë interes për futbollin, me një rritje prej 13% krahasuar me 10 vite më parë, dhe mbi mesatarën evropiane prej 48%. Kreu i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka e quajti këtë rezultat mbreslënës, duke njoftuar se Shqipëria renditet e para në Evropë për interesin ndaj futbollit. Sipas studimit, futbolli është sporti më i ushtruar në vend, me 34% të rriturve dhe 41% të fëmijëve që merren me të, ndërsa edhe voleybolli dhe basketbolli mbeten ndër disiplinat më të ndjekura. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera është kurt, pas 60 minutash.
9: Se unë jam i vetëmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, laj helat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, pa prap, pse...

E, sa do të doja të kisha më shumë lek, që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur. Please, please, please, don't prove I'm right. Club FM.

0: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Credence online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që paisën me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credence Bank, personalisht për ty.

0: lodhi libri, ha? Mirë, dëgjoj pak muzikë. Një këngë që për 3 minuta tregon gjithë historinë.
1: We're alone now and I'm singing a song.
0: Klab FM, Kape Radio.

0: Ora 21:30.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Platforma transmetuese Netflix dhe kompania IAG Presence kanë njoftuar se do të sjellë një turne botror me koncerte live për fansat e filmit animuar K-Pop Demon Hunters. Lajmi u bë publik gjatë prezantimit të Upfronts 2026 të Netflix. Fansat e filmit animuar që është fituesi i çmimeve Oscar së shpejti do të kenë mundësinë të përjetojnë jetën reale, energjinë dhe atmosferën e filmit përmes një turneu global. Sipas The Hollywood Reporter, detajet për turneun janë ende të pakta në këtë fazë. Netflix nuk ka bërë me dije nëse ky turne do të përfshijë ndonjë nga talentet muzikore të filmit, qoftë për antarët e grupit muzikor Huntrix, për të cilët bëhej fjalë në film, aktorët Audrey Nuna, Ray Ami apo për grupin tjetër muzikor të filmit Sia Boys. K-Pop Demon Hunters u bë filmi më i shikuar ndonjëherë në historinë e platformës Netflix.
1: Club goes to Hollywood.
3: Britney Spears është bërë sërish tem diskutimi pas një darke në një restorant të Los Angeles, për të cilën disa dëshmitar pretenduan se ajo kishte sjellje të pazakontë. Megjithatë, përfaqësuesit e saj kanë mohuar këto pretendime duke thënë se situata është ekzagjeruar nga mediat dhe dëshmitarët. Spears kishte dalë për darkë në restorantin Blue Dog Tavern në Sherman Oaks, e shoqëruar nga një burrë dhe një grua. Disa persona që ndodheshin aty thanë se ajo ngrinte zërin, bërtiste dhe në disa momente imitonte lehin e qenit, duke e përshkruar atmosferën si kaotike dhe paksa të trisht. Megjithatë, përfaqësuesi i saj reagoi ashpër ndaj raportimeve, duke i quajtur ato të fryra dhe të padrejta. Mtej ai kritikoi mënyrën si po trajtohet këngëtarja nga mediat.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që paisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.

Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Për çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

0: 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj protestave qytetare që mbahen në ditën e tyre të 9. Kreu i qeverisë ka cilësuar tubimet si një revolucion imagjinar i flamenkove, duke shprehur keqardhje për fjalimet e mbajtura. Rama ka përgëzuar publikisht autorët e memeve për kreativitetin. Kreu i qeverisë shkruan se frika ndaj investimit në Zvërnec është tërësisht e pabazuar, duke cilësuar atë një projekt madhor që do të transformojë më tej Shqipërinë. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike në drejtimin e Gazmend Bardhit ka depozituar në kuvent një paketë të re nismash ligjore si një reagim të arsyetuar ndaj modeleve qeverisëse që cënojnë interesin publik. Paketat përfshin shfuqizimin e ligjit për investimet strategjike dhe ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura, shfuqizimin e ligjit për paketën e maleve dhe të disa dispozitave në ligjin për trashëgimin kulturore. Bardhi u drejtua kryeministrit me fjalët: "Ka ardhur koha për reflektim dhe dorëshje." Republikanët shpërthyen në zemërim pasi kandidatja socialiste Nithia Raman kaloi Spencer Pratt në zgjedhjet për kryetarin e Los Angeles. Presidenti Donald Trump e quajti sistemin zgjedhor të Kalifornisë të korruptuar dhe u bëri thirrje ndjekësve të tij ta monitorojnë nga afër. Analistët konservator mbetën të habitur nga rritja e Raman përpara Pratt, e cila dominonte votimin me post. Në këtë moment, ajo ka kaluar republikanin për vendin e dytë me një diferencë prej 3000 votash dhe pritet të përballet me kryetaren aktuale demokrate në raundin e nëntë. Departamenti i Drejtësisë ka dërguar një nga avokatët e tij për të vëzhguar procesin e numërimit të votave mes pretendimeve për mashtrime. Botërori këtij viti premton të jetë një nga edicionet më spektakolare në historinë e futbollit. Për herë të parë, faza finale e turneut do të organizohet nga tre vende njëkohësisht: Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksika dhe Kanadaja, ndërsa do të shënojë edhe zgjerimin historik të kompeticionit nga 32 në 48 skuadra pjesëmarrëse. Turneu do të nisë këtë të njëjtën në stadiumin Mexico City me ndeshjen e parë mes Meksikës dhe Afrikës së Jugut, ndërsa finalja e madhe do të zhvillohet në 19 korrik në MetLife Stadium të New Yorkut. Tifozët do të shijojnë 39 ditë gar dhe 104 ndeshje. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

A dini se kundërshton radio nga letërsia? Sepse në letërsi është gjithmonë vjeshtë me brynë, ndërsa në radio është gjithmonë e premte me erë. Ja t'i qojemi.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë, gjyshja 4, unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbone. Roy Sullivan, një rojtar pylli në Virginia, mban një rekord mjaft të çuditshëm. Midis viteve 1942 dhe 1977, ajo u godit nga rufeja saktësisht 7 herë. Pavarësisht rrezikut të madh, ai arriti t'u mbijetonte të gjitha këtyre aksidenteve natyrore. Goditjet i shkaktuan dëmtime si djegja e flokëve dhe humbje e dëgjimit të njërin vesh. Libri Guinness e njohu zyrtarisht si njeriu më magnetik ndaj rrezikeve të tilla.
1: Club FM Guinness.
2: Ura e gjirit Yao Zhou në Kin mban rekordin si ura më e gjatë mbi ujë. Ajo u hap zyrtarisht për qarkullimin e automjeteve më 30 qershor të vitit 2011. Gjatësia totale e kësaj strukture gigante arrin saktësisht në 42.5 kilometra rrugë kalimi. Ndërtimi i saj zgjati 4 vjet dhe kushtore 2.3 miliard dollar amerikan. Kjo ur lidh qytetin e Qingdao me rrethin Jiazhou përmes 6 kursive.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: O më qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
4: O më, si e, qa bone?
3: Hajde se ta porosita i bourbone.
4: Oh, sa mire bone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
6: Cafe Bourbone, e ti senti un re.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
7: Better than before. Club FM Power Play.

0: Better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
5: Miq, mos përdorni fshesën me korrent duke dëgjuar muzik në kufje. Unë sa po pastrova gjithë shtëpin, vura re, kisha arruar të veja fshesën në priz.

U çuditë. Pas 20 vjetësh zbulova fjalët e një këngë. Por mua më pëlqen versioni i vargjeve të mia, që është 100 herë më i bukur. Oh, Leshy Bobs.

0: Ora 23.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Edhe sot protesta qytetare nisi me marshim nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë. Shqiptarët e diasporës janë bashkuar me zhvillimin në disa qytete përfshirë Milanon, Londrën, New Yorkun dhe Toronton. Ndërsa në reagimin e tij, kryeministri Edi Rama përsëriti se Shqipëria ka fuqi natyrore për të shndërruar në një vend të pasur, duke e kthyer bukurinë natyrore në një motor të zhvillimit ekonomik, ashtu siç kanë vepruar vendet e tjera të rajonit. Janë procesuar 100% e vendvotimeve në sistemin e rezultateve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë. Lëvizja vetëvendosje fiton me 42.91% të votave. Partia Demokratike e Kosovës renditet e dyta me 21.12%, ndjekur nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Me këtë rezultat, lëvizja vetëvendosje vazhdon të mbetet fuqia e parë në parlament, pasi merr 48 mandate. Komisionerja e Bashkimit Evropian për zgjerim Marta Kos ka uruar Albin Kurtin me fjalë: "Pres me padurim të kthehem në Kosovë për të përshpejtuar punën për integrimin në BE dhe për të vazhduar me financimin e planit të rritjes." Tensionet mes Izraelit dhe Iranit u përshkallëzuan gjatë fundjavës me një seri sulmesh me raketa. Megjithatë, Irani ka njoftuar sot ndalimin e operacioneve ushtarake pas ndërhyrjes së presidentit amerikan Donald Trump. Trump u bëri thirrje të dyja palëve me qëllim ruajtjen e negociatave për paqe. Kriza vjen pa kohë pas marrëveshjes së armpushimit mes Libanit dhe Izraelit, të ndërmjetësuar nga SBA-ja, ndërsa Washingtoni po kërkon qetësi për të ruajtur një marrëveshje më të gjerë me Iranin. Raporti UEFA Grow Market Research tregon se 78% e shqiptarëve kanë interes për futbollin, me një rritje prej 13% krahasuar me 10 vite më parë, dhe mbi mesataren evropiane prej 48%. Kreu i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka e quajti këtë rezultat mbreslënës, duke njoftuar se Shqipëria renditet e para në Evropë për interesin ndaj futbollit. Sipas studimit, futbolli është sporti më i ushtruar në vend, me 34% të rriturve dhe 41% të fëmijëve që merren me të, ndërsa edhe voleybolli dhe basketbolli mbeten ndër disiplinat më të ndjekura. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E ja, tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk.

0: po cmë bërë moj, cmë bërë, po cmë bërë moj, cmë bërë moj. Me ty e ka moj, nata e mbrëmshme. Çfarë kishe për portofolin tim?
1: Herën tjetër do ta lënë në shtëpi. Të paktën kartën e kreditit.
2: Mame,
1: Club FM

0: Kaq shumë kam pritur dje në stacionet e autobusit, sa që bileta që kisha në dorë nuk ishte më vlerë. Ishte rritur çmimi.
1: Klab FM, kap autobusin.

sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenit.

0: Detanii disa fakte confuze. A qam tot në nui? A ka etje peshku? Dere sa leke duke rritë në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vetë?
1: Po të që mandur,

e njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris Kleverve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: Ora 24.
1: Kushe disa njerës ka si puna ime që nuk i zgjum më sonte. Me dritë fikur dhe me radio ndesur. Club FM, kafe radion.

0: askus nuk të ka thënë atën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ti pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kape Radio.

Ai, keni vënë re të rriturit që pyesin fëmijët, çfarë do të bësh kur të rritesh, xhaxhi? Po kërkojnë ide, prandaj. Don't you worry, child. Club FM, Club Radio.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Bie në punë krejt papritur hyn gruaja e kolegut. Kam për ty një lajm të mirë, edhe një lajm të keq, i tha.
1: Aha, fol,
0: i thot ky gjithë qetësi. Ajo e inatosur i drejtohet. Po të lë. E po lajmi keq kush është?